0: نه نه سر کې خو تاسو ته او تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او ټولو د تاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم.
1: په خیر اوسې هر کله راشي، په خیر راشي.
2: بسیار خوشاله یم.
1: راځه راځه راځه
2: سکینه بفرمایئ.
1: مهرباني.
0: نو کله چې ما ته ضرورت پیښ شو ټیم هغه ما هم
1: ځان ثابت کړ،
0: هغه خپل طرف نه مې سلفی صد ورکو، خپل د خوښې لوبډلې نه لوبېږي نو دا بیا ذات احساس لري. نو کله چې ما ته وویلې چې ته میچ کې بالې راکو نو ما هغه کوم
2: نه انکار مو باور نه میکنه سره ګپ ما یعنی باور نه میکنی.
1: مومن صاحب راځه، اول دغه کامرامین البته دغه ده
2: دیگه شما پولیت میمنو
1: پولیس

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: د خبر ماسقه سرچینه افغانستان سیمه او نړۍ.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، اوس تاسو کولی شئ زمونږ اصلي نشرات په دې

سهار مو نیکمرغه او ښه راغلاست. صبح زندگی خپرونې دوام ته او په دې هیله یم چې د خپرونې د بیلابیلو برخو څخه به مو تر دې دمه خوند اخیستی وي. که چیرې سهارنۍ خورئ نوش جان موشه، او که چیرې ورته اوس تیاری نیسئ نو تاسو ټولو ته ښه اشتیا غواړم. 15:30 دقیقې دي، نه 14:30 دقیقې دي، یوه دقه نوره پاتې ده. حافظ جان هم یوه دقه وروسته به چمتو شي د دې لپاره چې موږ تاسو ته لومړنی ګزارش وړاندې کړي. هره ورځ د لومړني ساعت په وروستیو 15 دقیقو کې حافظ جان موږ تاسو ته ژوندي ګزارشونه، البته د لومړني او دوهم ساعت په وروستیو 15 دقیقو کې موږ تاسو ته ژوندي ګزارشونه د کابل د بیلابیلو سیمو څخه وړاندې کوي. او تاسو هم کولی شئ چې لیدونکي واوسئ. هیر مو نه شئ چې د افغانستان او هندوستان د کرکټ سیالۍ د جون د میاشتې په 6 نیټه باندې پیلیږي، او د جون د میاشتې تر 6 پورې دوام مومي. کولی شئ چې دا لوبه هم په ژوندۍ بڼه باندې د آریانا ټلویزیون څخه وګورئ. حافظ جان چمتو دی؟ ورزو د لومړني ګزارش په لور.

0: بیا هم تاسو تر کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې کتلې دا زموږ سره پاتې شوي یاست ستاسو غږ برخه ده دوستانو ستاسو غږ برخه کې نن خوشبختانه ستاسو اړې کې لزام سره لرلی شو او به ګورو چې تر کومه بریده پورې بریالي کېدلی شو چې ستاسو اړې کې هم لزام سره ولرو دا اړې کې شمیره 0 اویا 111 90 ده همدا شی به تاسو هڅه وکړئ چې را سره برخه واخلئ صحیح موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو اړې کې زموږ سره وصل شي او تاسو خپلې پوښتنې مطرح کړئ تاسو وایئ چې پوښتنې څه پاړه دي نن د مخابراتو ټیکنالوژۍ وزارت اړوند خبرې اترې لرو که تاسو هم د دې وزارت اړوند پوښتنې لرئ نو همدا شیبه اړیکه ونیسئ را سره په خبرونه کې د مخابراتو ټیکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی میلمه دی تاسو هم را سره ملتیا وکړئ موږ هم پوښتنې ترې لرو الکوزی صاحب سلام ستړي مشئ وخت په خیر
1: بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیات مننه تم ستړی مشئ الکوزی صاحب ستاسو د تلویزیون لارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم
0: ژوند دې اوسېږي اختر شپې ورځې په خیر سره تېره شي
1: وو په خیر تېره شوې غټه خبر دا و چې لله الحمد په امنیت کې تېره شولې او هیوادوالو د هیواد لر او برته سفرونه وکړل چې کاري وکړل وهلې او د وطن له فضا نه خوند واخیسته زم چې کوم طرف ته تللی وم ماشاءالله د سیلانیانو دومره بیروبار و چې د بیخي د موټر د تګ او د پیاده تګ
0: هغه ای دروغ یو سات خو کوي
1: نو درته و تخپل مو
0: ته دې کې پاتې راغلو اوس ګوره بیرته دوستانو پراته مارا چې تاسو مصروف وې زکه مې ته غو نه
1: کړه به اخترېز برنامه وستا سي مصروفیتم ډیرو غرض مو در سره ونه ک
0: زرا زرا تل کې کې وګوري او جمعې ته وګورو سره
1: صحیح دی
0: په خیر اوسه کې را به شو لاسه ما پروژه تر ډیر بریدا پوري هغه کسان چې د دې وزارت سره بلاتیا لري یا هم د دې وزارت د کارونو څخه خبر دي د لسمې پروژې په اړه ډېری پوښتنې هغه سره شته دي د دغه پروژې کارونه تر کومه بریده پورې تر سره شوي ځکه د دې پروژې ډېری کارونه د 1400 کال لپاره مختص شوي او هغه د لپاره باید شوي په هغه کال کې باید خلاص شوي وي آیا څومره تر سره شوي څومره پاتې دي څوم کړي دي په دې برخه
1: کې ښا الکوزه صاحب د لسمې پروژه خو د افغانستان د هغه سیمو لپاره مختص شوی و چې هلته هیڅ راز مخابراتي خدمات نه وي یعنی هغه سیمې چې له مخابراتي خدمتونو په مکمل ډول محروم پاتې شوی دغه سیمو لپاره دغه پروژه جوړه شوی پلان شوی او مخابرات سیټونه پکې په نظر کې نیول شوی او دغه سیټونو په اساس باندې د هیواد لور پروتو سیمو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات ورسېدل فعلاً دغه پروسه تقریبا ډیر زیات مختت للی ده تقریبا موږ اوس 386 مخابرات سیټونه له دې پروژې څخه د افغانستان په مختلفو سیمو کې فعال لرو چې د مخابراتي شرکتونو به خصوصا د افغان ټلیکام سلام مخابرات شبکې لوري د هیواد مختلفو سیمو کې دغه سیټونه نصب او فعال شوی دی او دا پروسه لا هم په ګړندی ډول باندې د هیواد مختلفو سیمو کې د تطبیق په حال کې ده د دې لسم پروژې خواله په دې کې چې د دې خوڑان تقریبا موږ ډیر زیات پروژې درلودلې نه پروژې موږ نور درلودلې لسم پروژې وړاندې چې په دې کې ټول ټاله 100 مخابرات سیټونه یا څه کم یا څه ډیر سیټونه افغانستان کې جوړ شوی خو یوازې په لسمه پروژه کې د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت اترا ادارې لوري تقریبا 568 مخابرات سیټونه په نظر کې ونیول شول چې دا باید د هیواد لور پروتو سیمو ته لاړ شي او داسې وسیمه باید په افغانستان کې موجوده نه وي چې هلته مخابراتي خدمات نه وي رسیدلي په همدې اساس باندې د مخابرات وزارت دغه پروسه په پوره معنا باندې تعقیب کړې ده مدیریت کړې ده او موږ په دې توانېدلی یو چې د هیواد مختلفو سیمو ته مخابراتي خدمات ورسوو او خلکو لپاره هغه ډول خدمات چې دوی ورته اړتیا لري هغه خدمات دوی لپاره چمتو کړو
0: بله دغه تاسو هغه محرومي سیمه یاره
1: بله مطلق محرومي سیمه
0: څو فیصد که د سلنې په حساب راته وایي څو سلنه کارونه تر بشپړ شوي
1: یو شی به درته وایم چې د هیواد هیڅ ولسوالۍ نه پاتې چې مخابراتي خدمات نه ورسېدلې هیڅ ولسوالۍ خو په دې ولسوالۍ کې ځینې سیمې پاتې دي هغه به ان شاء الله پراتون کې موږ ته پلان لرو چې هغه سیمې
0: موږ یو ولسمي پروژې ته
1: یو ولسمي پروژې کې هغه لپاره پلان لرو د لسمي پروژې په څنګ کې د مخابرات وزارت رهبرۍ وخت په وخت ولایت ته سفرونه هم کړی دي او دغه سفرونو په ترڅ کې هغه سیمې چې د لسمي پروژې څخه هم محروم پات شوې او د ولس ورته شدید اړتیا و د دغه ولایت د اړوند مسولینو ورته شدید اړتیا و هلته هم د رهبرۍ د لزومدید په اساس باندې مخابرات شبکو ته هدایت شوی چې باید هلته مخابراتي خدمات وغځي او هلته مخابراتي خدمات ویسي چې په دې کې ځینې حدث سایټونه هم موجود و چې په ظرف د یو میاشت کې جوړ شول لکه په ځاځیاریو بولسوالۍ کې چې زموږ تاسو کې یادې تیر کال اختر کې هلته خدمات نه و د مخابراتو او د ټکنالوژۍ اړوند نو بیا د مخابرات وزارت له لوري ځینو شرکتونو ته وویل شول چې په عاجل ډول او په سیار سایټونه باید هلته ویسي تر څو هم هغلته سیلانیان له خدمات خبر خمن شي او هم د سیمې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات چمتو شي نو غیر له دې نه چې د لسمې پروژې سایټونه په د هیواد مختلف سیمو کې نصب شوي دي په تیرو کابو څلورنیم کالو یا تر دې څخه ډېر د مخابرات وزارت او د مخابرات شبکو په همکارۍ د هیواد مختلف سیمو کې 2000 مخابرات سایټونه نصب شوي او فعال شوي دي چې په دې کې درسو شپګه وی ټی ډی اف دی نور د مخابرات شبکو د انکشافي بودجه څخه د نصب شوی دی. یعنی د مخابرات وزارت په دې هڅه کې دی چې د هیواد مختلف سیمو ته هم د ټی ډی اف له بودجه څخه هم د مخابرات شبکو په توسط باندې خدمات ورسي او دا خدمات په دې منجر چې خلکو د پاره باید هم د انټرنیټ په برخه کې هم د مکالماتو برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. په خو موږ یعنی له فتح څخه وړاندې په افغانستان کې یعنی ټول ټال موږ 2 میلیونه 2.1 میلیون موږ فعال مشرکین د مخابرات شبکو درلودل چې فعلاً یعنی د خوښۍ ځای ده تقریبا در 3 میلیونه نسخه دا پورته شوي دي چې دا په دې معنی دي چې د هیواد مختلفو سیمو ته مخابرات شرکتونه تللي دي، نوي سیم کارتونه ویشلي دي او دغه سیم کارتونو په اساس خلک له مخابراتي انټرنیټي خدماتو څخه استفاده کوي.
0: ډیره ډیره مننه کده ولسمي پروژې په اړه هم راته وایي چې ولسمي
1: پروژې دا ډیره مهمه موضوع ده. کوزه سبي ولسمي پروژه کې به ان شاء الله هغه سیم چې د لسمي پروژې څخه پاتې دي یعنی زموږ ځینې هغه ولسوالۍ فرزانال ته دا سیم موجوده چې له دغه خدماتو څخه به برخې پات شوي ان شاء الله په ولسم پروژه کې په نظر کې نیول کیږي. موږ دغه څو وخت مخکې یو سفر درلود زینو ولایتونو ته، هلته د لسم پروژه په تطبیق سره یعنی ډیر زیات پرمختګونه راغلي دي او ډیر زیات تغیرات راغلي، مثبت تغیرات راغلي دي. موږ دا سیمه تلاړو چې هلته به خلکو ویل چې موږ به په ساتونو مزل کوو ترڅو خپل یو مسافر سره اړیکه ونیسو او یا هم موږ به په ساتونو مزل کوو ترڅو هغه خپل حال احوال یو بل چاته ورکو، د کور مشر ته ورکو، او یا هم موږ به کله چې د ستونزه رامنځته شوله یو مشکل به رامنځته شو موږ نشو کولای چې په هغه سات باندې هغې ته رسیدګي وکړو. فرضاً امبولانس هم په وخت نشو راغوښتلی، له مرکز سره په وخت تماس نشو نیولی چې یو ستونزه به رامنځته شوله موږ نشو کولای چې هغه ستونزې ته پر وخت رسیدګي وکړو. خو د دې پروژې په تطبیق سره دوی لپاره ډېر زیات خدمات رسېدلي او ډېری بخنه سره او ډېری هغه سیمې چې مخابراتي خدمات نه درلودل هغوی ته خدمات رسېدلي. او به دغه ولسم پروژې ته هم راشم. بیا په دې ساحو کې ځینې دا سیمې هم موجودې وي چې دغلته خلکو ستونزې درلودلې. دوی ویل چې اوس هم زموږ انتندهي ضعیفه ده یا موږ مکالمات او انټرنیټي خدماتو ضرورت هغه لاسرسی ورته نه لرو. البته نو د مخابرات وزارت د لزومدید په اساس به په ولسم پروسه کې ان شاء الله دغه سیمې ټولې شاملېږي. دغه پروژه به په دا رقم پیلېږي چې فرضاً د ولسوالۍ له لوري د خلکو له لوري عرایض راځي مخابرات وزارت ته، اړوند ولایتي ریاستونو ته عرایض راځي، د سیمې د مسؤلینو له لوري دغه ستونزې شریکیږي، او یا هم د ولایتي ریاستونو اترا ټیمونو له لوري دغه سیمې تثبیت کیږي. د دې تثبیت په اساس باندې دغه ولسم پروژه شاملېږي او ان شاء الله په هغه کې به بیا د وزارت له لوري د ولسم پروژه تطبیق شي.
0: نورې پوښتنې هم شته او اوریدونکو ته به هم وار وکړو، ځکه ډېری کسان په نورو برخو کې بلخصوص تفریحي سیمو کې هم خلک د دې غوښتنه کوي او تر څنګ د اوږدو لارو په مسیرونو باندې دلته هم غوښتنه ده. دوستانو که تاسو هم کومې پوښتنې لرئ همدا شیبه کولی شئ په 0 یو 1 1 1 1 شمیره باندې اړیکه ونیسئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. کله چې پوښتنه مطرح کوئ په هغه شیبه کې صحیح موقعیت غوره کړئ. خو ستاسو ټولو څخه یوه البته بخښنه زه غواړم، هغه دا چې ډېره موده کېدل چې ستاسو اړیکه زموږ سره نه وي. نو لومړنۍ اړیکه راخلو له تخنیکي ستونزې د حال وروسته چې وګورو د دوی اړیکه څنګه ده. السلام علیکم، تاسو ستړي مشئ؟
2: سلام علیکم برادر، خبر
0: څه خبر؟ تشکر، زنده او سلامت بشئ. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
2: مرتضی هستم، از دست برتی به تماس
0: دیم. مهربانی آقای مرتضی،
2: یک سلام خدمت میمان تنم برسه. یک مشکل داشت ممی شبکه سلام ده سای سمت غر دست برتی متاسفانه نه اینترنت درست کار میتنه امو تماس شمی اینترنت هیچ کار نمی تاسو ما باور کن ما دې اینترنت فال کړم من دې سره میشم ما استفاده نه کړم تا ولا دغه چې امی شبکه سلام دا کابل کار نه تدګ شما از میمون تن خوښ میکنه کې یک دل توجه کنم ممشار کابل کنه شما مختص به ولایت توجه دارین.
0: درست، حتما بخیر باشه.
2: سوال دیگه هم داشتم امی در رابطه با می وقت ما به شبکه زنگ میزنیم بسیار می تو تقریبا ما 1 ساعت نیم ساعت در شبکه اتواس رسیم تا قوات مست مرا توکی میکنه دیگه. اگر در رابطه با می شبکه سلام اگر توجه داشته باشم بسیار خوش میشیم. مشکل من نیست دیگه، تقریبا از کل سایت هم دیگه غرب هستم. این مشکل کمپانی سایت غرب اینی ساعت بیش کار نمیده. درست
0: درست،
2: وقت خوش داشته باشم. خدا
0: بخیر باشین. یک تماس دیگه هم داریم، کدام دوست ما روی خط است؟ سلام علیکم، صبحتان بخیر باشه.
3: و علیکم
0: السلام. ستاره مشی؟ بله السلام علیکم. بلې دن کې برا وخلو چې څوک له کمی سیمې څخه. السلام علیکم، تاسو ستړي مشي؟ وعلیکم
3: السلام. علیکم السلام، محترم سر په خیر. السلام تاسو ملمکه
0: ډیر ډیر مننه. څوک خبرې کوي؟
3: ډیر مننه، عبد الله سیدی خبرې کوم، کندوز نه.
0: مهرباني سیدی صاحب.
3: محترم علیکم، زه به دغه مخابراتي شبکې نو بس بي خګرانې کړې دي. دا د دې په ځای چې موږ ته نور سہولتونه برابر شي، کمخ کې افغان د سیم شبکې مثال زر دقیقې ورکوي او سلام دی افغان اوس هغه اوس هغه 800 دقیقې راکینو کتو ته افغانې باندې کړ
0: البته ستاسو یوازې د غږیزو کڅوړو برخه کې یادوئ که نه؟
3: نه نه، یو غږیزې انټرنیټ هر څه ګران کړي دي. البته مخکې که پنځه سوه هندي انټرنیټ په 12 افغانۍ ورته اسوار، اوس دغه 200 هندي انټرنیټ ورکړي 12 افغانۍ. نو ورکوزه صاحب ته ووایه چې دغه بس کې ولې ګران شوي. واقعا خلک ضعیفه دي اقتصادونه، البته د دې په اړه باید جدي توجه وشي.
0: ډېره مننه، سلامات اوسې.
3: ډېره مننه. ارکوزه صاحب، یوه بله پوښتنه هم لرم. هغه دغه چې دغه مخابراتي شبکې سلام او روشن دغه اختر کې خو بیخي مزه نه وه. اوس هم البته ډېر ضعیف شوی ده. کندوز کې بیخي هېڅ کار نه کوي، نه انټرنیټ او نه غږیزې.
0: ډېره مننه. مهرباني اول به راشو د مرتضی پوښتنه ته که په دري ژبه باندې ممکن وي ورته ځواب ورکړي.
1: زه به ځواب ورکړم، خو د هغه مسی نه اورېده.
0: مرتضی، البته وایي چې سلام شبکه د کابل په غرب کې کار نه کوي، که د انټرنیټ برخه کې ده او که د
1: مکالماتي
0: برخه کې.
1: به جواب سوال محترم مرتضی صاحب، باید بگویم که شبکه سلام نسبت به سالهای گذشته فعلا در کابل خدماتشان خوبتر شده و وزارت مخابرات هم کوشش کرده که کیفیت شبکه های مخابراتی در کل باید در افغانستان خوبتر شود نسبت به سالهای گذشته، چون فعلا خدمات هم گسترش پیدا کرده و مردم هم خواستار کیفیت خوبتر هستند. و طبق معلومات که ما داریم از شبکه های مختلف، فعلا شبکه سلام در افغانستان و در خصوصا در کابل در اکثریت مناطقشان خدماتشان به 4G ارتقا پیدا کردن. اما مرتضی جان که در کدام ساحه هستن، اگر ایسا مشخص معلومات ایسا هم رای ما شریک شوه، انشاءالله ما مشکلشان
0: چی گونه شریک بسازه؟
1: میشه همراه شما میتونه به شریک بسازن، شما همراه ما شریک بسازین. اگر ما شما رای ما بگویم کدام مشکل چیزی خو نیست.
0: نه مشکل نیست. میربانی،
1: خب شماره واتساپ ما 785-75-66-75 میتونه به این شماره تمامی شهروندهای افغانستان امرای ما مشکلات مخابراتی که دارن ایره امرای ما شریک بسازن، ما برشان رسیدگی میکنیم. او بلغه پختنه چیم روست به ملگری وکرده چی؟
0: امدی گران دوست البته در مخابراتی شبکه سخه هم شکایت درلوده چه منگه تماس نیسو پی یو ساعت نیم ساعت سلویخ دقو که منگه خپلستون زور سر شریکو نه حال کهی راتا جواب نرا که مخابراتی شبکه یعنی کال سنتر نه هدفو.
1: خد کال سنتر سره دغه موضوع مونږ ته راغلی و، تقریبا سور از مخکې دغه موضوع مونږ سره شریکه شوی و، د هم درسنۍ لارې چې دغه کوم ګروپونه دي هغې کې مونږ شریکه شوی و، او مستقیما د خلکو لوري دا مونږ سره شریکه شوی و. بل مونږ هلته د سمو شکایت یو برخه هم لرو چې 999 شمېره ده، دوی کولی شي هر وخت ورسره په تماس کې شي او هغه هلته خپل مشکلات ورسره شریک کړي. دغه موضوعات مونږ سره شریک شوي، چې بیا وروسته دغه بله موضوع هم راغله چې فرزند د ځینو پاکیجونو او د ځینو بنډلو.
0: البته دا پوښتنه د عبدالله سعیدي وه چې کندوز نه کړې وه، مخابراتي شبکو کې غږیزو او هم انټرنیټي کڅوړو کې لوړوالی راغلی دی، تاسو څه کړي په مقابل کې؟
1: د دې لپاره مونږ پرون یوه ناسته درلودله په همدې تړاو باندې، دا ټول معلومات راغونډ شول، اړوندې برخې سره شریک شول، او انشاءالله نتیجه به په لنډو ورځو کې تاسو سره شریکه شي. ستاسو طریقه به مونږ ملت ته دې برخه کې معلومات وړاندې کړو چې په دې برخه کې د مخابرات وزارت او اترا ادارې په دې برخه کې څه کړي دي. پرون په دې برخه کې مونږ اړوندو برخو سره تقریبا یو ساعت دوه ساعته مونږ ناسته درلودله، ټول موارد راغونډ شول. یو د سقف موضوع ده چې کله د مخابرات وزارت له لورې سقف ټاکل شوی دی، هیڅ مخابرات شبکه نشي کولی چې له هغې سقف څخه وړاندې یعنې پورته خدمات وړاندې کړي. بل د پکیجونو موضوعات دی چې مخابرات شبکه اکثریت وخت د پکیجونو په ټیټه بیه وړاندې کوي، او په ټیټه بیه کې بیا دوی هغه یا مشترک جذب ساتي یا نوي مشرکین جذبوي یا خپل پخواني مشرکین خوشحاله ساتي. دې لپاره خو په یو دم د ځینو پکیجونو لوړېدل بیا د ټولو مخابرات شبکو له لورې دا یو سوال برانګیزه موضوع وه چې په دې باندې بحث او خبرې شوې دي. انشاءالله نتیجه به شریکه شي.
0: ډېره مننه. او تر څنګ دوی وایي چې د سلام او روشن مخابراتي شرکت په کندوز ولایت کې سم کار نه کوي، په ټوله کې البته دي
1: الکوزه صاحب کوم یو خو داسې کنه چې عمومي خبره کیږي، عمومي کې دا خبره مشکل ای چې یعنی ټول ولایت کې د کارونه کې په ډېرې سیمو کې کار کوي، بیا چون ټکنالوژي د پزینې ساحو کې مشکلات پیدا کوي، نو که مشخصا هغه سیمې بیا راولېږل شي، موږ بیا اړوندو برخو سره شریکه وو، حتی هغه د شرکت سره شریکه وو، ولایتي ټیمونو سره شریکه وو، د اترا ټیم سره، د مخابراتو ریاست سره، دا موضوعات موږ شریکه وو. بیا انشاءالله دې ته ډېره ښه رسیدګي کېږي. هغه ستونزي لنږدې کتل کیږي او برته به موږ کولای شو چې خلکو ته برته جواب ورکو. اوس موږ تعامل داسې دی چې ځینې وخت رسنۍ موږ ته مشخصا د سیمو لوکیشن موږ ته رالیږي، فرض دغه سیمه کې یو نفر نه دوه نه لس نه پنځه لس شل کسان دغه ستونزه لري، دا به موږ شریکو دا روانه برخه سره شریکو. هغه روانه برخه چې موږ کله نتیجه ترلاسه کړو برته ورته موضوع ورلیږو چې ستاسو ستونزه حل شول او یا ستونزه موجوده نه و، کېدای شي ستاسو په موبایل او یا ستاسو په ډیوایس کې کوم ستونزه موجوده، خو که ستونزه موجوده ان شاء الله هغه به حل
0: کړي. ډیر مننه بیا هم لیدونکو را سره د کومې سیمې. السلام علیکم.
4: سلام بدر، خوب نام کارا خوبه؟
0: تشکر، زنده و سلامت باشه. کی هستین؟
4: نوید هستم از بسته بسته، شما رو به زحمت ساختیم.
0: دوست عزیزم خدمت بخیر باشی. تشکر، پیشترم تماس به نام مرتضی گرفته به دوست عزیزم.
4: ما برادر هستم، برادر.
0: خب مهربانی مهربانی مهربانی.
4: امی مشکل است که نامی شرکت سلام خودتان در منطقه نایی سیزی دست بسته پل خوش مجلس باتریان کار
1: نمیتد، درست مشکل دیگه ایست وقت میشه که امی مشکل پیش آمده؟ پیش آمده مشکل؟
4: زیاد وقت میشه، زیاد وقت میشه دیگه، سه چهار پنج سال تاکم جمهوریت آمده، پیش از اون کار نمیداد، هیچ آنتن نمیتد، من خودم دستی به انترنت سوال کردم.
0: امی ادرسش یک بار دیگه اگه بگوین برام؟
4: کوچه مجلس باتریان پل خوش که امی منطقه طرف قبرستانه ترکمنیاکی هست.
0: درست
4: دادی به اینترنت فعال کردم، آرام بگذار که من دائم بیاد رو مصرف کرده باشم، کلش رو همون طور هدر رفته کار نمیداد. مشکل دیگه یک برادر که همین شرکت افغان بیسیم ما تقریبا نیم ساعت دلائن نمی باشیم که اوکی کنن ایش اوکی نمی کنن.
0: درست
4: وقتی که زنگ می زن اوکی می کنن امره ما روی نادرست می کنن، می گوینجا نفرها دلائن هستا خوده قدر نفرها دلائن باشه، شاید پنج دقیقه دو دقیقه بیست دقیقه ما نیم ساعت دلائن می باشیم.
0: درست
4: کلیت برادر علی کوزه شما در ظاهر تلاستین، در عمل متاسفانه بلاستین، هیچ عمل انجام نمیتین. مثلا شما وعده داده بودین که همه شرکت امتین بخش صوتیش بر معلولین و کسایی که نابیناست جور میکنه، متاسفانه شما هیچ کار نمیکنین. شما
0: دوست عزیزم، ما خو کار اجرایی کردن نمیتونم، فقط مشکل شما را میرسانم به مو شرکت، به مو اداره ارگانی که هستن و اونا میرسانیم. کار اجراعت از وزارت مخابرات است، دی عرصه اداری را هستن و شرکت مخابراتی چی میشه، ما کار ندارم، فقط ما مشکل شما را میرسانیم. بازم به هر دو دیدم که شما مرا نقد کردیم، مشکل نیست، ما بازم میرسانم مشکل تا. بخیر باشین، مهربانی کراشون.
1: به نام نوید جان بود.
0: بله بله.
1: خب نوید جان، گفتن که شبکه سلام در غرب کابل، البته دشتی برچی گفتن که درست کار نمیتن. خب مشکلتان ما انشاءالله شریک میسازیم که مشکلتان باید رفع شوه و اینترنت دجیبی شما فعال کردین و به زودترین فرصت در شما او را استفاده بتانین و این مسئولیت ماست که ما باید بر شما خدمات خوبتر را از طریق شبکه‌های مخابراتی بر شما ارائه کنیم و اگر شما هر گونه نقد کنین مشکل ندارم، ما در خدمت هستیم و ما در خدمت ملت هستیم. و همچنان سوال دیگه شما در بخش نابینایی بود. خوب یک مشکلی که امرای شبکه اتوماسی است که شبکه اتوما فعلا از یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگه تغییر میشه و فعلا هم تجهیزاتشان مانده و ما چند باری صحبت ها را امرایشان کردیم، جدی تر امرایشان صحبت کردیم که باید بر نابینایی قبلا فکر کنم به کد نمبر 789 یک خدمات داشتن که نابینایی میتونستن از او استفاده کنن و پکیج ها را به خود فعال بسازن و پول خود را ببینن و تمام مشکلاتی که از طریق بخش حل میشد او را داشتن، اما فعلا به خاطر که از اریکسون به هواوی تبدیل میشه این بخشش فعلا کار نمیته و غیر فعال است و بر ما وعده سپرده که ما این مشکل هم شهریا و هم وطنای خود حل میکنیم. خب ان شاء الله این مشکل حل میشه و ما کوشش میکنیم که با مشکل شما رسیدگی کنیم.
0: بخیر، سلامت باشین. دیر دیر مننه چرا بل ندیو من لازم گو دوستان پختن تیزا و
1: دیر زیاده مننه.
0: بخیر رسیگی دوستان لطاسو هم نری مننه چرا سرا و یتر دیده ما تاسو خپل خبرونه پا مینه بانی و کتلا و زمگ سرا پاتشوی لند دماد خبرونه دوام مهیروی.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: د آریانا ټلویزیون ګرانولي دونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1993، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ، د ټین چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.

ډلې د دې لوبې اتلولي وګټله. ګڼ شمېر نور لیګونه هم په 2018 کال کې موږ له تاسو سره شریکوو او دلته درته خبرو چې له هغې جملې د فوټبال نړیوال جام دی چې ګڼ شمېر لوبې به هلته ترسره کیږي او په درې هیوادونو کې ترسره کیږي. دا هم تاسو د آرینا تلویزیون څخه وګورئ. ډېر وخت

0: ترازی تاسو ته به دوستانو د افغانستان او هندوستان ترمنځ سریز یا لوبی دی چې هغه تاسو ته خبریږي هغه به تاسو ته وړاندې شي. تاسو سره ارینا سره هلته هم پاتې شئ. همدارنګه به دوه نور لیګونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي هغه به هم تاسو ته خبره شي چې هغه د کی پی ایل او د افغانستان د غیږ نیونې غوره لیګ سیالۍ دي. البته لومړی پړاو سیالۍ دي. د تاسو ته د ارینا تلویزیون له لارې خبریږي. تاسو له ارینا سره پاتې شئ او دا لوبې په مینه باندې وګورئ. یو دوه مهم خبرونو ته سر ورکاره کومه دوستانو. هغه هم یو د هوا پیژندنې ادارې او بل د ډونالډ ټرمپ له لورې نوې څرګندونې ترسره شوې د هرمستانګي او ایران سره. لومړی خبر دا چې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن سه شنبې چې د غبرګولي یا جوزا میاشتې 15 نیټې سره برابره ده د هوا په 16 ولایتونو کې د ورېدو اټکل کړی دی او شدید بارانونه به ترسره شي. د یاد ریاست د خبرتیا له مخې په بدخشان، نورستان، تخار، کندوز، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، غور، خوست، لوګر، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې باران د ورېدو احتمال شته دی. همدارنګه د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې د باران اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 40 ملي متره مکعبه پورې وي. همدارنګه د ډونالډ ټرمپ په اړه چې خبر دی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ښایي د واشنگټن او تهران راتلونکي اونۍ د اوربن پر غځولو او د هرمستانګي پر بیا پرانستلو هوکړه ترسره کړي. ټرمپ له ای بی سی نیوز سره خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې یوه ستونزه رامنځته شوې وه، خو په خبره یې دا ستونزه حل شوې ده او خبرې لا هم روانې دي. نو دا هم د سیمې البته یا هم د ایران له سیمې څخه خبرو چې د ایران سره د امریکا ناندری او تر څنګه د اسرائیل ناندری په ګرمېدو شي کله او کله سړی شي، خو د جنگ مخاله تر اوسه پورې معلومه نه ده. ځکه کله ټرمپ هغه ګواښونه ترسره کوي چې د منلو نه وي او کله بیا ایران او کله اسرائیل هم، خو دا هغه څه دي چې اوس د ټیکنالوژۍ وار دی او په ټیکنالوژۍ کې وار برسیره کوي او یې هم برلاسي کوي، دوی دا ترسره کوي. هغه څه دي خدای را پیښ کړي چې خیر هم پکې وي. راځو دوستانو، د مڼې په اړه باندې به تاسو ګڼ شمېر خبرې اورېدلې وي په دې ورځو کې. آستا آستا مڼې څه شوي دي، لږ لږ د غوري حالات ته وای تللې دي او د غوري حالات کې چې نو بیا هم ښی وي خو خوړلې ښه نه دي. زیاتره خلک یې دپاره خوري، لکه چې لږ راغټ شي وایي دا شونډې سرې کوي که نو لږ ذره ګلابي رنګ ورکوي ورته، خو هغسې مه کوي، پرېږدي چې دا پخې شي. د پخېدلو حالات کې بیا ګټې ډېرې زیاتې دي. هلته نو تاسو ته ویټامینونه پوره کوي درکوي، ځکه د افغانستان مڼې چې وایي بیا د پوست سره وخوړل شي نو بیا ډېره زیاته ګټه لري. تاسو یې هڅه وکړئ چې ښې پاکې وینځئ او بیا نوشي جان کې. راځئ په همدې اړه یو مطلب هم دی زموږ همکارانو چمتو کړی، دا په ګډه وګورو.
1: آیا می دانید یک سیب در روز می تواند بدن را از بسیاری بیماری ها به دور نگه دارد؟ سیب یکی از مفیدترین و در دسترس ترین میوه های جهان است. این میوه ساده اما سرشار از سلامت و انرژی. سیب منبع غنی ویتامین سی، فایبر، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی بدن دارد. فایبر موجود در سیب به بهبود هضم غذا کمک کرده و باعث تنظیم قند خون می شود. به همین دلیل مصرف سیب برای افراد مبتلا به دیابت نیز بسیار مفید دانسته می شود. همچنین آنتی اکسیدان های سیب به کاهش کلسترول خون کمک کرده و خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. جالب است بدانیم که سیب برای سلامت مغز نیز اهمیت دارد و می تواند تمرکز و حافظه را تقویت نماید. این میوه همچنان در حفظ سلامت دندان ها نقش داشته و با افزایش ترشح بزاق از رشد باکتری های مضر دهان جلوگیری می کند. نحوه استفاده از سیب بسیار ساده است. بهترین روش خوردن سیب تازه با پوست آن است، زیرا بیشترین مواد مفید در پوست آن قرار دارد. سیب را می توان به شکل میوه تازه، آب سیب طبیعی، سالاد یا حتی سیب پخته برای کودکان و سالمندان استفاده کرد. بهترین زمان برای استفاده از سیب صبح ها و میان وعده هاست. با این وجود می توان گفت سیب یک انتخاب ساده، سالم و طبیعی برای داشتن بدن سالم و زندگی پرنشاط است.

0: بله دوستانو هڅه وکړئ چې تاسو میوانو شي جان کې زکه بل خصوص نو استاستا په اطراف کې او هغه سیمو کې چې خلک باغونه لري میوی رسیدلی دي دی وخت کې ګلاس او حلو بالو رسیدلی دي نو شي جان کې شفتالو رسیدلی دي استاستا نو جاپازا کې مڼې هم رسیدلی دي خوشبو یې خيسته مڼې چې ډېرې سیمو کې بدغه مڼې د پخېدو په حال کې وي هغه سیمې چې ګرمې دي نه سړې سیمې په سړې سیمو کې بلا تر اوسه پورې جاپازا کې مڼې نه وي پخښوي نو تاسو هڅه وکړئ چې دغه مڼې هم نوشیجان کوي او تاسو یې خپلو ماشومانو ته هم څه وکړئ توصیه کوئ چې هغه هم نوشیجان کوي تر څو هغه هم له دې ګټو څخه برخمن شي دوستانو تاسو د دې ترڅنګ چې دلته مونږ په آرینا تلویزیون آرینا نیوز او آرینا ایف ایم کې ګورئ او اورئ مو د دې ترڅنګ تاسو د ټولنیز میډیا ته هم سر ورکاره کوئ د صوبو زندگی فیسبوک پانا دا چې تاسو کولی شئ هلته د صوبو زندگی ځینې برخې یا یوه پوښتنه یو ځواب ترلاسه کوئ او هره ورځ هلته مونږ تاسو ته پوښتنه هم پوست کوو هغه پوښتنه هم ځواب کوئ تاسو دا هغه څه دي چې تاسو یې په صوبو زندگی فیسبوک پانا کې پیدا کولی شئ خوب د صوبو زندگی پر یوټیوب پانا بیا دوستانو څه وکړئ تاسو دغه برخې چې نن دلته مونږ کومې برخې وړاندې کوو تاسو یې کولی شئ هلته په مینه باندې ټولې وګورئ او له ځانه سره ښکته هم کړئ خواکا کړی دغه پانې دواړه او تاسو هیڅ وکړئ د نورو دوستانو سره هم شریکې کړئ د دې ترڅنګ دوستانو د آریانا تلویزیون فیسبوک پانا او یوټیوب پانا هلته بیا زمونږ همکاران تاسو ته له ښار ریپورټونه لري په سوژو باندې کار کوي ډول ډول سوژې دي چې هغه راخلي پر هغې کار کوي ځینو ولایتو ته سفرونه دي چې هغې باندې دوی سفرونه کړي وي د هغې ځای څخه ریپورټونه جوړ کړي وي د خلکو سره خبرې اترې شوي د هغې په کار او روزګار او په ژوند باندې خبرې شوي وي کله کله د حیواناتو نړۍ ته هم سر ورښکاره کیږي له هغې برخې هم تاسو برخمن کیدلی شئ دا هغه څه دي چې تاسو یې د آرینا تلویزیون پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب پاڼه باندې کتلی شئ او له نورو دوستانو سره شریکولی شئ هڅه وکړئ دا دواړه پاڼې هم خوښې کړئ که بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د سپورټ له حاله ځان خبروي نو د آرینا سپورټ فیسبوک پاڼه یوټیوب پاڼه هم خوښه کوي او نورو دوستانو سره یې شریکه کوي چې تر څو هغوی هم تاسو ته څه وکړي دوستانو هغوی هم له دې معلوماتو خبر شي او هغوی هم دغه معلومات ترلاسه کړي چې تر څو یې په معلوماتو کې زیاتوالی راشي بیا هم د لیګونو برخه دوستانو تاسو ته هڅه مونږ کوو چې په 2018 کال کې لکه څرنګه چې د آسیا د ملتونو جامو د ژمي اولمپیک سیالۍ وي سیل دویم لیګ سیالۍ وي چې تاسو ته خبرې شوې همدارنګه د آی پی ایل غوره لیګ سیالۍ وي چې تاسو ته خبرې شوې دا هغه لیګونه چې مونږ د 2015 کال په وروستیو کې تاسو ته د 2018 کال یاده کوله نور لیګونه هم شته له هغې جملې د 2018 نړیوال جام یعنی فوټبال نړیوال جام چې تاسو ته خبرېږي دلته هم دغه لیګ به هم ډیر وخت دوام وکړي زموږ د سپورت برخه همکاران به دغه برخه تاسو ته وړاندې کوي تاسو هم دغه کولای شئ چې په مینه باندې وګورئ خو د دې ترڅنګ به دوستانو تاسو ته د افغانستان ځینې لیګونه دي چې هغه هم تخبریږي د افغانستان او هندوستان ترمنځ 500 ورځې لوبې دي چې هغه به تاسو ته د آرینا تلویزیون پرده باندې خبرېږي هغه هم تاسو ته آرینا څخه کتلی شئ دا وګورئ ورسره د کی پی ایل سیالۍ چې د کرکټ سیالۍ دي کورنۍ کرکټ سیالۍ دي تاسو څو ځله د آرینا تلویزیون له لارې لیدلی دي یو ځل بیا به هم دغه سیالۍ تاسو ته خپرې شي او تاسو له آرینا تلویزیون څخه په مینه باندې کتلی شئ همداشان د افغانستان د غیږ نیونې لومړي پړاو غوره لیګ سیالۍ دي دا هم تاسو ته د آرینا تلویزیون څخه خپرې شي له یاده وباسئ چې د دې ترڅنګ تاسو ته د سنوکر سیالۍ هم البته دویم پړاو د آرینا څخه خپرې شوې وي چې هغه مې د یاده وتلې په لیګونو کې 2018 نو دا هغه لیګونه دي چې مونږ یې تاسو ته خپروم نو هڅه وکړئ له آرینا سره پاتې شئ او دغه لوبې په مینه وګورئ زه هم په همدې ځای له تاسو اجازه اخلم هر چیرته چې یاستئ خوشحاله شیبې ښه ژوند مو په برخه
1: حامی نشرین برنامه
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال

0: سلامونه ستوري مشي، وخت بخیر. افغانستان او پاکستان باید متقابل احترام خبرو اترو لاره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتیدو مخه ونیسي. دا خبرې دي چې د پاکستان د نېشنل ګوند مشر د اپوزیسیون رهبر محمود خان اڅکزي کړي دي. هغه ویلي چې په د قانون پر حاکمیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ متقابل احترام د خبرو اترو لاره د اختلافاتو حل هغه څه دي چې دواړه هیوادونه باید ترسره کړي، او ویل دي چې دا باید په دوامداره توګه د تاوتریخوالي مخنیوی وشي، او همدارنګ لاسوهنې باید یو د بل په کارونو کې ترسره نه شي، ځکه چې لاسوهنې یو د بل په چارو کې بیا دا ښې پایلې نه لري. پاسره چې آیا د پاکستان چارواکي بیا د اڅکزي دا وینا دا خبرې اترې مني که نه مني؟ پاکستان دې دلیواله دی چې افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي؟ آیا پاکستان دا نیت لري چې افغانستان سره خپل تاوتریخوالی د خبرو اترو له لارې حل کړي؟ که چیرې د زور خبر را مطرح کیږي پایله به یې څه وي؟ آیا پاکستان د خپلو کړنو څخه درس اخیستی که نه دی اخیستی؟ په دې موارد باندې بحث کوم. بحث کې راسره قدرمن میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو شنونکی عبدالصادق حمیدزوی او سیاسي شنونکی حضرت بلال حنفي پر لیکه راسره بیا روان صاحب حاکم روان صاحب راسره دی. میلمانو مننه چې وخت مو راکړی کور مو ده. حمیدزوی صاحب، بحث له تاسو پیلوم. فکر کوئ چې پاکستان اڅکزی محمود خان اڅکزی اول د اپوزیسیون رهبري چې هلته پر غاړه لري د هغه وینا ته څومره اهمیت ورکوي؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بیر صاحب، زم خپل ور سره تاسو ته درنو میلمنو لکه هر یو روان صاحب محترم، منافی صاحب محترم، او د اریانا نیوز ټولو معزز کارکوونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بهیر صاحب، که څه هم یعنی تاریخچه د پاکستان ولیدل شي، پاکستان کې یعنی سیول گورننس یا ملکی حکومت تر ننه پورې یعنی هغې ته صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي. یعنی ټولې دورې که د اوه څلوېښتمه ته څلوېښتم نه یې دېخواره په حساب کې یعنی ډېرې کمې دورې به وې چې هغه نیمه قدرت یو وخت کې یعنی د بټو په وخت کې ورکړی و، هغه هم یعنی بیرته بیا پنسۍ ته وخېژولو، نور ټولې چارې فوج مخې ته وړي. نو سیاسي حزبونه یا اپوزیسیونونه هغه فقط یعنی تر شعار محدود کړي دي چې فقط د دوی شعار وي، اما داسې یوه برنامه هم چې هغه عملي جنبه ولري یعنی پلی نه کې په پاکستان کې، دا د پاکستان تاریخ نه تر ننه پورې کې سره روانه ده.
0: یعنی ټول وخت نظامیانو سره دی، ملکیانو ته هیڅ،
1: ملکیانو ته هیڅ نشته. دا ملکیانو ته څه دي؟ همدا اوس په پاکستان کې د سړک ټیکس فور سیمنٹ فیکٹری غټ رختونونه یعنی دو سرکو یعنی هر څه چې دی هغه ټول د نظامیانو سره په لاس کې دي. او په ټولو ناوله کیسه دغه فورم 47 یعنی فورم 47 د دې لپاره رابسلی چې کله هم په دوی باندې ملکی فشارونه زیاتیږي نو دوی د دې نه په استفاده خپل پپیټ یعنی خپل د لاس لاندې یو کس راولي، لکه همدا اوس چې راوستی ده شریف د نواز شریف د کورنۍ د شهباز شریف د کورنۍ که نه دغه سیان دغه یعنی اوله نه یې دغه ترکیب داسې را جوړ کړی چې هیڅ وجه باندې ملکی حکومت یا سیاسي حزبونو دې شیانو ته صلاحیتونه ور نه کړل شي، واک ور نه کړل شي.
0: واک ته چې څوک راځي د نظامي چارواکو له ادرس څخه باید راسي
1: بدون شک نه. یعنی دغه
0: په انتخاباتو پر اساس باندې نه راغلی،
1: نو دغه اوس چې فورم 47 باندې راغلی دا کوم انتخابات؟ دا خو یعنی الیکشن نه ده، خو سلیکشن ده که نه؟ یعنی دا په خپله عام ټول پاکستان په دې باندې پوهیږي وای. نو د فورم 47 خو سلیکټ په توسط مخې ته راځي، نه د الیکټ په توسط. نو هغه کسب کې معلومه شوې راغله د محمود خان اڅکزي صاحب په مورد کې ووایم، اڅکزي صاحب یعنی هلته د پښتنو مشر ده او بروسوخه مشر ده، خلک خبرې ته غوږ نیسي. دا چې نظام څه کوي یا نه کوي یا نظام هغه خاوره او خلک څنګه ساتلی دي دا بیل بس ده، اما د محمود خان اڅکزي حیثیت هلته شته ده، خلک وګ ورته نیسي. او دا په خپله د غبرګون څه ده چې د غبرګون اوس په میډیا کې راځي، دا په خپله د هغې شي یعنی یو ثبوت ده چې د ده حیثیت د ده خبرې حیثیت و ارزښت شته ده، ځکه یو څوک غبرګون پېښوي. ته وګوره سمه ده په رسمي ډول به هغې چې نه وي ویلي، خو هغې نه مخکې هم موږ د پوځ دریز لیدلی و چې جو افغانستان کوچاهته و افغانستان جای اوس یعنی دغه بیا دغه هغه نه اوري چې وروره دغه دا خاوره د پښتون ده، پښتون تا نه مخکې په دې خاوره آباد و، دې ته ما قرباني ورکړې ده، ته هندوستان ته لاړ شه، زه څنګه ته ما د خپلې خاورې نه شړې که نه؟ یعنی یو کس یو بل یو مشر ګورئ هلته راجګېږي، هغه وایي چې د دې ځای خاورې پیسې چې دي مالیه ما په کندهار کې طویلوله 138 کاله، چې هغه وخت کې بیخي پاکستان شتم نه و.

0: ماته ویل و ده کنه یعنی دلته بحث دا راځي چې په اجتماعي لحاظ باندې اڅکزی صاحب خپره رسوخت لري اما په سیاسي لحاظ باندې چې دغه یعنی سیاستونه د پاکستان د فوج په ولکه کې دي یعنی هیڅ نو داسې صلاحیتونه ملکی حکومت ته دوی نه ورکوي چې پاغي یعنی کومو کې سوتا عملی جمع ورواغستل شي دغه د پاکستان او د افغانستان د اوسنۍ شخړې په مورې
1: کې تر اخره ته تاسو ته حنفی صاحب ستاسو په آن پاکستان د مقابل احترام او د خبرو اترو لاره افغانستان سره د ستونزو د حل کولو لپاره نیت لري
2: بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل وار سره تاسو محترم بهیر صاحب همدارنګه محترم حمیدزوی صاحب روان صاحب او د آریانا تلویزیون څومره کتونکي اوریدونکي دي نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم راځو دې ته چې پاکستان نه یوازې دا چې د افغانستان سره د دوی تعامل څه شی دی هر یو ګاونډي هیواد که چېرته ته وغږوي نو د پاکستان د حکومت نه زړه موړ او زړه یې ترېنه خوړین دی دا په دې خاطر باندې مشکلات هم په دې اساس باندې راځي غواړي دا چې د پاکستان حکومت یو داسې حکومت ولی او یو داسې تعامل د ممالکو سره ولري چې چونکې دی ځان پی اوخیار ثابت کی او ځان پی بریالی ثابت کی خو دی په هغه خپل پریب او چل کې سره د دې ټولو کیسو نه دی هم بیا هم ناکام دی همیش دپاره دی داسې یو سیاست اختیاروي چې ګزار کوي یو لاس بیا شاته نیسي او د دې ترڅنګ غواړي دا که چېرته برای راس مثلا د افغانستان سره دوی چې کوم تعامل لري که برای راس یې زړه ونشي او برای راس د افغانستان په ورانولو کې او د افغانستان په ویجاړولو کې لاسرسی ونه لري نو دا پټه نه ده چې په شیشه دوی لګیا دي او ډېره خواري په دې کوي چې تر څو پورې د افغانستان په کومه طریقې سره ورانه کړي
1: ولې پاکستان غواړي افغانستان وران کړي
2: بنیادي ټکی په کې دا ده چې دلته د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ چې کوم هغه کوم لوی مقاصد دي سره توپیر لري کوم لوی ماخذونه دي سره توپیر لري دا اوسنی د افغانستان کوم حکومت چې دی د دوی چې کوم مقصد دی د خپل حکومت ولی نه هغه مقصد څرګند دی دا دی چې باید دوی داسې طریقې سره ژوند وکړي چې وګړي خوشحاله وساتي خپل وطن ته ترقي ورکړي او سینه خلکو ته رامنځته کړي او د دې ترڅنګ باید د آینده نسل په یو ښه معیار باندې وروزل شي او لویه خبره هغه ده چې افغانستان یو اسلامي ملک دی خلک یې مسلمانان دي او آینده نسل بیا هم په خپل اسلامیتو ته ژمن پاتې شي او د پاکستان حکومت برعکس هغه نهایت مقصد د دغه څه شی نه دی مبلغ العلم دغه څه شی نه دی هغه خپل مقاصد لري او خپل یو فکر لري هغه د پروژو خبره ده چې اوس یو سره پروژه واخلي او په بلې تطبیق کړي خپل شخصي ګټو په اساس باندې بل مړ کوي بل لاس کې خپل په کور کې خپل کور وران کا
1: درست یعنی پاکستان د پروژو د اخستر لپاره نه غواړي افغانستان خلک هوسا ژوند وکړي
2: همداسې ده افغانستان خو لاس کې ما درته وویل لکه څنګه چې حمیدوسی محترم ویل چې هلته په پاکستان کې مهم رول د فوکس دی فوس هغه خلک دی چې خپل نو عام سیاستوال او نه هم عام وګړي
1: خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان پوځیان ستاسو ورته اشاره وکړه دا ولې افغانانو سره د کینې خبره لري ولې افغانانو سره د دښمنۍ ریښه ځان سره لري
2: مجبور دی چې باید د افغانستان سره د پاکستان پوځ باید دښمنۍ ولري
1: ولې
2: وجه دا ده دوی مامورین د بل چا دي مشر چې څه وایي نو ته په کار دا ده چې
1: د چا مامورین دي دا کسان
2: کاره خبره ده د امریکا او د دوی ورته د دوی خلکو دوی ورته پروژې ورکړي دي دوی خبره باید دوی په تطبیق کې او باید وی مني ولې په افغانستان کې امریکا په اصطلاح ماته وخوړله هغه څه چې خپل د امریکا خلک راپاڅېدل او مشرانو ته پیغورونه ورکړل چې موږ په افغانستان کې څومره د لاسته راوړنو په ځای څومره زیانونه مو کړل د شرم هغه څوک چې سوپر فاو ده او په دنیا کې راج لري یو بدماش ملک دی هغه دی نن په افغانستان کې د هغه ټانګونه اوس هم د شرم په اساس باندې کارول کېږي او اوس هم د په نړۍ کې نورو ملکونو امریکا ته دا یو پیغور ورکوي چې که ته چېرته دومره بهادر وې نن به د افغانستان د مظلومو مسلمانانو د لاسته به دې تا ماته نه خوړلې نن به دې ستا وسایل هلته پهی پراته نه وې نو هلته امریکا خو اوس هم د افغانانو سره ورانه ده او بنیادي ټکی د ورانتوب هم دغه کفر اسلام دی اوس دا چې د پاکستان حکومت خپل یو مفکوره نه لري خپل یو دریز نه لري بلکې دریز د دوی لوی دا چې بس مشر څه شی وایي دی ورته چې امن نه وسلم نه هغه چې څه شی وایي به دی بلعین و راس بالکل معنا منو چې مشر د څه شی وایي کښه د کار ده چې دا ومني په همدې اساس په انسان سره دی ورانه
1: مننه روان صاحب د محمود خان اڅکزی د پاکستانی چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې

0: خبرو اترو لالار دی پسیمه کې د کڑکیچ د زیاتیدو مخنیوي وکړي. فکر کوي چې پاکستانی چارواکي بیا خبرو اترو ته لیواله وي، که څه هم څو دور مذاکرات هم شوي.
1: محترم بهیر صاحب، تر هر څه لومړی تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او د افغانستان شریف ولس ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم بهیر صاحب، خبره دا ده چې د محمود خان اڅکزي خبره د مشکلاتو د حل لپاره د مذاکراتو وړاندیز او د خبرو اترو له لارې د مشکلاتو حل او د جګړې وینې تویولو او انسان وژنې پر ځای د ډیپلوماسۍ او سیاسي حل لارو پیشنهاد، دا یو انساني پیشنهاد دی، یوه انساني عاطفي خبره ده. لیکن محمود خان اڅکزی باید دا خبره هېره نه کړي چې د پاکستان دولت او د پاکستان حاکمان معقول خبرې نه اوري او دوی د جګړو او د
0: لنډه ده.

0: د تروریزم روزل د تروریزم صادرول دا یو بزنس ته د دوی لپاره دا د دې لاره نه دوی غربیانو نه پیسې اخلي چې موږ دلته د تروریزم سره جګړه کوو د دې لپاره چې تاسو سیرا نشي او دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو او دا سیمه کې امن باید راشي او دا امن که تاسو غواړئ موږ یې راولو نو موږ پیسو ته ضرورت لرو موږ وسلو ته ضرورت لرو همدا دلیل هم و چې د اوس پاکستان د دغه معاملو له لارې او د دې بزنس له لارې اوس د اتوم خاوند هم دی او د یوې قوي اردو خاوند هم دی او هم خپل خلک ځپي او هم خپل همسایګان ځپي. دوی په افغانستان کې امن دا چې اوس حتی د دوی د خوښې حکومت دلته راغلی دی طالبان چې په پاکستان کې وو هغه ځای نه راغلل دلته دوی په دې کې خوشحالي وکړه کله چې پاکستان دلته راغی چې کله چې طالبان افغانستان ته راغلی لاکن دې باوجود ځکه چې اوس طالبان په ټول افغانستان باندې حاکم دي او په ټول افغانستان کې خوشبختانه جګړې نشته او ناامنی نشته خلک نه وژل کیږي دا خبره د دوی لپاره د منلو نه ده د پاکستان لپاره دا خبره د منلو نه ده دلته باید جګړه وي دلته باید تشنج وي دلته باید ناامنی وي د دې لپاره چې پاکستان بیا کومه پروژه واخلي څو دلته امن راشي څو دا سیمه په امن کې شي او یا د امریکایانو لپاره زمینه مساعده کې د دې لپاره چې دوی دلته راشي امریکایان دلته راشي څو دلته نظم راولي دلته دغه راولي ثبات راولي او سوله راولي امن راولي نو بناً داسې یوه بانه امریکایانو ته په لاس ورکوي چې ګوندې دوی د ثبات لپاره مجبور دي چې باید دلته راشي او دلته حضور پیدا کړي هم د سیمې ناامني او هم د افغانستان ناامني بلخصوص د پاکستان لپاره ځکه ډېر اهمیت لري چې افغانستان ناامن وي چې په دغه صورت کې به افغانان هغه حقوق چې افغانان لري یا هغه حقوق چې د فرضي خط هغې خواته پښتانه د هغې نه محروم دي او د هغوی د غږ دغه ونه کي ملاتړ ونه کي افغانان او هغه یې ورونه دي هغې سره یې مینه شریکه ده هغې سره یې تاریخ شریک دی فرهنګ یې شریک دی دې لپاره چې د هغې نه حمایت ونه کي او افغانستان تل لویدلی وي په خپل ځان باندې اخته وي نو پاکستان ته د اړتیا ده چې افغانستان باید ناامنه وي او دلته بېنظمي وي ګډوډي وي جګړې وي خونریزي وي او ورور وژنې وي.
1: کور ودان حمید زوی صاحب، یو څه چې اڅکسي په دې وایي خپلو خبرو کې ورته اشاره کړې ده، غواړم ستاسو نظر پرې واخلم. هغه ویلي چې هر پښتون باید افغاني تذکره ولري او ویلي دي چې دا باید په څرګنده باندې هم خلکو ته وښيي. ستاسو دریځ او ستاسو غبرګون دې خبرو ته څه دی؟
2: داسې ده، یو خو دا چې دا د طبیعت ورکول او اخیستل د نړیوالو قوانینو له نگاهنه کې وڅېړو، یعنی په هغې کې هر هیواد حق لري د خپلو نافظه قوانینو له رویه هر چا ته چې طبیعت ورکوي ورکولی شي. راغله خبره ده چې دلته مونږ هم افغانان وایو چې اټک زمونږ ده، هغه خبره زمونږ ده، کیسه ده که نه. نو زه وایم چې دغه چاره باید ډېره مخکې شوې وای، ډېره مخکې باید مونږ هغې ته تذکرې ورکړي وای. یو دلته یو یعنی یو څه بحث داسې چې حقوقي له اړخ نه یو بحث منځته راځي، هغه دغه یعنی دغه د طبیعت تذکره بیا د هغې مسؤلیت هغې حاکم دولت ته ورګرځي، یعنی د هغې فرد پر مورد کې هغه فرد څوک ده، څه کوي، څه نه کوي که نه. یعنی ډېرې زه ګورې کېدای شي د دې ځای نه په دلته په کابل کې به اوسېدلم، خو اوس تللې د خارج د هغوی کارونه د هغوی چارې چې هېڅ نه افغانیت سره ښایي بلکې د افغانستان په ضد باندې چارې ترسره کوي که نه. نو هغې سره هم چې ستا تذکره واوسېږي نو ته پوهېږي چې د افغانستان تصویر خو بیا ډېر خرابوي که نه. دا یو حقوقي بحث ده که نه، یو یو هغه بحث ده چې دې ته ضرورت شته. اما طبیعت ورکول د هر هیواد د نافذه قوانینو له رویه د صلاحیت ده کولی شي ورکړي ورته.
1: یعنې څو میلیون انسانان چې د فرضي کرښې اخوا پراته دي هغو ته د افغاني تذکرو ورکول آیا اسانه کار دی؟
2: نه اسانه نه ده. بحث کې ده، بحث لږ اوږده، خو اوس مونږ هغې ځای پښتنو ته وایو، هغې پښتنو ته چې وروره دلته 15 میلیونه یو تاسو او یا 15 میلیونه او یا 15 میلیونه. ما د 15 میلیونه د ناټو سره مې ځان وهلو بل سره ځان وهمه، د پاکستان سره هم دغه ده ورسره ته ګو

0: وي چې زه څور سره کوم او نور خو ته خپل مسولیت ادا کړه. ته مسولیت ادا کړه چې تا په خپل د افغانیت لپاره ته څه کوي، ته څه کوي، چې دې کړی دي. ما خو دغه قبل څو ځلې درته وران او جوړ ستا لپاره مې کړو، همدا اوس هم ما پرېښې نه اخته نه یم. نه که ته داسې وایې چې نه په مفته کې دې زه افغان شم، شه داسې مه غواړه کنه، دا مه کوه. ما هم مسولیت ده کړی، زه هم بچیان لرم، همغه بچیان چې څومره ته ورته ځورېږي والله ما ځم همغومره ځم ورته ځورېږم. ما باندې هم ولده ځان همغومره ګران وي لکه څومره چې په تا باندې ګران ده. خو بیا هم زه هغه خپلو ارزښتونو باورونو لپاره بیا دغه شیان بیا هېڅ بولم، قرباني ورته ورکوم. نو دغه هم ستا مسولیت کېږي. نو دغه بحث یعنی داسې بحث ده چې دا وخت ته اړتیا لري، یعنی زمان ته اړتیا لري، او د دې سره سره یو داسې میکانیزم جوړولو ته اړتیا لري چې په دې کې هم باید هغه افغانان خپل مسولیت رغنده مسولیت په قطعیت مسولیت ادا کړي، او هم دې خوا افغانان. یعنی دا یو ګډ ملي مصلحت، یو ناست، یو څه ته ضرورت لري، هغې نه بعد دغه مسایل باید مطرح شي. دا نه په احساساتو یا نه خالي شوارو لپاره او یا نه د دې شیانو لپاره، یعنی داسې یو بحث ده چې باید په معقول وخت کې مطرح شي، بیا به یو ځای ونیسي.
1: کور ودان حنفي صاحب، محمود خان اڅکزي ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ په فرضي کرښه باندې د اغزن تار چې کوم تیر شوی دا د امریکا په امر باندې تیر شوی دی. آیا رښتیا هم امریکا پاکستاني چارواکو ته امر کړی و چې اغزن تار کې تیر کړی؟
2: لکه څنګه چې ما مخکې خپلو خبرو کې دا اشاره نه بلکې تصریح په دې باندې وکړله چې چونکې د پاکستان حکومت د خپل مستقل حکومت نه دی، نه هم مستقل خپله مفکوره لري، نه خپله رایه لري، او نه هم د دې ترڅنګ خپل یو مستقل فکر لري، بلکې د امریکا په اشاره باندې یقینا هغوی دا کړنه کوي. او راځم دې ته چې باید زه هم تر څو پورې به موږ ویده یو، تر څو پورې به موږ دا شمارو چې ته ودرېږه ده راسه څه شی وکړه او ما ورته څه شی وکړل، یو تر څو پورې به دا ټکي غندو چېره پلاني ښه وویل او پلاني بد وویل، تر څو پورې دا به ستا یو زنده باد او مدبا به ورته وایو چې پلاني ښه وویل او پلاني بد وویل. موږ ته په کار دا ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته په شریعت کې راکړی شوی حق دی، د هر چا خپل ورکړی شوی حقوق دی، په شریعت کې د هر چا خپل حق معلوم دی. او علما کرام فرمایي چې حق هم دوه قسمه دی، یو ته حقوق الله وي او بل ته حقوق العباد وي. کوم چې حقوق الله دي د الله تعالی له طرفه دي، هغه کې که الله تعالی ورته عفو وکړي هغه بیا معاف ده. کوم چې حقوق العباد دي، هغه چې تر څو عبادو درته عفو نه کړي تر هغې پورې تا ته نشي معاف کېدی، په توبې سره هم نه معاف کېږي. ځکه موږ او تاسې د دغې داسې کړنه چې کړه وکړی شي چې هغه د حق الله وي، نو علما کرام فرمایي چې هغې کې دا فقط الله تعالی ته توبه وباسه د خپلو شرطونو باوجود. او چې کوم د حق العباد وي، نو هغې یوازې په توبې نه بلکې د صاحب د حق نه به هم ته عفو غواړي او د هغه نه به بخښنه غواړي. او بل حدیث شریف کې راځي چې چا د چا نه یوه ولج ځمکه غصب کړل او په زور یې ونیوله، نو تر ورځ د قیمت به د ده چې دا اوه ځمکه څومره وزن لري دا به الله تعالی په غاړه کې ورواچي. اوس راځم دې ټکي ته چې دغه ځمکه چې دوی د افغانستان د جغرافیې څخه نیولې ده په زوره، دا چې خپل زور لري کې نه لري نو طبعا معلومات شته دی چې هلته شاته خپل یو بل زور لري. اوس په کار موږ ته څه شی ده؟ او په کار هغه خلکو چې دا موږ یې د دوی په سر جنګونه کوو، دا موږ چې تمامه ورځ لګیا یو موږ وایو چې باید دا پښتونخوا ازاده کړی شي او ډیورنډ کرښه ده او فلان دی او پلان دی، او دا ټول افغانستان ته چې دا مشکلات را جوړ دي موږ او تاسو ته پوهیږو چې ټول مشکل یې همدغه یو شی دی. تاسو ته معلومات شته دی دا اوس دې روژه کې چې دا پاکستان سره زموږ ستاسو شخړه راغله بنیادي علت یې څه شی و؟ خو همدغه څه شی و؟ داسې یو غوښتل دا چې تر څو امارت نه داسې یو تصمین په دې معنی واخلي چې تاسو موږ ته د دې تصمین وکړي چې د افغانستان د خاورې نه به په تاسو یرغل نه کیږي او ډز به در باندې نه کیږي، او بېرته دا امضا کول دا غوښتل یې په دې معنی باندې چې اوس چېرته امارت ما ته په دې باندې امضا وکړي چې زما د خاورې نه به په تا باندې ډز نه کیږي او سبا پښتونخوا نه پرې ډز وشي، نو د دې خو دا معنی شوله چې تا خو ما ته د خپلې کرښې نه امضا کړې ده. نو هلته د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژندل دپاره یو لاره خلاصېدل، وخو الحمدلله دا چې زموږ استاسو حکومت ویښ دی دې شي ته او په همدغې باندې قربانانې ورکړي. قسم په الله تاسې وګورئ څومره ښې ځوانانې په همدې باندې قربان کړلې، او تاسو د دې ټولو افغانانو مېړانه ولیدل په دې جنګ کې چې څومره ښه ولاړو خاص د دې یو هدف دپاره، هغه دا دی چې دا زموږ حق دی. او حدیث شریف کې راځي من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون دمه فهو شهید، یو سړی په خپل مال باندې مړ شغه شهید دی، یو سړی په خپل وینه باندې. نو دا زموږ اسلامي حق دی، وجوبي حق مو دی او موږ ته راکړی شوی دی. د نړیوالو قوانینو په اساس هم زموږ حق دی، د اسلامي قوانینو په اساس هم زموږ حق دی، او د ګاونډیتوب په قوانینو په اساس هم زموږ حق دی.
1: درست
2: په همدې اساس باندې دا چې اوس د اغزن کرښه کومه تیره شوې ده، دا یقینا چې د امریکا په اشاره باندې تیره کړې شوې ده، او دا هم پاکستان حکومت دې دا واوري چې د افغانستان خلکو اوس کې ناستل دا به دلیل د عاجزي نه وي چې دوی عاجزه دي نور به دا کار ونشي کړی، نه بلکې دا مو حق دی کنه نه شو له سبا به شي، که سبا به نه شي بل څه شی به. او یو ښه پیغام د خپلو هیوادوالو ته دا لرو چې د امارت اسلامي غلي کې ناستل په بعضې مواردو کې د نظامي انداز نه جواب نه ورکول دا یو لوی پیغام شاته لري، او پیغام دا دی چې ځان قوي کا، بیا قوي قوي خلک به بیا تا ته محتاج.
1: درست خو د غچ اخیستل مسله هغه څه وه چې په معتادینو به شفخانه باندې برید وسه وایي غچ اخیستل کېږي، خو لا تر اوسه پورې څه نه دي شوي.
2: همدغې ته اشاره سره زه خبره کوم چې د دغلي پاتې کېدل دا به دلیل د نه وي چې خدای نخواسته د امارت اسلامي د پاکستان د پدې کې غاړه اخیستې وي یا د هغې زور منلې وي. نه که په زور افغانان چا په زور تسلیمولی، خو دا څومره قوتونه راغلل او څومره زور یې وکاراوه، ته دا یقین پر وکړه چې داسې جنګونه موږ تاسو د دې شاهدان یو چې امارت اسلامي خلک ونیول بندیان یې کړل چې خدای ته وګورئ مزه زموږ د امر بی اجازې. نو ته څه فکر کوې که چېرته ته امر وکړو شي نو څه فکر لاسته راوړلی شي؟ اوس خلاصه څه ده؟ خلاصه دا ده چې اوس یو لوی فکر دی د وطن آبادوالی، دا د قوت خبره ده، او ان شاء الله العزیز موږ تاسو ته د دې ورځو په تمه یو چې امارت اسلامي بلکې د افغانستان ټول افغانان به یو قوت انداز سره بېرته راګرځي.
1: کور ودان لنډه ده.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاور میانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
3: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
1: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: به هم خرغلاس روان سیب از اگزای وای دی افغانستان و پاکستان ترمن سری که تاریخی دی او ورورگروی بلل دی پاکستانی چارواک هم همدغ شوار ورکی چې د افغانستان د دوی ورور د هواد دی اړیکې د ورور ولې دی د ورور ولې پر اساس باندې مختزی ا د ورور ولې په اړیکه کې دا هم شته چې ماشوم باندې برید وکړه ا د ورور ولې په اړیکو کې دا هم شته چې په میرمنه باندې برید وکړه ا د ورور ولې په اړیکو کې دا هم شته چې په ملکانه باندې برید وکړه د ورور ولې اړیکې د ایجابۍ چې په ورختون باندې چې حالت د خلکو درمن کې په غزا باندې برید وکړه قربانیان حال ته باید ووسی. ستاسو اندی مسئله ته سره
5: محترم بهیر صاحب، دی پاکستان ورورولی، دی پاکستان انسانیت، دی پاکستان اسلامیت، دا طول تو هر مورد که دو مخی ده او پاکستان دوگونه برخورد کوي، دو معیاره سیاستونه چلوي، داسې دو معیاره سیاستونه چې حتی د پاکستان د حکومت د اپوزیسیون معتدل مشران هم نشي کولای چې د هغې په مقابل کې خاموش پاتې شي، چوپ پاتې شي، ټول پر ضد باندې خبرې کوي. او د پاکستان ټول سیاست مداران په دې باور لري چې پاکستان دو مخی دی او دوی د افغانستان سره د ورورۍ خبرې کوي، لکن د ورورۍ تر نقاب لاندې د افغانستان سره دښمني ګالي، دښمني ورسره کوي. تاسو فکر وکړئ څنګه چې مولانا صاحب حنفي دلته اوس وویل، موږ د کرښې ډیورنډ فرضي کرښې ایخوا د خپلو ورونو سره، د پښتنو سره چې زموږ سره تاریخي او فرهنګي نژادي خونی اړیکې لري، د هغوی حقوق تلف کیږي. او موږ فقط دا خبره کوو چې د هغوی حقوق دې ورکړل شي، د هغوی حقوق دې نه تلف کیږي. یعنی دا یو حقیقت دی چې د هغوی حقوق تلف کیږي، لیکن دوی وایي چې نه، دلته خو حقوق دي، دلته دیموکراسي ده، دلته ازادي ده، موږ د چا حقوق نه دي تلف کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان کې د پی ټی ایم غښتلی مشر منظور پښتون نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو د پاکستان برخه یاست، هغې وویل نه، موږ د پاکستان برخه نه یو، بلکې موږ د پاکستان مستعمره یو. نو خبره دا ده چې
4: یعنی پاکستانی چارواکي د دښمنۍ پاللو لپاره بهانه ورورګلوي ګرځوي، د ورورۍ تر شعار لاندې دښمني پالي.
5: وروره، موږ سره خو که دوی دښمني کوي، موږ سره که دوی ورورګلوي نه کوي، موږ سره که دوی منافقت او دوه مختوب کوي، شیطانی کوي، هغه خلک چې دوی خپل متابعین بولي، دوی د خپل هیواد خلک بولي، د پاکستان پښتانه، د پاکستان بلوچ، د هغوی سره دوی دوه مختوب کوي، د هغوی سره دوی په صداقت باندې نه چلیږي، د هغوی پر ضد باندې دوی سیاستونه جوړوي، د هغوی مشران وژني، د هغوی علما وژني. تاسو نه دي اوریدلی؟ خو ټوله دنیا شاهده ده چې دینی علما هلته وژني، قومي مشران هلته وژني، سیاسي مشران هلته وژني، هلته اختناق دی، هلته ترور دی، هر ورځ عملیات دي، امریکانه پیسې اخلي، موږ عملیات کوو او پلاني ځای کې عملیات دي. دوی په دغه په افریدو باندې څه وکړل؟ په دې شنه ژمي کې افریدي مجبور کړل چې د خپلو کورونو نه راووزي او واورینو غرونو ته د پاکستان له شره پناه ویسي. دې باندې د کوم دا د کوم پښتون او دا د کوم افغان او دا د کوم مسلمان په وجدان باندې اواریدای شي؟ څوک دا منلی شي چې هغو خلکو سره د دغسې ناروا کیږي؟ وروره، هر څه یې ترې اخیستي دي، هېڅ شی هغوی نه لري. دا خاوره خو یې زموږ نه نیولي نیولي ده، هماغه خاوره چې انګریز نیولي ده دوی نیولي ده. هر څومره د دوی په دغه په د دوی په اوګو باندې د دوی غاړه کې دوی هیڅ ډول دغه نه احساسوي، ځکه چې دوی ته دا انګریز وربخلي ده، انګریز نیولي ده. بنا دوی د انګریزانو نه څه کم دي چې د افغانستان خاوره بیرته افغانانو ته ورکي، یا حداقل هماغو پښتنو ته اختیار ورکي چې تاسو پوهیږئ دا خاوره مو پوهیږي او کاروبار مو پوهیږي. دا خو ګوره، آزاد قبایل وو، آزاد قبایل دا مانا چې دلته پاکستان حق نه درلود چې هلته د قبایلو په مسایلو کې مداخله وکړي، لیکن اوس مستقیما مداخله کوي په داسې حال کې چې دا انګریزان هم منلي وه او پاکستان هم دا منلي وه چې دوی به د آزادو قبایلو په چارو کې مداخله نه کوي، لیکن نه تنها مداخله کوي بلکې وژني، بلکې د خپلو کورونو نه شړي، بلکې مهاجر کوي، بلکې په خپل جماعت او کلي کې نه پرېږدي. نو خبره دا ده چې پاکستان وروري نه پیژني، پاکستان اسلامیت نه پیژني، پاکستان انسانیت نه پیژني، او د دې خبرو باندې باید څوک ونه غولېږي. هغوی د ډالرو لپاره کار کوي، د دې لپاره

0: چې د امریکایانو نه او د غربیانو نه ډالر واخلي او بیا کله چې متقاعد شي په خارجي هیوادونو کې ځان لپاره جزیره واخلي.
1: کورودان همي څو څه بس بل بس دلته راګرځي افغانانو ته یا د افغانستان حاکمانو ته، آیا لا تر اوسه پورې هم د افغانستان واکمنانو که تیر ول که اوستی پاکستان پیژندلی دی، د پاکستان په اړه باندې واحده پالیسی ترتیب کړی ده چې پاکستان چارواکو سره باید د کومې ژبې پر باندې خبرې وشي، د کومو ډیپلوماسۍ پر اساس خبرې وشي، څه ډول برخورد باید د پاکستان په وړاندې اختیار شي؟
2: یو خو دا چې په بهرني سیاست کې اسلامي امارت اقتصاد محوره پالیسی لري، د تعامل پالیسی لري، ټولو سره تعامل کو. د پاکستان پر وړاندې دلته لږ څه داسې یعنی لږ وضاحت ته ضرورت شته. پاکستان مسلمان ملت، کم و زیات 2.5 میلیونه ملت. دلته په پاکستان کې عمران خان هم شته، دلته په پاکستان کې نور هم داسې مشران شته دي چې هغه د اسلامي اخوت فکر لري. دا چې صلاحیت لري یا نه لري دا بیل بحث ده، اما د ټولو افغانانو سره د نظام فکر هم دغه ده چې داسې یو مثلث نه کار واخیستل شي چې په هغې کې نظام افغان ملت او د پاکستان ملت دا نغښتي وي او په ګډه باندې داسې یو څه باندې کار کړلی شوی وي چې د پاکستان جغرافیه او د پاکستان نظام دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور کړي یا دې ته کار وشي تر څو هغه پروژې چې د غرب لخوا د پاکستاني فوجیان اخلي د هغوی مخنیوی وکړي. نور یعنی تاسو عمران خان هم لیدو، عمران خان هم وزیر اعظم، د عمران خان دریز د افغانستان په قبال کې لیدو څه و؟ یعنی عمران خان هغه څوک و چې دا ډیورنډ کرخه یاده کړه، ویلې چې دلته بورډر مډر چی نشته، کله یوه مسله ده. نو زه وایم چې د پاکستان پر وړاندې دریز زمونږ اول امن ده، مونږ تعامل غواړو، تعامل مونږ وخت دی، مونږ اوس هم پاکستان برباد نه غواړو، څه یې کوو ولې بربادی؟ زه وایم چې هغه به خپله کیسه به خپلې مخې ته وړي، اما بحث د خپلو حقونو د خپلو مسایلو د خپلې خاورې دغه ده، دا به مطرح کوو که نه، دا به د وخت سره کېږي. ګورې بار بار دا د ډیورنډ مسله
1: راځي. بحث دا دی چې مونږ د پاکستان خبرې اترې، د پاکستان ډیپلوماسي، د پاکستان کړنلاره، د افغانستان په اړه تحیه او تجزیه کړې ده چې پاکستان څه غواړي او په وړاندې باید مونږ افغانان څه وکړو.
2: بدون شک نه اسلامي امارت خوشباوري سیاست هیڅکله پر مخ نه وړي، په دې باندې باور نه لري. یعنی مدام عاقلانه ډېر بتدبیره مخې ته ځي. د پاکستان پر وړاندې ما وویل چې پاکستان جنگ که غواړي وی غوښتو، جنگ یې وغوښتو، د جنگ ثمره یې هم ولیدل او د افغانستان دریځ هم ولیدل شو، د نظام دریځ هم ولیدل شو، ځواب یې هم ورته ولیدل شو. راغله خبره دا چې افغانان په عموم کې جنگ نه غواړي. بهیر صاحب، یعنی زه نه غواړم د پاکستان سره د جنجال وي، زه نه غواړم چې د بل چا سره مې د جنجال اوسیږي، اما د خپلو ګټو نه، د خپلو باورونو نه، ارزښتونو نه دفاع کول زما مسؤلیت ته حق مې ده، واجبه ده، هغه مخې ته وړمه. نو د پاکستان پر مورید هیڅ افغان دا فکر نه لري چې زه د په پاکستان تعرض وکړمه، اما دفاع
1: کور ده. حنفي صاحب، آیا موږ پاکستان لا تر اوسه پورې د لسیزو را په دې خوا پیژندلی دی چې پاکستان څه ډول یو هیواد دی او څه ډول باید ورسره وشي، څه غواړي، د غوښتنو حل لارې څه ډول دي، څه ډول باید مذاکره ورسره وشي، د مذاکرې هغه دریځ باید څه وي؟
3: دا خو څرګند ده د پاکستان د افغانستان د تعامل او د دې تر څنګ کړکېچ ډېر پخوانه را شروع دی. تر ډېره پورې به داسې وه چې ظاهري به داسې وه چې ورور یو انډیوالی، خو لیکن په پایله کې به بیا بېرته بل څه شی څرګند شو. دا نه چې زموږ حکومت دی موږ په دې عنوان صفت کوو یا موږ د دې وطن خلک یو، موږ د خپل د وطن خلکو صفت کوو، باید موږ حقایق ووایو. هغه که د افغانستان په ګټه وي که د پاکستان په ګټه وي، دا مهم ټکی دی. موږ د خپل د فکر د نظره هغه حقیقت داسې دی چې په تاریخ کې افغانستان او د پاکستان کوم تعامل چې راغلی، کړکېچ چې راوستی دی بېرته پاکستان راوستی دی. که چېرته مذاکرات دي که وران کړي دي، پاکستان وران کړي دي. که چېرته نظامي گزار دی که کړی دی، پاکستان کړی دی. هغه د جمهوریت د وخت نه تاسو که تاسو فکر وکړئ ډېر کم داسې مورد پیدا کړي چې بغیر د دې نه چې پاکستان دې گزار وکړي نو افغانستان دې په دوی گزار کړی نه، بلکې همیش دپاره دوی گزار کړی دی او افغانستان همیش دپاره دفاع کړی ده. دا اوس هم چې څومره جنګونه منځ ته راغلل دا ټول موږ دفاعي په اساس کړی، دفاع په اساس موږ کړی.

0: مونږ ته پل شوی دی. نو دا یو دویم خبره دا ده چې د پاکستان سره څه قسمه رویه اختیارول پکار دی. خپل فکر مو داسې دی چې دا وری چې هر خبره کېږي د پاکستان سره باید په یو لوی تضمین سره وکولی شي. دا نه معنا چې فقط د خولې خبره وي، او د خولې خبره خو دوی همیش مونږ سره کړې ده، بېرته نقص دوی کړی دی، بیا محکمه نشته دی، بیا بېرته فیصله نشته دی چې تا دا خبره په کوم عنوان وکړله، ولې د خپل د وعدې نه ته مخالفت دې وکړه. په دې کم ورځو کې چې دا د وړوکي اختر په منځ کې کوم اوربند راغلی، اول نقص سره د دې نه چې اوربند شوی، ګوره نقص د دوی د خوا وشه عین په اختر کې.
1: بس همدا دی چې مونږ افغانانو ولې لا تر اوسه پورې پاکستان هغه ډول چې ورته لازمه ده په رسمیت سم نه دی پیژندلی، ځکه در کړی مو نه دی افغانانو پاکستان هضم کړی نه دی چې پاکستان د ورورۍ کلمه کاروي تر شا دښمني پالي. پاکستان نه غواړي هوسا افغانستان دی وي، پاکستان نه غواړي په افغانستان کې یو قوي او مرکزي حکومت حاکم واوسي. خو څه غواړي بالاخره د څه غوښتلو لپاره باید افغانان څه ځواب ورکړي؟ د ځواب ویلو طریقه څه ډول ده؟ که د مذاکرې بحث راځي په هیوادونو کې ورسره کېناستل، مذاکره ترسره شوه، مذاکره هم پایلې ته ونه رسېده، مذاکره هم هغه ډول چې ورته تمه پایله نه درلوده، دوه ګاونډیان اوسمهال اړیکې تاوتریخوالي ته سره اوښتي.
0: دلته د افغانستان خلک ډېر یو درون خوی لري، همیش دپاره غواړي دا چې پښتو کې متل هم دا دی، کومه غوټه چې په لاس خلاصېږي څوک خولې ته نه وړي. دلته فکر داسې دی چې تر ډیره پورې مونږ تحمل لرو، خیر دی که یو څوک یو ناروا طریقه کوي مونږ به ورسره خیر دی گزاره ورسره وکړو، په دې معنا کېدش خطا شوي که دوباره وکړه قصدن یې وکړه، مونږ فکر داسې کوو چې دا یې خطا ان به وي، خو په دریم وال دغې نه اخوا ته بیا د تعامل مثلا ده. اوس راځم دې ټکې ته، تر اوسه پورې دا ټول افغانان په دغه فکر وو چې پاکستان یو اسلامي هیواد دی، د افغانستان سره په ډیرو مشترکاتو کې شریک دی، افغانستان سره نږدې ګاونډي هیواد دی، که چېرته د پاکستان او د افغانستان اړیکې سره جوړې وي د دواړو هیوادونو ډیر په ګټه تمامېږي. یعنی دا اوس چې کوم کلکیچ راغلی د پاکستان افغانستان، دا نه مانه چې یوازې افغانستان ته د زیان رسېدلی وي، یو څه ناڅه به رسېدلی وي، خو د نیمې نه ډیر زیان بیرته پاکستان ته رسېدلی دی، ځکه افغانستان د آسیا په داسې یو ځای کې پروت دی چې بدیلې لارې پیدا کړلې، هغه خپل خرڅ اغستل او ورکول او راکړه ورکړه دا ټول بیرته بدیل لارې پیدا کړلې، خو لیکن د پاکستان دپاره څومره په زیان باندې تمام شو. که تر اوسه پورې مونږ په دې باندې سر نه خلاص کړی څه قسمه تعامل پکار دی، بهیر صاحب انشاءالله العزیز د دې نه وروسته د ټولو سر خلاص شو. او ښه نمونه همدغه وه چې ګوره لاره به دوی په مونږ باندې کله به خلاصه کړله کله به یې بنده کړله، څنګه د افغانانو ورته خپل دریځ څرګند کړ او هغه لاره یې د همیشه لپاره ورته بنده کړله تر څو پورې چې یو قوي تضمین مونږ ته راغلی.
1: مننه، لنډه دمه.

0: خبر هشت هر شب ساعت هشت.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
2: به همکار اغلاست. روان سب، بله، مسئله د کورنۍ چارو کې د لاسوهنې بحث را مطرح شوی دی. پاکستان ته ویل شوي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنه نه کوي. فکر کوي چې پاکستان دا خبره ومني؟ لا تر اوسه پورې هم پاکستان له افغانستان څخه په نړیوال سټیج کې چې کله بحث راځي د افغانستان په اړه، دوی بحث مطرح کوي، کله د همشموله حکومت ته جوړېدو خبره کوي، کله د بشر د حقونو مسئله راپورته کوي. دغه مسئلې ته ستاسو غبرګون څه دی؟
3: محترم بهیر سے، پاکستان تل دی افغانستان په داخلي چارو کې مداخله خپل حق بولی.
2: د کوم اصول پر اساس دا حق غنی؟ ود نړیوال اصول تعریف شوی په کې هر خپلواک وات حق لري چې وګړي په خپل د هر څه پاړه باندې تصمیم وتړي، او هم دغه اصول او منشور پاکستان هم په ځان منلې دي. نو ولې بیا حق دته ځان ته ورکوي چې افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنه وکړي؟
3: پاکستان تل د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کړې ده، او دا مداخله دوی توجیه کوي او داسې وایي چې دا د دوی حق دی، که څه هم علني نه وایي، لیکن دوی دا مداخله داسې کوي لکه د دوی قانوني حق چې وي. دومره موږ افغانستان پاکستانیانو دومره مظلوم کړی دی چې حتی چې زمونږ یو وزیر خارجه چیرې لاړ شي، دوی بیا هلته سل خبرې کوي چې دا څنګه لاړو، ولې لاړو. او ګوره، دوی حتی د دې نیت لري، پاکستان د دې نیت لري چې افغانستان اسیر کړي. دلته ډېر خارجي هیوادونه راغلي دي، پردي راغلي دي، دلته کوشش دا کړی دی چې افغانان اسیر کړي او د افغانانو نه هر ډول ازادي واخلي، خو نه دی موافق شوی په دې باندې. دوی دا کوشش کوي، پاکستان اوس دا کوشش کوي چې افغانستان ته دا دیکتې وکړي چې چا سره تجارت ولرئ، چا تا ورشئ، چا سره کینئ، چا سره خبرې وکړئ، چا سره یې مه کوئ، چا سره روابط جوړ کړئ، چا سره یې مه جوړوئ. دوی دغه حق غواړي. دوی د دغې دپاره زمونږ په چارو کې مداخله کوي، دغې دپاره په موږ باندې بریدونه کوي، او زمونږ نازولی پایتخت، نازولی کابل بمبارد کوي، زمونږ په خلکو باندې بریدونه کوي، او زمونږ خلک په توپو ولي، په راکټونو باندې ولي. دا فقط د دې لپاره دی چې د افغانستان نه د خپلواکۍ احساس واخلي چې دا یو خپلواک هیواد دی. دوی هماغه د ستراتیژیک ژورتیا خبره به چې دوی کوله، دوی هماغه پالیسي په درواغه وایي چې مونږ د هغې نه صرف نظر کړی دی. دوی هماغه ستراتیژي ته دوام ورکوي چې دوی باید افغانستان د دوی لپاره باید د ستراتیژیک ژورتیا هدف وي، او د ستراتیژیک ژورتیا په حیث باید د افغانستان څخه د خپلو ګټو د پاکستان د بقا لپاره دوی باید د هغې نه استفاده وکړي. بناً دوی هېڅکله د پاکستان د افغانستان په داخلي مسایلو کې له مداخلې څخه لاس نه اخلي، تر څو چې افغانانو هغسې لکه نور پردي چې په خپل ځای باندې کېنول او د دې وطن نه یې لکه لعنتیان وشړل، تر څو یې چې پاکستان دغسې د یو لعنتي په حیث منزوي کړی نه وي، او په نړۍ کې شرمولی نه وي، په جهان کې شرمولی نه وي، او افغانانو یو درس ورکړی نه وي، تر هغې پورې دوی د افغانستان د سرنوشت نه او د افغانستان د ګریوان نه لاس نه وباسي.
2: امید سوی صاحب، بل بحث دلته د افغانستان د استقلالیت راځي. پاکستان ولې دغه نشي منلی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی؟ ولې حساس دی مورد کې؟
4: دلته ګوره مخې د ملما یو شرل لرل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله خپل حق ګڼي کنه اوس نه ګڼي ګڼلوي د ګڼلوي لته ممدغه وو چې دلته کله یعنی ستا چی شي سبز ولا او کچې وو دا غي مشرغه په خپل د اعتراف کوي چې استنتاق دلته پاکستاني وو کنه پاکستان یو استنتاق دلته نو د هغه اعمال او د هغه څه لوجه د مورال د تجاوز او د سپینسترګي مورال دی زایته رسیدلې وو چې د خپل حق وګڼي او هغه مورال د لپاره دغه هم یعنی پالیسی پلان داسې د پلاس کې جوړ کړلو چې د پاکستان افغانستان د خپل سیاستونو یعنی د کورنی سیاستونو د مصرف لپاره استفاده کړي اما اوس حالات بدل شو
2: یعنی خپل افغانانو د سمینار ته برابر
4: کړو بدون شک نه بدون شک نه په دې شک نشته

0: خپلواکۍ تیرولې.
1: د قربان د خپلواکۍ لپاره قربانیانو ورکولو ته حاضر دي، اما بیا بیرته داسې زمینه برابروي چې بیرته د خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راشي؟
0: خو مشکل هم دغه ده که نه، مشکل هم دغه ده چې اوس دلته یعنی داسې روزل شوي خلک شته و چې هغوی ته د خپل کوم ګټې چې وي دا د اسلام له ګټو نه بهتره وي، مطرح وي، هماغه و چې نه عزتمند شول، نه سیال شول، او نه هغه افتخارات چې دوی ګټلي و دوی ته ورپاتې شو. هماغه و که چیرې دوی د اسلام ګټو لپاره ژمن پاتې شوی وای، نو نن به دوی هم د ډېر امتیازاتو خوندان وای، او دوی به هم عزتمند او سیالمند به په خپل هیواد کې دلته ژوند کولی. نن الحمدلله دا سوچ لرلو د پاکستان، خو الحمدلله نن د هغې سوچ نه دا یې راوغورځېدو. همدا اوس د ده لپاره د حق ګڼلو لپاره فقط خبرې ورپاتې دي، هغې ځای پورې محدود ده. د عمل په لحاظ باندې اسلامي امارت نه ورته حق ورکړی، نه ورته صلاحیت ورکړی، او نه داسې یوه زاره قدر هم د ده عملی کوم هغه دلته په افغانستان کې عملی کړی ده، نه په بهر کې عملی کړی ده. دا یې خوښ ده یا نه ده خوښ زما په تګ باندې، خو ته ګورې چې زما مشر ځي، زما مشر لپاره د تحریماتو د وضع کولو غوښتنه کړې ده، پوره هڅه یې کړې ده. خو د دې باوجود هم ته ګورې چې زما مشر ورته وایي چې که تحریم وي که نه وي دوبۍ ته ورسېږي بیا هغې ځای نه باد وشه نړیوال هم سې ولیکي چې زه موږ تحریم لرې کړلو، کنی دی رسېدلی وي. یعنې په ډېری هغه کې زه داسې خبرې یم. نو هغه شیان نه دی اوس مایوسه شوی ده، هغه شیان نه دي ورپاتې. ګورې زه به درته ووایم، وایي کږه خوله په څوک سمېږي، دا عام یو متل ده که نه. نو کلم چې د څوک ضرورت وي اسلامي امارت هیڅکله دریغ نه کوي. چې کله د سیاسي ډیپلوماسۍ ضرورت وي اسلامي امارت دروازې خلاصې کړې دي. دا هغه څه دي د نن چې کوم څه پاکستان ورسره مخامخ کېږي دا د ده په توقع کې هم نه و. دلته د ټکنوکراسۍ په نوم یا د تیره اداره چې ماته د ټکنوکراسۍ په نوم یعنی ډیموکراسۍ په نوم دلته معرفي شوي وه دلته هغه کولو، یعنی د هغې باوجود پاکستان دومره څه صلاحیتونه دلته دومره منابعو ته لاس لرلو، هماغه علت و چې ده د دې ځای هغه منابعو په خپل لاس کې اخیستل د ځان حق ګرځولی و. خو اوس د هغې سوچ نه راوګرځېدلو. اوس دلته په افغانستان کې یعنی د هرې کیسه چې دای لري د هغې لپاره به اوس دای مشروع ځواب بم پیدا کوي، مشروع غوښتنه بم پیدا کوي، څه چې غواړي د څه ورکولو سوچ به لري چې باید یو شی ورم کمه. یعنې منځنۍ اسیا ته چې ځي کوزي اسیا لپاره به هم دای ځان سره برنامه لري، کنی په دې باندې به اوله نه د ده سره حل شوي وي چې ما سره یې څوک نه مني. اوس دلته څوک د بقا لپاره د خپل چوکۍ ساتلو لپاره کیسه کې نه ده چې ولا زه وزیر د خارجه یم خیر ده زما سره د پاکستان سپورټ به وي، یا وزیر د دې ځای یم پاکستان به سفرش وکړي زه به پاتې شم دلته. نه، هیڅوک کیسه کې نه ده. دلته ته ګورې چې نن وزیر د سبا ته هلته ځي، شروال ده هلته ولي ده، ښه په ورین تندي ښه په ازاده فضا ځي، هملته ځي او ښه غه کوي. دلته یعنی مسؤلیت ادا کولو یعنی هغه خساره ژوندۍ شوې ده، هغه ژمنتیا را ژوندۍ شوې ده. نو دغه علت ده چې د پاکستان نوره غوښتنې به انشاءالله چې هغه کې به اصلاحات راولي.
1: مننه حنفي صاحب، ستاسو په اند بالاخره د کړکیچونو د حال د کړکیچونو د مخنیوي د اړیکو د بیرته رغېدو لپاره چې دوه ګاونډیان اوس مهال له ستونزو سره مخامخ دي او ملتونه دغه وضعیت کې پراته دي، حل څه دی؟
2: اصل کې د کړکیچ رامنځته کېدل نه د یو ملک په زیان باندې بلکې د ډېرو ملکونو په زیان تمامېږي، او نه دا چې د په یو ملک کې د یو خاص افرادو د یو خاص ډلیو د حکومت په زیان، بلکې زور بېرته عوامو خلکو ته وځي. په همدې اساس باندې امارت اسلامي چې کوم پالیسي اختیار کړله چې مخکې ورته ما اشاره وکړله، بنیادي ټکی پکې دغه و، دنیاوالو څه وکړل، خلک څه کوي، خلک لګیا دي ژوند اختیاروي، خلک لګیا دي د ترقیاتو په فکر باندې دي، خلک لګیا دي سهولیاتو ته لاره پیدا کوي، خلک لګیا دي خپل فکر لوی کوي، خپل نسل په یو ښه معیاري انداز باندې روزي، خلک لګیا دي خپل وطن ته آبادیانې ورکوي. امارت اسلامي اوس فکر دا لري چې دا تر اوسه پورې چې د افغانان دلته ځورېدل او کړېدل نور باید دوی موږ دېنه راوباسو. موږ باید ځان سره دفاع سیستم ښه ولرو، په دې معنا مفکوره باید موږ خلکو ته او د نایند نسل ته په داسې انداز جوړه کړې وي چې دا اسلام مو دی، دین مو دی، حق باندې لري. که مو په دین تجاوز وشه، که مو په اسلام تجاوز وشه، که په وطن مو تجاوز وشه، نو مفکوره دلته داسې چلیږي باید د سر په خساره کې باید موږ او تاسو دفاع وکړو. خو اولنی فکر به دا وي، دا به هغه وروستنۍ خبره وي. اولنی فکر بده.

0: ای چې په کار دا د اوس دلته کومه نوښتونه په کار دي، کوم لاسته راوړنې په کار دي، په همدې اساس باندې اوس هم ښه چانس شته دی. او د ټولو ملتونو دا غوښتنه ده چې باید د دواړو هیوادونو حل لار او د کړکېچ ختمېدل دا باید په تعامل باندې
1: وشي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو مېلمنو باس کوم سره ګډون وکړ. کور مو ودان. تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو وي. تر بیا ښه وخت.

د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې

بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې مال رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه اوریدلی چې فرمایلی دی که څوک واړی چې روزی زیات شي او عمر اوږد شي نو باید لخپلوانو سره خې اړیکه وساتي. صحیح بخاری حدیث 95 50.

0: سلامونه او وخت مو په خیر دي د سات خبرونو ته خراغلی ز عمر خیلیم. قومي او فرقوي جګړو افغانستان ته ډیر زیانونه اړولې دي. د اسلامي امارت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بدخشان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې افغانستان په تیرو څلورو لسیزو کې د قومي او فرقوي جګړو له امله ډیر زیانونه ګاللي دي. فصیح الدین فطرت زیاتوي چې د دې جګړو په پایله کې د پراخو انساني تلفاتو سربیره د هیواد زیربناوو ته هم ډیر زیانونه رسیدلی دي. ښاغلی فطرت همداراز زیاته کړه چې د اسلامي امارت له راستنېدو وروسته ځینو ګاونډیو هیوادونو هم له افغانستان سره دښمني پیل کړه او هره ورځ په زرګونو افغان کډوال له خپلې خاورې څخه په جبري ډول باسي.
1: د اسلامي امارت د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس فصیح الدین فطرت وایي چې افغانستان په تیره نیمه پیړۍ کې د قومي او فرقوي جګړو له امله ډیر زیانونه ګاللي دي. ښاغلی فطرت زیاتوي چې بهرنیو او سیالو هیوادونو په تیرو وختونو کې د افغانانو ترمنځ یووالی او پیوستون له منځه وړی او شخړې د جګړو او انساني تلفاتو اصلي لامل ګرځولی دی.
2: وطن ما چاره نیم ده درگیری جنگا بوده یا جنگای چیسه که از طرف دشمنای این وطن ما بالای ما تحمیل شده به کشور ما تجاوز شده و جنگا شده و گاه چنین بوده که جنگای البته از جانب امونا باز هم تحمیل شده و جنگای داخلی از مردم ما قربانی گرفته مردم ما را دشمنای ما تیکه تیکه و پارچه پارچه کردند.
1: د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ را وروسته ځینو ګاونډیو هیوادونو هم د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړې او هره ورځ د سختو پالیسیو په غوره کولو سره زرګونه افغان کډوال له خپلې خاورې څخه وباسي.
2: تحریم مادي اقتصادي هم بالا شواز است با روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان حتی همی همسایه ای ما اینجا سر دشمنی نگرفتن مهاجرین ما که اونجا زندگی میکردن فقط بس تصمیم به این گرفتن که به وطنشون پس کردن با بسیار ظلم و جبر و اکراه حتی اخراج میشن روزانه سیلابه های مهاجرین به طرف افغانستان در حرکت است.
1: دغه لوړ پوړي دفاعي چرواکې د هیوادونو د کډوالۍ ضد پالیسۍ باندې نیوکه کړې ځکه چې ایران او پاکستان په تیرو څلورو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال په زور ایستلی دي او دا لړۍ دوام لري سره له دې چې دواړو هیوادونو لخوا د کډوالو د ځورولو له خپلو هیوادونو څخه د شړلو په اړه نړیوال انتقادونه هم دوام لري.
0: د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره لاره ده. کایا کالاس چې په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې جدي بشري پایلې درلودې او د لابې ثباتۍ او افراطت خطر یې زیات کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره زیاته کړه چې د همدې دلیل لپاره اروپایي ټولنه په دوامداره توګه له دواړو خواوو څخه غوښتنه کوي چې له زغم څخه کار واخلي او کړکېچ کم کړي. میرمن کالاس زیاته کړه چې خبرې اترې دې وضعیت څخه د وتلو غوره لاره ده. نه د هیوادونو ترمنځ بریدونه. اسحاق ډار هم په دې مطبوعاتي کنفرانس کې ویل چې هغه له کالا سره د امریکا، ایران، شخړې د جنوبي آسیا، افغانستان او منځني ختیځ امنیتي وضعیت په ګډون د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په اړه ژورې خبرې اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له هرو څلورو بالغو کسانو څخه یو تن تنباکو کاروي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي د تنباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لوګي څخه د پاک چاپیریال غوښتنه کړې ده. اډوین سوالډور ویلي دي چې د تنباکو له زیانونو څخه د افغانستان د وګړو ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په ورته وخت کې هغه کسان چې د تنباکو محصولات کاروي که څه هم دوی د منی چې د تنباکو کارول د دوی د روغتیا ته زیان رسوي خو دوی زیاتوي چې د دې دوامداره کارونې له امله پرېښودل د دوی لپاره ستونزمن دي.
1: افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د تنباکو کارونکو لوړه کچه لري. له ځوانانو څخه تر لویانو پورې په یو ډول د تنباکو محصولات کاروي. احمد علي یو له هغو کسانو څخه دی چې له څلوېښتو کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې نسوار او سګرټ کاروي. که څه هم دی مني چې تنباکو د هغه روغتیا ته زیان رسوي خو دی وایي چې د هغه لپاره دا ناممکنه ده چې پرېږدي. نسوار د سموت کار
3: میکردی کوټې سنګي د دورې ظاهر خان موټروانو پیسې مې د بورو سیګرېټ ده پورو باز ما درد ده مې وردیم همې نیمې شکایشنه مې اومدم نیمې دیگه ستوریس میکردی د میون نسواری شدیم ولی عدد که دیده گالی چاره نداری یک چیزی که عدد که داشی بتانی.
1: په وروستیو کلونو کې ځوانان هم د تنباکو کارولو ته ډېر لیواله شوي دي. لکلی رضا چې نږدې 15 کاله راهیسې سګرټ او پان کاروي او وایي چې په ایران کې په دې موادو روږدی شوی دی.
4: گفتن نکش فایده نداره، ضرر است. میگفت اگه فایده داشت خود خودی ما برید خودی خودی می آوردیم. خودی که چی کنیم دیگه، خریات کردیم از اول شروع کردیم، اول خود نمیشه دیگه. کم کم ترک میکنیم، مقصد سخت است.
1: لکه څرنګه چې د تنباکو محصولاتو کاروونکي په هیواد کې ډیری دي، د دې محصول پلور تقریبا هر چیرې شتون لري. محمد جعفر له 15 کلونو راهیسې نسوار کوي او اوس په خپله د دې محصول تولید او بازار موندنه کوي. هغه د پروان ولایت د ترکمندری په خپل پلرني ټاټوبي کې د نسوارو تولید زده کړی دی.
5: نسوار خو ما فعلا هم یک رقم نسوار داریم. مقصد مواد شردره ترکمن میایه، خاکستر تنباکو است، بس خلاص دیگه چیز نداره. ایره ما بینش آب میندازیم، یه رو مخلوط میکنیم، ما بینش آب میندازیم، آنه میکوبیم، نسوار جور میشه.
1: په همدې حال کې په افغانستان کې د تنباکو د کارولو لوړې کچې اندېښنې راپورته کړې دي. په وروستۍ پیښه کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په افغانستان کې په هرو څلورو بالغانو کې یو یې تنباکو کاروي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي د تنباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لوګي څخه پاک چاپیریال غوښتنه وکړه او وویل چې د تنباکو له زیانونو څخه د افغانانو ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
6: استفاده از دخانیات و از قبل سیگریت نسوار در بین مردم در بدخشان بسیار زیاد شده، در بین خصوصا در بین طبقه جوان، و این کس ضررهای بسیار گوناگون داره که استفاده از سیگریت هم بوده نلایش شبان میکنه، استفاده از نسوار هم تونان باعث امروز گوناگون میشه.
7: خاصی ما از جوان ها طبقه جوان هم یسته که استفاده نبکن، این ازارش زیاد است.

0: عمري ما را کم میکنه و سیاتی ما بسیار مزید است. خاص با میسه که طبقه جوان خود داری بکنه و از استفاده نکنه.
1: د تنباکو محصولاتو کارول په نړۍ کې د عامې روغتیا لپاره یو له مهمو ګواښونو څخه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا، د تنباکو کارول د زړه او رګونو ناروغیو، مختلفو سرطانونو، په ځانګړې توګه د سږو سرطان، اوږدمهاله تنفسي ناروغیو او سټروک خطر ته پام ور زیاتوي. د تنباکو لوګي سره مخ کیدل د نورو لپاره، په ځانګړې توګه د ماشومانو او میرمنو لپاره، جدي روغتیایي خطرونه هم رامنځته کوي.
2: همین دخانیات میتونن نزدشان سبب امراض قلبی، تنفسی، سیستم سبب امراض معده مایی و بالاخره میتونه در نهایت سبب سرطان های مختلف بدن شود. دیگه کوشش کنیم که باید از دخانیات استفاده نکنیم، در صورتی که استفاده هم میکنیم باید اونها را ترک کنیم.
1: ځینې روغتیایي متخصصین ټینګار کوي چې د تنباکو مصرف کمول او د سګرټو څکول د بندولو پروګرامونو ملاتړ کولی شي د ناروغۍ مخنیوي او د عامې روغتیا ساتلو کې مهم رول ولوبوي.
3: افغانستان او پاکستان باید د متقابل احترام او خبرو اترو له لارې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رئیس او د پاکستان په ملي شورا کې د اپوزیسیون رهبر محمود خان اڅکزي د قانون پر حاکمیت، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر متقابل احترام او د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو پر حل ټینګار کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان په چارو کې دوامداره تاوتریخوالی او لاسوهنه د ټولې سیمې لپاره خطرناکې پایلې درلودلی شي.
4: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رئیس او د پاکستان ملي شورا کې د اپوزیسیون رهبر محمود خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تاریخي او د ورورګلوۍ بللي او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل خپلواکۍ او حاکمیت ته درناوی وکړي. د ویلي چې افغانستان په ځانګړي ډول د خپلې خپلواکۍ په اړه حساس دی او دا مسأله باید د ټولو خواوو لخوا حل شي. د زیاته کړې چې پاکستان او افغانستان د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او ګاونډي هیوادونه باید د خپلو ستونزو د حل لپاره د یو میز ګرد چاپیره کینی. هغه د کاناډا او ایټالیا په څیر هیوادونو کې د دوګونی تابعیت لرونکي میلیونونه پاکستانی وګړو شتون ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې هر پښتون باید د افغانستان تذکره ولري.
1: هر پښتون باید افغاني تذکره ولري او په څرګنده توګه خلکو ته وښيي چې هغه لري. دا اغزن تر د امریکا په امر نصب شوی دی.
5: از بعد و پیدایش پاکستان از طرف کشورهای ابرقدرت همون زمان الا اکنون هیچگاه حکومت ها در افغانستان با پاکستان مرزی را به رسمیت نشناختند. طبعا افغان هایی که در او طرف خط فرضی تحمیلی و تمثیلی دیورند حضور دارند و هنوز هم میگن که ما افغان هستیم، باید احقاق حق شهروندیشان احترام شود.
4: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رئیس د خپلې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په نه کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې دې هیواد د تاریخ په اوږدو کې خپل خپلواکي ساتلې ده. هغه خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي کولی شي د پاکستان او ایران په ګډون په ګاونډیو هیوادونو مستقیم اغیزې ولري.
6: ما تک خدا ادعا داریم و او مردم اگر می هر وخت میتونن که تذکره بگیر از افغانستان و ای وحدت افغانستان شامل تا و ای ثابت میساده که مردم افغانستان هر موقع میتونن در هر نقطه افغانستان سکونت داشته باشه و هم تذکیر افغانستان بگیره. گمانه میکنم دیگر سه کدام مشکل وجود داشته باشن.
4: اڅکزي د سیمه ایز همکاري او خبرو اترو اړتیا باندې هم ټینګار وکړ او وی ویل چې افغانستان او پاکستان یو بل ته اړتیا لري او گاونډي هیوادونه باید خپل اختلافات د خبرو اترو او تعامل له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له نږدې اوو میاشتو راهیسې د کړکېچ په اوج کې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې لارې د تګ راتګ لپاره تړل شوې دي.
3: د اسلامي امارات ویند وایي چې حکومت هڅه کوي چې د ټولو مواصلاتي لارو په پراخولو او رغولو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي او افغانستان په سیمه کې د اړیکو او سوداګرۍ یو مهمه څلور لارې جوړه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د سړکونو، اوسپنې پټلۍ او سرحدي اسانتیاوو په ګډون په ترانسپورتي زیربناوو پانګونه کولی شي د ملي عاید په زیاتوالي کې د خلکو د ژوند شرایط ښه کولو او د سیمې په اقتصاد او سوداګریزو او ورته نورو مسوعاتو کې د افغانستان راتلونکي پیاوړی کړي او افغانستان د سوداګرۍ او د سیمې په اتصال کې ځانګړی رول خپل کړي.
7: افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا په نښلولو کې مهم جغرافیایي رول لوبوي، مګر د ډیرو کلونو لپاره حکومتونه د دې موقعیت څخه په په جدي توګه ګټه پورته کولو او د ترانسپورتي زیربناوو کې د پانګونې په برخه د یوه ارتباطي پل په

0: توګه د افغانستان د زایګي په روخانه کولو کې پاتې راغلل. اوس د اسلامي امارت ویاندوی چې حکومت هڅه کوي چې ټولې ترانسپورتي لارې پراخې او ورغوي او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا لپاره زمینه برابره کړې او افغانستان په سیمه کې د اړیکو او سوداګرۍ یوه مهمه څلور لارې کړې.
1: اگر باید ما تصریح بکنم که هیچ رای مانع کدام رای دیگری نیست. افغانستان که چقدر زیاد مواصلات داشته باشه و راههای رصد داشته باشه، اینم قدر زیاد به منفعت تبدیل میشه منطقه ما و اینم قدر زیاد اهمیت پیدا میکنه.
0: افغانستان په وچه کې یو راګیر هیواد دی، خو کولی شي دا ستونزه د اوسپنې پتلۍ په کارولو او نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي له لارې حل کړي. له همدې امله کارپوهان وایي چې د سرکونو او اوسپنې پتلۍ او سرحدي اسانتیاو په ګډون د ترانسپورت زیربناوو کې پانګونه کولی شي د ملي عاید په زیاتوالي د خلکو د ژوند شرایط ښه کولو او د سیمه په اقتصادي او سوداګریزو معدلو کې د افغانستان د دریز په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.
2: و یک ریکارد متمرکز و مشارکتی باعث ارتقای توسعه پایدار، ثبات منطقه‌ای و منافع اقتصادی متقابل خواهد شد.
0: اوس مهال د کسای 1000 تپی او افغان ترانس اوسپنې پتلۍ په ګډون په څو مهمو پروژو کار روان دی، او که هر کله لدی پروژو څخه د یوې چارې بشپړې شي کولی شي مثبتې سیاسي او اقتصادي اغیزې ولري. ځکه د شنونکو په اند سیمه ییز نخلوون له یوه پلوه اقتصادي ګټې لري او له بله پلوه د افغانستان ثبات خوندي کوي.
3: د اسلامي امارات چارواکي وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د هیواد په قانونو کې 250,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار ګمارل شوي دي. د اسلامي امارات مرستیال ویان زیاتوي چې حکومت هڅه کوي چې د هیواد خلکو ته د کار فرصتونو په برابرولو سره د بیکارۍ کچه راټیټه کړي. حمدالله فطرت ډاډ ورکوي چې اسلامي امارات د بېلابېلو پروژو په پلي کولو سره د ډیرو کاري فرصتونو د رامنځته کولو هڅه کوي. د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې د بیکارۍ ستونزې حل کول جدي پلان جوړونې او پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
4: اسلامی امارات هڅه کوي چې د هیواد وګړو ته د کاري فرصتونو په برابرولو سره د بیکاری کچه ټیټه کړي. د اسلامی امارات مرستیال ویاند وایي چې اوس مهال شاوخوا 250,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د افغانستان په قانونو کې په کار بوخت دي. حمدالله فطرت زیاتوي چې که څه هم د کار فرصتونو نشتوالی لا هم یوه جدي ننګونه ګڼل کیږي، خو اسلامی امارات غواړي چې د مختلفو پروژو په پلي کولو سره لا زیات کاري فرصتونه برابر کړي.
5: دا اوس دستی د اسلامي امارات لراتګ تر دې مهاله په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر 2.5 لک زیاتو خلکو ته د معدنو په برخه کې د کار زمینه مساعده سوې ده. دا یو غټ ارقام دي. نو امارت کوشش کوي چې د وړو او غټو پروژو په تطبیق سره خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، او په دغسې غټو پروژو کې چې ما مخته یادونه وکړه، په دې کې په مستقیم او غیر مستقیمه توګه زرګونه خلکو ته دندې پیدا کیږي.
4: په افغانستان کې د بیکاری ستونزه یو له مهمو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو څخه ګڼل کیږي، او دا مهال زرګونه کسان په ځانګړې توګه ځوانان د کاري فرصتونو له نشتوالي سره مخ دي. اقتصادي کارپوهان د حکومت لخوا د ډیرو کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کوي او وایي چې د دې ستونزې حل جدي پلان جوړونې او پراخې پانګونې ته اړتیا لري.
6: راهکار کلانی وجود داره. اولی که سرمایه‌گذاری باید در درون افغانستان باید افزایش داد، و دومی که سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کرد، و در این سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً سرمایه‌گذاری مختلط باید به کار رفت. دولت با سرمایه‌گذار خارجی و جانب دیگر سرمایه‌گذار داخلی با سرمایه‌گذار خارجی در افغانستان باید سرمایه‌گذاری بکنند و دستگاه‌های تولیدی چی زراعتی چی صنعتی را ایجاد کنند.
4: د کډوالو پراخه راستنېدل، د زیربناو نشتوالی، د پانګونې او سوداګرۍ چاپیریال نشتوالی، د نفوسو چټکه وده او د مهارتونو نه مطابقت، اوږدې جګړې، وچکالۍ او طبیعي پیښې په افغانستان کې د بیکارۍ له عواملو څخه ګڼل کیږي. خو کارپوهان ټینګار کوي چې د پراخې پانګونې د اقتصادي محدودیتونو لیرې کولو او د کاري ځواک په ځانګړې توګه د ښځو د پراخ ګډون پرته د دې ستونزې دایمي حل کول به ستونزمن وي. له بلې خوا اسلامي امارات وایي چې دوی بهر ته د کارګرانو د لیږدولو هڅې هم پیل کړې دي، او دا پروسه د ځینو هیوادونو له قطر سره د پلي کولو مرحلې ته رسېدلې ده، او دوی غواړي چې له نورو هیوادونو سره هم هوکړې ته ورسیږي.

0: او اوس هم څو لنډ کورني خبرونه.
1: د عدلی وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د غایبو اشخاصو د ملکیتونو د پلټنې په اړه یو نوی قانون نافذ شوی دی. د وزارت د اعلامیې له مخې د غایبو اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د پلټنې قانون د اسلامي امارت د مشرتابه له لاسلیک وروسته په رسمي جریده 491 ګڼه کې خپور شوی دی. دا قانون د غایبو او ورکو اشخاصو د منقولو او غیر منقولو ملکیتونو د ساتلو شرایط، د اسلامي امارت لخوا د دې ملکیتونو ساتنه څنګه کیږي او بیت المال ته څنګه بیرته راستنیږي مشخص کوي. د دې قانون پر بنسټ هغه ملکیتونه چې د کوم شخص په ملکیت کې نه وي او د غصب له خطر سره مخ وي د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې نیول کیږي. وزارت دا هم زیاتوي چې د دې قانون د نهمې مادې له مخې که چیرې د اسلامي امارت تر ساتنې لاندې د ملکیتونو مالک وارث یا قانوني استازی حاضر سي او د ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، اړوند اداره مکلفه ده چې د قاضي د حکم پر بنسټ ملکیت دوی ته وسپاري. دا قانون دا هم وایي چې هغه ملکیتونه چې مالک یې مړ سوی وي او وارثان یا ګټه اخیستونکي نه لري بیت المال ته لیږدول کیږي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ بیا پیل شوه. پاکستانی رسنوی راپور ورکړی دی چې د اختر له رخصتوی وروسته له خیبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. د راپورونو له مخې د 2023 کال د ډسمبر له 12 نیټې راهیسې له 1,111,000 څخه ډېر افغان کډوال له پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دې پروسې په اوسني پړاو کې چې د فبروري په 28 پیل شوه، له 2,015,000 څخه ډېر افغان وګړي ایستل شوي دي. له بلې خوا، له اوږدې مودې راهیسې د تورخم دروازې تړلو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ او ترانسپورت منفي اغېز کړی دی. د پاکستان د ترانسپورت ټولنې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بند پاتې سلګونو پاکستاني موټر چلوونکو همکارانو او موټر برخلیک لا هم روښانه نه دی. په ورته وخت کې د پاکستان لنډي کوتل په سیمه کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، ترانسپورت ټولنو او قومي مشرانو استازو یوه لویه جرګه وسوه. ګډونوالو خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې بند پاتې پاکستاني وګړي زده کوونکي او موټرونه بیرته راستانه نسي، نو دوی به د پاکستان حکومت پر وړاندې لاریونونه وکړي. دوی ټینګار وکړ چې که اوسنی وضعیت دوام وکړي، نو د پاکستان افغانستان لویه لاره د بندېدو او حتی د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې د بندېدو امکان شته. د حج او اوقافو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د حج د مراسمو ترسره کولو وروسته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د دې خبر پاڼې پر بنسټ 1500 افغان حاجیان به په دوو پړاوونو کې او د 9 الوتنو له لارې کابل، بلخ، کندهار او هرات هوایي زونونو ته ولېږدول سي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د حاجیانو لومړۍ الوتکه چې شاوخوا 350 حاجیان پکې شامل وو، د غبرګولي په 11 له جدې څخه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته کښته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري، چې په هرو سلو زرو ژوندیو زیږونکو کې شاوخوا د 600 میندو مړینه لري. دې ادارې زیاته کړې ده چې تخصصي پاملرنه او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شتون د میندو او نوو زیږیدلو ماشومانو د ژوند ژغورلو مهم رول لوبولی دی. مګر د ښځو په ګډون محدودیتونه د ډېری کورنیو لپاره د ژوند ژغورنې خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی.
0: او اوس هم اقتصادي خبرونه. کندهار کې سږکال په شاوخوا 9000 هکټار ځمکه د غنمو کښت شوی دی، چې د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې به تر نږدې 379,000 ټنه غنم به ترلاسه شي. کروندګر وایي د اورښتونو له امله یې د سږکال د غنمو حاصلات ښه دي، خو په خبره یې د کیمیاوي سرو او زراعتي درملو لوړ قیمتونه د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی دی. د دې ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤولین بیا وایي له کروندګرو سره یې د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او کرنیزو مشورو مرستې هم کړي دي.
1: سږ کال د کندهار په ډیری ولسوالیو کې د غنمو حاصلات خورا ښه دي. د دامان ولسوالۍ هم چې پراخي کرنیزې ځمکې لري، له کلونو راهیسې پکې د غنمو بیلابیل ډولونه کرل کیږي او د خپل لوړ کیفیت له امله د نورو سیمو د غنمو په پرتله ښه نوم لري. که څه هم تیر کال یو شمېر کروندګرو د طبیعي آفتونو او ناروغیو له امله حاصلاتو د کمښت شکایت درلود، خو سږکال وایي چې د غنمو فصلونه له ډېرو زراعتي ناروغیو او آفتونو خوندي پاتې شوي دي او حاصلات یې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوي دي.
2: سږکال الحمدلله بارانونه ښه برابر او په کندهار کې موږ درې ډوله غنم کرو، یو سرپشه ورته وایي، یو مسپاک ورته وایي او یو زردانه.
3: برابر خلک ځینې خوشحاله سر فصلونه ډېر برابر دي ماشاءالله.

0: بل خو یو شمیر کروندګر بیا د کیمیاوي کودونو او زراعتي درملو لوړ قیمتونه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې اصلي ستونزه بولي او له اړوند ارګانونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
1: غنم خو سم دي خو مصرفونه یې ګران دي، که انبار دی که دوا ده، خو چې د دولت یو څوک کومک ورسره وکړي د بزګرو سره خو ډېر به ښه وي، خو مصرفونه یې ګران دي. که غنم خو سم غنم دي، غنم خو لا ښه دي.
0: د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي روان کال کې په دې ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتاره ځمکه د غنمو کښت شوی دی چې اټکل کېږي ترې نږدې 369,000 ټنه غنم ترلاسه او بازارونو ته وړاندې سي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي سږ کال یې له بزګرانو سره د اصلاح سوو او معیاري تخمونو، کیمیاوي سرو او نورو کرنیزو امکاناتو مرستې کړې دي، چې په خبره یې دا چاره به نه یوازې د حاصلاتو په زیاتوالي کې مرسته وکړي بلکې په راتلونکي کلونو کې به د غنمو تولید نور هم لوړ سي.
2: په کندهار کې د غنمو کرنه موږ اوس فعلاً پر 93,320 هکټاره ځمکه باندې د غنمو کرنه کړې ده چې په تخمیني شکل باندې دغه تعداد دی. د دې څخه به د اټکل د مخې 3,09,000 تقریبا حاصلات ترلاسه سي.
0: کندهار کې د غنمو ترڅنګ د باغونو جوړول، د پنبې، جوارو، ریحان او یو شمېر نورو کښتونو کرل هم دود دی چې تر ډېره یې کرنه په دودیز ډول ترسره کیږي.
3: اوس هم د سیمې او نړۍ څو وروستي او مهم خبرونه.
0: ایران او امریکا په پارس خلیج کې پر یو بل د بریدونو د نوې څپې خبر ورکړی دی. امریکا او ایران دواړو ادعا کړې ده چې هرمز تنګې ته نږدې یې د یو بل پوځي اهداف په نښه کړي دي. د امریکا مرکزي قومندانۍ سینټاګام اعلان وکړ چې دوی د اونۍ په پای کې د ګرزین او قشم ټاپو کې د ایران د رادار سایټونو او پوځي کنټرول مرکزونو په وړاندې د ځان د دفاع بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې د ایران سپاهي پاسداران ویلي دي چې دوی د غچ اخیستنې په توګه د امریکایي ځواکونو لخوا کارول کېدونکې هوایي اډه په نښه کړې ده، مګر د هغې موقعیت یې نه دی مشخص کړی. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټولنیزو رسنیو کې دا وکړه چې ډیموکراټان، فاسد جمهوري غوښتونکي او سیاسي پلویان چې متضادې مشورې ورکوي د سولې پروسه ورو کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره پاکستان ته راغلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس د پاکستان او اروپایي ټولنې د اتم ستراتیژیک خبرو اترو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې دا سفر د لوړې کچې تعاملاتو دوام او د اسلام آباد او بروکسل ترمنځ د همکارۍ پراخولو لپاره د ګډې ژمنې ښکارندویي کوي. د ایران او امریکا ترمنځ د منځګړیتوب په برخه کې د پاکستان رول د اوکراین پر پرمختګونو، د کشمیر او افغانستان وضعیت او د ترهګرۍ سره مبارزې کې همکارۍ په ګډون، سیمه ایز او نړیوال مسایل د خبرو اترو په اجنډا کې دي. ویل کېږي چې د دې سفر په څنډه کې میرمن کالاس به د پاکستان مشرتابه سره په ځانګړې توګه د صدر اعظم او ولسمشر سره وګوري. د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د خبرو اترو مخکنی پړاو د تیر کال په نومبر کې په بروکسل کې ترسره سوی، چیرې چې ګوندونو د 2019 کال د ستراتیژیک ښکیلتیا پروګرام پلي کولو بیا کتنه وکړه. په میانمار کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د چاودیدونکو توکو په یو ګودام کې په چاودنه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. چاودنه د چین له پولې څخه شاوخوا 3 کیلومتره لیرې وسوه چې د میانمار د حکومت مخالفې قومي وسلوالې ډلې لخوا کنټرولیږي. د چین دولتي تلویزیون هم راپور ورکړی چې چاودنې ډېر خلک وژلي او ټپیان کړي دي او د استوګنې ودانیو ته یې درون زیان اړولی دی، خو مشخص ارقام نه دي ورکړي. د لومړنیو څېړنو له مخې چاودنه په یوه ګودام کې وسوه چیرې چې د قانونو په برخه کې کارول سوي چاودیدونکي توکي په لویه کچه زیرمه سوي وو.
3: خبرونه هم دومره وه، تر بیا ښه وخت.

0: نشر مسابقه تست افغانستان در مقابل هندوستان. آغاز مسابقه شنبه 16 جوزا ساعت 8 صبح به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ؟ کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1998 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته د رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800ABB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.

آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
0: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2018 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو،

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو کابل غوره لیگ څلورم پړاو او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

په اریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو شریر روایت کوي، زما غوږونو واوریدل او سترګو مې ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید له خپل ګاونډي سره په سخاوت چلند وکړي، او هر څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري باید د خپل میلمه عزت وکړي او ښه پالنه یې وکړي. خلکو وپوښتل، ای د الله رسوله، د میلمه پاداش څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، میلمه ته باید د یوې شپې او ورځې لپاره ښه خواړه ورکړل شي، او د درې ورځو لپاره یې میلمستیا د عادي خوراک په ډول روا ده، او کله دې زیات پاتې شي نو هغه صدقه ګڼل کیږي. صحیح بخاری حدیث 89.

0: ملاتړ کوونکی.
1: د خبرونو سرټکی د اورمچې خبر اترو د دویم پړاو د پایله هڅه. چین هڅه کوي چې د اسلامي امارت او پاکستان استازي او ځل بیا په اورمچې کې سر راټول کړي.
2: پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې، د خپل ستراتیژي په برخه یې ګڼلې او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل.
1: د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د اړیکې په اړه د ترمز ډیالوګ دویمه غونډه ټاکل شوې ده. غونډه به د 2026 کال د جون له 4مې تر 6مې په تاشکند کې جوړه شي.
3: تراس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه ای هم مطرح.
1: در کانونو پکندن سره در کارموندن در فرصتونو برابرول د شمال د ډبرو سکرو دولتي شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي د کانونو په معیاري استخراج سره هیوادوالو ته کاري زمینه برابره کړي. او د ایران او امریکا ترمنځ احتمالي هوکړه.

0: سلامونه ماقام مو په خیر د شپږ بجو پښتو خبري ټولګي ته خراغلاست. اوس هم پورا خبرنه. چین هڅه کوي چې د اسلامي امارت او پاکستان استازي یو ځل بیا په اورومچي ښار کې سره کینوي. د افغانستان د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي یوشا وینګ وایي چې د اورومچي د غونډې د راتلونکي پړاو تر سره کولو په اړه یې له خپل پاکستاني سیال محمد صادق خان سره رغنده خبرې اترې کړي او دا لیدنه یې مثبته ګڼلې ده.
1: د اورومچي د دویمې غونډې د ترسره کولو لپاره د چین نوې هڅه. د افغانستان د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ وویل چې هغه په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمد صادق سره د اورومچي د غونډې په اړه خبرې اترې کړې دي. د ایکس په یادښت کې هغه دا خبرې اترې رغنده وبللې. د اسلامي امارت، پاکستان او چین د استازو په ګډون د اورومچي درې اړخیزه غونډه لومړي ځل لپاره د 2024 کال په اپریل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره ترسره شوه. محمد صادق هم دا غونډه رغنده وبلله، خو هغه وویل چې خبرې اترې د سیمه ییزو امنیتي ننګونو په اړه متمرکزې وې.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا، ایالات متحده امریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحدی کشور روسیه است ولی در منطقه سیاستهای به خصوص خود دنبال میکند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشا وینګ مخکې په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره د اورومچي د خبرو اترو په اړه لیدلی وو. د هغه په وینا کابل او اسلام آباد د سولې لپاره همکاري ته چمتو دي. ځینې سیاستوال په دې باور دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی به تر هغه وخته حل نشي تر څو چې پاکستان خپله دوګونی سیاستونه پای ته ونه رسوي.
3: پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې، د خپل ستراتیژیک عمق برخه یې ګڼلې او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت وسی مت کړ تر څو چې پاکستان خپل پالیسي او تګلاره بدله نه کړي. د چین ناسته او د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. ښه به دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان په ګډه باندې په مشترکه توګه د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي.
1: د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هیله د اورومچي د غونډې بل پړاو پورې تړلې ده. په داسې حال کې چې د قطر، ترکیه او سعودي عربستان په څیر هیوادونو په منځګړیتوب سره پخوانۍ هڅې د پام وړ پایلو ته نه دي رسیدلي.
4: د چین نه موږ مننه کوو. دا چین ښه دی چې د دې دپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منګړیتوب کوي. یو خو به دا وکولی شي چې اخوا ته چې پراته دي زموږ پښتانه دي، زموږ ورونه دي، زموږ ولس دی، د افغانستان ولس دی، دا خوا ته چې دي په مشکل کې دي، د افغانستان ولس دی. نو دا خبرې د لارې کال شي او په دې باندې دا مذاکرات کوو شي او کامیاب شي، دا خو زه ښه بیلم او ښه ګامې بولم.
1: په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي بریدونو او د اسلامي امارت د غچ اخیستونکو غبرګون وروسته تاوتریخوالی زیات شو.
0: د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ د اړیکې په اړه د ترمیز ډیالوګ دویمه غونډه به د 2018 کال د جون له څلورمې څخه تر شپږمې پورې په تاشکند کې ترسره شي. اوزبک رسنیو راپور ورکړی چې له افغانستان سره تعامل د افغانستان

0: ازبکستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت دهلیز پراختیا به د بحث اصلي موضوع وسی. دا هم ویل شوی چې د سیمه ایز امنیت، اقتصادي همکاری او د ترانزیت دهلیزونو پراختیا په څیر مسئلو به بحث او خبرې اترې کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان وکړ چې د دې خونې څخه یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته رسېدلی تر څو په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
1: تاشکان چمتو رہے چې د ترمیز ډیالوګ دوهم پړاو کوربتوب وکړي. هغه غونډه چې پکې د سیمه ایز امنیت، اقتصادي همکاری او د ترانزیت دهلیزونو پر پراختیا او نورو مسایلو باندې بحث کیږي. ازبک رسنیو راپور ورکړی دی چې د غونډې د اصلي موضوعاتو په منځ کې د افغان ترانس پروژه هم یو ځانګړی ځای لري. هغه پلان چې موخه یې د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا له بندرونو سره د منځنۍ آسیا نښلول دي.
2: مسالې پروژه ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه، ای هم مطرح قرار داده میشه و آرزو دارم که طرف افغانی که در اونجا شرکت میکنن دارای یک پلان و برنامه معینه و برای تشویق چنین و برای سهولت ایجاد کردن از اونا باید ما برنامه معینه داشته باشیم.
1: د ازبکستان رسنیو په خپل راپور کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل او د افغانستان، ازبکستان، پاکستان د ترانزیټي لارې پراختیا به د دې خبرو اترو له مهمو موضوعاتو څخه وي. د غونډې په پای کې تمه کیږي چې ګډونوال به یوه ګډه اعلامیه خپره کړي چې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا او د اتصال پر بنسټ پروژو پرمختګ باندې به ټینګار کوي.
3: د دغه دوو سیمو د وصلېدو دپاره څومره هم غونډې چې کیږي، که هغه په ترمیز کې دي، که هغه په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې دي، د دې مستقیمه فایده افغانستان ته رسیږي، ځکه هره پروژه باندې چې هوکړه کیږي هغه به د افغانستان د لارې تیریږي او افغانستان به د هغې ترانزیټ او هم د هماغې پروژې که د ګاز وي، که د تیل وي، که د سیمه ایز اتصال وي، که د مارکیټ وي، د هغې څخه مستفید کیږي.
1: د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان کړی دی چې د دې خونې یو لوړ پوړی پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان تاشکند ښار ته رسېدلی دی. د ترمیز ډیالوګ دوام پړاو به د جون له څلورمې څخه تر شپږمې نیټې پورې د سولې، یووالي او پایښت د ګډې سوکالۍ رامنځته کولو تر شعار لاندې ترسره شي او له 150 څخه ډېر چارواکي، متخصصین او د نړیوالو ادارو استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي.
0: د روسیې او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې لاسلیک شوي پوځي او تخنیکي همکارۍ تړون د روسیې جوړ شوي پوځي تجهیزاتو ترمیم باندې تمرکز کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف وویل دا تړون په عمده توګه د روسیې جوړ شوي پوځي تجهیزاتو ترمیم او بیا رغونې پورې اړه لري چې اوس مهال په افغانستان کې دي. کابلوف وویل چې دا تړون چوکاټ عملي او کولی شي د دواړو خواوو ترمنځ د نویو قراردادونو لاسلیک کولو لپاره لاره هواره کړي. په ورته وخت کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز مشر د مسکو او کابل ترمنځ د ویزو لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
4: د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاری تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل او پوایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې لاسلیک سوي پوځي او تخنیکی همکاری تړون د روسیې جوړ سوي پوځي تجهیزاتو ترمیم باندې تمرکز کوي او د نورو همکاریو لپاره یو ګام دی.
5: دا تړون یو عملي چوکاټ دی. د روسیې د قانون له مخې هر تخنیکي پوځي تړون داسې قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. البته زموږ افغان ملګري په عمده توګه د روسیې جوړ شوي پوځي تجهیزاتو ترمیم او بیا رغونې کې لیوالتیا لري.
4: ځینې کارپوهان وایي چې دا تړون د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا یوه برخه ده چې دا مهال د افغانستان د دفاعي اړتیاو یوه لویه برخه پوښي، خو کابل باید پاتې امریکایي تجهیزات هم ترمیم او وکاروي.
6: یک تعداد سلاح‌های روسی که در افغانستان از گذشته با جا مانده بودن، اونا یا عارضه‌دار شدن و یا هم مشکلات تخنیکی دارن، بنابراین ترمیم و دوباره با سازی اون سلاح‌ها به انجینران تخنیکی و به افراد مسلکی نیاز است. بنابراین خوب است که تا افغانستان بتانه به خاطر تعلیم تربیت نظامیان و روسیه روان بکنه تا اونا آموزش ببینن و این سلاح ها دوباره مورد استفاده قرار بگیرن.
4: همدارنګ په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز مشر وړاندیز کړی چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ویزې سیستم لغوه سي. هغه وویل چې دا اقدام کولی سي د دواړو خواوو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي همکاري ته لاره هواره کړي.
7: روسیه میخواهد که ارتباطات خود بسیار عمیق‌تر با افغانستان بسازه و نظام ویزه را از بین ببره. شاید به می دلیل باشه که رستم جیبولین ایر اعلان کرده که اگی کار بشه و واقعا که سهولت های بسیار زیادی بین روسیه و افغانستان ایجاد میشه اگر نظام ویزا برداشته شد و تجار افغان بتانند آزادانه برن و اتباعی افغانستان برن و از با روسیه مراودات داشته باشند و تجارت داشته باشند، هم به نفع افغانستان است و هم به نفع روسیه.
4: د انپو کازان د راپور لمخې رستم حبیب الدین د سنت پیټرزبورګ نړیوال اقتصادي فورم په ماښام د وړاندیز وکړ. وی ویل چې د مسکو او کابل ترمنځ اړیکې په چټکۍ سره پراخیږي او د اتباعو د تګ راتګ اسانتیا د دې پروسې بل ګام کېدای شي.
0: لنډه دمه بیرته راګرځو.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. د اسلامی امارت ویاند وی هیواد ته راستنیدونکي کډوال به تر هغه وخته پورې خدمتونه ترلاسه کړي چې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شي. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې بیرته راستنیدونکو ته د لویو ملي او نړیوالو پروژو په ګډون د خدمتونو وړاندې کولو لپاره اوږدمهاله پلانونه شتون لري. دا په لاس حال کې ده چې په تیرو 44 ساعتونو کې نږدې 2000 کسان هیواد ته راستنه شوي دي.
2: په تیرو څلورو کلونو کې د کډوالو په لوړ شمیر راستنېدل د اسلامي امارت په وړاندې یوه ستره ننګونه وه، مګر داسې ښکاري چې اسلامي امارت توانېدلی چې دې ستونزې ته رسېدنه وکړي او د کډوالو دغه بهیر مدیریت کړي. د اسلامي امارت د ویاند په وینا هیواد ته راستنېدونکي کډوال به تر هغه وخته پورې خدمات ترلاسه کړي تر څو چې بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنېږي. که څه هم ذبیح الله مجاهد دا مرسته کافي نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې د راستنېدونکو لپاره د خدماتو وړاندې کولو لپاره اوږدمهاله پلانونه لري چې ملي او نړیوالې لویې پروژې د دغه پلانونو برخې دي. همدارنګه په کانونو کې کډوالو ته د کاري فرصتونو برابرول هم د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه

0: بولي
1: اگر اخراج معادن مد نظر است، باید توجه فیصدی خوبی به مهاجرین داده شود که آنها کار شوند. اگر به خاطر پیدا کردن اشتغال و همچنان مصروف ساختن مردم پلان های وجود داشته باشد، مهاجرین ما باید اولویت قرار داشته باشد. و این پلان هست و زمانگیر است، طبعا کمی زمان میگیره که ما خواهان ازی هستیم هر چه زودتر امارات اسلامی و خصوص سکتورهای خصوصی و سکتورهای اقتصادی افغانستان با هم هماهنگ شوند و در ایجاد شغل به مردم زیر تلاش بکنند.
0: په ورته وخت کې د ایران او پاکستان سربیره د لویدیزو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپایي هیوادونو څخه د کډوالو جبري ایستل هم زیات سوي دي. د کډوالو عالي کمیسون د احصایو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 2000 کسان هیواد ته راستانه سوي دي چې ډیری یې له پاکستان او ایران څخه دي. کارپوهان وایي د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په منظم ډول ترسره سي او هیوادونه باید د کډوال په خپله خوښه افغانستان ته راستانه کړي.
2: امارات اسلامی در عرصه های متعدد با مهاجرین همکاری داشته، اما تلاش بکنند زمینه شغل و کار برای مهاجرین بازگشت کننده مهیا بسازد و همچنان نهادهای بین المللی که با مهاجرین در کشورهای میزبان همکاری داشت این کمک هایش به افغانستان با مهاجرین داشته باشه و در راستای اشتغال زایی مهاجرین بازگشت کننده کار بکنه و همچنان مهاجرینی که سرپناه نداره برای اونا نهادهای بین المللی و همچنان امارات اسلامی باید سرپناه بسازه.
0: په تیرو څلورو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه راستانه سوي دي او د اسلامي امارت د بودیجې یوه لویه برخه د دوی پاملرنې لپاره ځانګړې سوې ده. نړیوال سازمانونه هم راستنېدونکو سره مرستو ته دوام ورکوي خو ویل کېږي چې دا مرستې کافي نه دي.
3: په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غځولو لپاره غونډه کوي، د اسلامي امارات نړیوال سازمان د راتلونکي رول په اړه د تمو پاملرنه زیاته ده. اسلامي امارات وایي چې یونما باید د افغانستان په اړه په خپلو راپورونو کې بېطرفۍ اصل، متقابل درناوي او د هیواد د واقعیتونه په پام کې ونیسي. کارپوهان بیا په دې باور دي چې کابل تمه لري چې امنیت شورا به د سیاسي فشار پر ځای د اقتصادي محدودیتونو لرې کولو، د افغانستان د شتمنۍ د آزادولو، د ثبات او پرمختګ ملاتړ باندې تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جون په میاشت کې د یونما د ماموریت د غځولو سربیره په افغانستان کې سیاسي، امنیتي، بشري حقونو او بشري وضعیت په اړه باندې ناسته وکړي.
4: په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او د یونما د ماموریت د غځولو په اړه غور کوي، په هیواد کې د نړیوال سازمان د راتلونکي رول په اړه د اسلامي امارت د نظرونو او تمو پاملرنه زیاته شوې ده. د اسلامي امارت چارواکو په وارور ویلي چې یونما باید د افغانستان په اړه خپلو راپورونو کې بېطرفي، متقابل درناوی او د هیواد واقعیتونو ته پاملرنه وکړي.
5: انتظار امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یونما است که بی‌طرفی را نسبت به تحولات افغانستان مد نظر قرار دهد و همچنین منصفانه و واقع بینانه با تحولات افغانستان برخورد بکنه. پیشرفت های قابل توجهی در حوزه های مختلف در افغانستان شکل گرفته که امیدواری ما ایست یونما این واقعیت ها را به صورت کارشناسی و بی‌طرفانه به جامعه بین المللی بازتاب بده.
4: کارپوهان په دې باور دي چې اسلامي امارت تمه لري چې د امنیت شورا غونډه به د سیاسي فشارونو د زیاتولو پر ځای د اقتصادي محدودیتونو لرې کولو، د افغانستان د شتمنیو خوشي کولو، د ثبات پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ ملاتړ په څیر مسلو باندې تمرکز وکړي. دوی باور لري چې د یونما ماموریت غځول او د هغې په دندو کې احتمالي بدلونونه کولی شي په راتلونکي کې د کابل او ملګرو ملتونو ترمنځ د تعامل ډول اغېزمن کړي.
6: دفتر یونما در افغانستان باید به شکل بی‌طرفانه بنابر به واقعیت های عینی جامعه افغانستان گزارشات خود را آماده نموده، به خاطر جلب حمایت جامعه جهانی و ارائه خدمات بشر دوستان مردم افغانستان که ضرورت آن برای مردم افغانستان باشد اقدام کند که بتواند به خاطر تامین روابط افغانستان با سایر جامعه جهانی نقش مهمی را ایفا میکند. البته این نقش بتواند در قسمت حل بحران های موجود در افغانستان برای مردم افغانستان خیلی مفید باشد.
4: د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د یونما په اړه د بهرنیو چارو وزارت نوې پالیسي به خپره شي او دا پالیسي به د کابل نظرونه څرګند کړي. د راپورونو له مخې امنیت شورا به د جون په میاشت کې د یونما ماموریت و غځوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیاسي، امنیتي، بشري حقونو او بشري وضعیت بیا کتنه کوي.
3: ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د مرستې بودیجې یوازې 14 سلنه چمتو شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم

0: غګي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړی چې د تمویل نشټوالي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې بشري مرستې لګواک سره مخ کړی دي. اوچا د سیشن می پاورس په ایکس کې ویلي دي چې د میتر پای پورې بشري سازمانونو 2018 کال د افغانستان د بشري مرستو پلان لپاره د اړتیا وړ بسپنې یوازې 14% ترلاسه کړي دي. د دې ادارې په وینا بسپنه ورکوونکو تر اوسه پورې 1.1 میلیارد ډالر څخه نږدې 209 میلیونه ډالر چمتو کړي دي چې سږ کال په ټول افغانستان کې د بشري هڅو ملاتړ لپاره اړین دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر خبرداری ورکړی چې د سمدستي اضافي ملاتړ پرته په میلیونونه زیانمنونکې افغانان ممکن له مرستې پرته بې برخې شي. افغانستان د نړۍ یو له لویو بشري بحرانونو څخه تجربه کوي. په میلیونونه خلک د روانو اقتصادي ننګونو، د اقلیم بدلون او پراخه بېوزلۍ په منځ کې په بهرنیو مرستو تکیه کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د همغږۍ څانګې د معلوماتو له مخې سږ کال د اختر په ورځو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ او بهرني سیلانیان د هېواد تفریحي سیمو او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کړې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د همغږۍ څانګې د معلوماتو له مخې سږ کال تر ټولو زیات سیلانیان هغو ولایتونو ته سفر کړی چې مهم طبیعي، تاریخي او کلتوري ځایونه لري. دا احصایه د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښکاره کوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د معلوماتو له مخې د امنیت ټینګښت، د نویو تفریحي او سیاحتي سیمو معرفي کول، د سیلانیانو لپاره د اسانتیاو برابرول د دې زیاتوالی مهم عوامل ګڼي. د دې وزارت همدارنګه له ټولو سیلانیانو څخه هم بیا غوښتنه کړې چې د مختلفو ځانګړو دودونو، قومونو، کلتورونو ته درناوی وکړي. د چاپیریال ساتنې، د عامه ځایونو پاکوالي، د ګرځندوی د ځایونو د ساتنې په برخه کې د له مسؤولو څانګو سره هم همکاري وکړي.
1: د تیر لوی اختر په شپو ورځو کې د هیواد په کچه نږدې 4 میلیونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د هیواد له طبعي، تاریخي، تفریحي او فرهنګي سیمو څخه لیدنې کړې دي چې دغه شمیر او ارقام د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ګرځندوی د ډګر د پرمختګ لاملونه د اطلاعاتو او کلتور وزارت په هڅو د نویو سیمو پیژندنه، د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرول، د اسلامي امارت لوري د رغنیزو او بنسټیزو پروژو پلي کول او الحمدلله د ډاډمن امنیت شتون دی.
0: د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د عامه خدمتونو د پراخېدو غوښتنه کوي. دغه سیمه چې ولسوالۍ تازه اداري ارتقا موندلې، اوسیدونکي د ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، د څښاک پاکو اوبو او نورو بنسټیزو خدمتونو د زیاتېدو غوښتنه لري. دوی وایي اوسني امکانات د خلکو اړتیاو بسنه نه کوي، له حکومت څخه غوښتنه کوي چې نور خدمتونه هم ورته برابر کړي. بل خوا د هلمند سیمه ایز مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر خدماتي پروژې پلی کړي او په نږدې راتلونکي کې به نورې پروژې هم پلی شي.
2: د هلمند نهر سراج ولسوالۍ چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته ولسوالۍ ته ارتقا سوې، اوسیدونکي په یو شمېر سیمو کې د عامه خدمتونو، ښوونیزو او روغتیایي مرکزونو او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی وایي شته خدمات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی او حکومت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
3: شخصي روغتونونو ته زموږ بس ګډ خلک یې مکتب خوستنه، عیالونه هم دغسې بې سواده دي، دغسې تعلیم دی، یا مدرسه رسلی دی، یا مکتب رسلی دی، نو موږ نس کولای شي بل ځای واسطه.
4: موږ ولسوالۍ منوي تشکیل سوی ده، د ولسوالۍ د یو تعمیر مو جوړ دی، نور هیڅ خدمات نه لري. نو غوښتنه مو دا ده چې ولسوالۍ لري هغه خدمات سلنډي به کونري، چې ولسوالۍ لري هغه خدمات ټول موږ ته جوړ شي.
2: د نورو ستونزو تر څنګ د چشاک پاک اوبو کمښت هم د دې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي دي. د سیمې خلک وایي د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ګڼ شمېر کسان په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي.
5: ضرورت لرو اوبو ته، خوږو اوبو ته، موږ اوبه ترخې دي، ګرسره کې د چشانګ نه دي، چې یو چشو په ناست کې یو ګورګوري کلامل چې راشي.
2: بلخوا د هلمند سیمه ایز مسؤلین وایي په دې ولسوالۍ کې د یو لوی روغتیایي مرکز د جوړولو چارې بشپړې کړي دي. د دوی په وینا پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د ولسوالۍ په کچه یو بل روغتیایي مرکز هم جوړ کړي. مسؤلین همداراز د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو د پلي کېدو خبر ورکوي او وایي یادې پروژې به ډېر ژر پیل شي.
6: په نږدې راتلونکي کې د ولسوالۍ په کچه یو روغتیایي مرکز هم په نرسراج ولسوالۍ کې جوړیږي. دا منفا پروژه یې د ون پاس وکړل. دلته د سړکونو د ابتتاح او د جوړولو پلانونه چې دي هغه تر لاسه لاندې دي، او انشاءالله چې نور هغه اړتیا چې دا ولسوالۍ ورته ولري د ولسونو خدمت په برخه کې ولایت مقام او ټولو اړوند بنسټونو په دغه هڅه کې چې خدمات وړاندې شي.
2: د په داسې حال کې د چې د نهر سراج تر څنګ د هلمند د یو شمیر نورو لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د عامه خدمتونو د پراخېدو او د بنسټیزو اسانتیاو د برابرېدو غوښتنه لري.
0: د بلخ ولایت یو شمیر اوسیدونکي د بې اسناده او خلاص موټرو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې د دې موټرو تګ راتک ښاري ګډوډي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي، او د دې د مدیریت لپاره باید بیړنۍ اقدامات وشي. په ورته وخت کې د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې ډېر ژر به د دې موټرو د مدیریت لپاره یو حل لاره پیدا شي.
7: په بلخ ولایت کې د بې اسناده او خلاص موټرو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنې د مزار شریف یو شمیر اوسیدونکي د دې موټرو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا موټرونه باید هیواد ته وارد نشي. دوی باور لري چې د دې موټرونو د شمیر زیاتوالي به ترافیکي پیښو او ګډوډۍ لامل شي.
8: برای یک کلی بسیار زیاد شده ازدحام. امروز قسمی که ما شما متوجه شهر هستیم بسیار ازدحام بیشتر شده، ازدحام زیاد شده و اینا باعث بی‌نظمی شهر بی‌نظمی ایجاد کردن.
9: موترهای یک کلی بی اسناد، فاقد اسناد است، گرچه که ازدحام ترافیک زیاد خلق میکنه در شهر دیگه بی‌نظمی را هم زیاد به بار آورده. آید کلن ضرر به حکومت و خود ما و شما هسته.
7: موټر چلوونکو وایي چې دا موټرونه ارزانه دي، له همدې امله ډېری یې د پیریدو او کارولو سره علاقه لري.
8: از اسناددار کده یک سه عدد زیافتر شده. موټر یکلی حال فعلا در شهر مزار بسیار زیاف شده، چون که موټرها نو آمده و اگوا، پرس، مثلا آگنر، این موترها ارزانه در اسناد دار کده. این مردم سمت شمال این موترها را زیافتر خوش میکنه.
7: لبلی خواه ده بلخ ده ترافیک و مدیریت چارواکی هم تاییدوی چه په ده ورستایو که په بلخ که ده ده موترو تاگ را تاگ زیاد شویده. ده ولایت ده ترافیک و مومی رئیس وایی چه ده ده موترو ده تاگ را تاگ ده مدیریت لپاره با دیر زر یو حال لاره و مندل شی.
10: اوس د پاکستان لاس موټر د پاره چې کوم نوې طرز العمل نه دی راغلی، پر هغه زړه طرز العمل باندې موږ کار کوو. خو هدایت ټول ولایتو تصویر دی چې د دوه پاره طرز العمل راغلی دی، او دا به ان شاء الله ټول قانوني کیږي. او ټول هیوادوالو ته دا خواهش دی چې تر څو چې طرز العمل نه راغلی د پاکستان لاس موټر څخه ډډه وکړي، او چې څه وخت طرز العمل لري د هغه مطابق به ان شاء الله موږ د اصول تطابقو د قوانینو مطابق موږ د غوسره رفتار کوو.
7: د بلخ د ترافیکو مدیریت هم ټینګار کوي چې د ترافیکي پیښو د کمولو، د ښي لاس موټرو د تګ راتک د مخنیوي لپاره د لویو لارو جدي څارنه شتون لري.
0: لنډه د ما تر دمې وروسته د خبرونو دوام.
11: راستش ما زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیاد، کافی است جیبم اجازه نمیده.
12: نوش جان رایگان است.
11: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
13: قیمت همان انترنت فراوان. افغان بی سیم در دو بس ماهانه. با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB انترنت اضافی میدهد. 12 GB فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر. و 25 GB فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
14: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
15: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی.
16: در همه جا، در هر زمان،
17: با فواید و سهولت هایی چون
18: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
19: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بی سیم مراجعه نموده،
20: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
19: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: د خبرونو دوام ته بیا هم ښه راغلاست. او د اقتصاد له ډګر دا چې د شمال د ډبرو سکرو اماراتي شرکت د کانونو د معیاري استخراج او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په هڅو کې چې د بغلان ولایت په تاله او برفک ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو کان کیندنه پیل کړې ده. د کان یو شمېر کارکوونکي د کاري فرصتونو په برابرېدو خوښ دي. وایي چې پخوا به یې په کانونو کې د محافظي توکو له کارولو پرته کار کاوه چې خطر یې زیات و، خو اوسمهال دا ډول نه دی.
1: د شمال د ډبرو سکرو شرکت د بغلان ولایت په تاله او برپک ولسوالیو کې د ډبرو سکرو کان د استخراج پرانستنه. د شمال ډبرو سکرو شرکت چارواکي وایي چې د معیاري استخراج کورنی تولید زیاتولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په هڅو کې دوی د بغلان ولایت د تاله او برپک ولسوالۍ په انارک سیمه کې د ډبرو سکرو د نوي کان استخراج پیل کړی دی. په دې سیمه کې د استخراج له پیل سره به له سلو کسانو څخه زیاتو ته د کار فرصتونه برابر سي او د ډبرو سکرو تولید به 200 ټنو ته لوړ سي.
2: د بغلان ولایت د تلورفک ولسوالۍ د دې کان پرانیسته د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او د هیواد له طبیعي سرچینو څخه د غوره استفادې لپاره یو مهم ګام ده. د دې کان په فعالیدلو سره سیمې ته ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شوې او د بیکاری په کمیدو او د خلکو د اقتصادي وضعیت په خوالی مهم رول لوبوي.
3: ایساهی نو خوشبختانه اکساهی بسیار وسیع است که انشاءالله با رسیدن به مواد مفیده د ای ساحه از 100 تا 1.5 نفر مصروف کار میشه. این خودش یک تاثیر اقتصادی در منطقه است که مردم مصروف کار میشه.
1: معیاري کان کیندنه د انسانانو د مرګ ژوبلې د طبیعي سرچینو له ضایع کېدو او د غیر معیاري کان کیندنې له امله رامنځته کېدونکو پیښو مخه نیسي. په دې کان کې یو شمېر کارګران د کاري فرصتونو له برابرولو خوښ دي، خو وایي چې پخوا دوی د تجهیزاتو او خوندیتوب وسایلو نشتوالي له امله په کانونو کې د لویو خطرونو سره کار کاوه.
4: وایي یک کاری است که ما زمي روزګار او نفقه روزګاری خود از زمي در میاریم و از دولت خوش هستیم که همین مدنهای دولتی را کار کرده.
1: مخکې له دې په بغلان ولایت کې د ډبرو سکرو کانونه غیر قانوني کیندنو د خلکو ژوند اخیستی و، خو اوس مهال د هیواد په ډیری ډبرو سکرو کانونو کې کان کیندنه روانه ده. کارپوهان وایي چې د ډبرو سکرو کانونو کې باید ډیره پانګونه وسي او حکومت کولی سي د ډبرو سکرو څخه حرارتي برېښنا هم تولید کړي.
0: د اسارو بایه

0: اوس هم له هېواد بهر.
1: ښایي راتلونکې اونۍ له ایران سره یوه موافقه وسي. ډونالډ ترامپ ای بی سی ته وویل چې هغه باور لري چې له ایران سره دا موافقه چې جزئیات یې نهایي کېږي راتلونکې اونۍ به پای ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر

0: وویل چې هغه له بنیامین نتنیاهو او حزب الله څخه غوښتي چې په خبرو اترو کې خپل بریدونه ودروي. په امریکا کې د لبنان سفارت هم تایید کړی چې حزب الله موافقه کړې ده چې اسرائیلو سره شخړه ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د سه شنبې په سهار یې له لبنان څخه توغول سوي دوه راکټونه شنډ کړي دي. مخکې له دې محمد باقر قالبیاب چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانو خبرو اترو مشري هم کوي په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو د زیاتوالي په ځواب کې ویلي وو چې د دې بریدونو په دوام سره دوی به نه یوازې د خبرو اترو پروسه ودروي بلکې د صهیونیستي رژیم په وړاندې به هم ودرېږي. د اروپایي ټولنې غړو د اتحادیې څخه بهر مرکزونو ته د شړل سوو کډوالو د لېږدولو لپاره په نوو مقرراتو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په نوو مقرراتو موافقه کړې چې غړو هیوادونو ته به اجازه ورکړي چې هغه کډوال چې د وتلو امر یې سوی وي په دریمو هیوادونو کې مرکزونو ته انتقال کړي. رویټرز راپور ورکړی دی چې دا تړون د اروپایي ټولنې د مهاجرت پالیسۍ د سختولو یوه برخه ده، یو داسې اقدام چې د شی اړخي ګوندونو لخوا هڅول کیږي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې دا اقدام د بشري حقوقو ډلو لخوا سخت انتقادونه راپارولې دي. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د اوکراین په څو لویو ښارونو په شمول د کیب، دنیپرو او خارکیب کې د روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او لسکونه نور ټپیان شوي دي. د دنیپرو سیمه ایز کومندان وویل چې د ختیز اوکراین په ښار کې د روسیې په بریدونو کې 4 کسان وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. مخکې له دې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې د لویو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ او له اتباعو یې وغوښتل چې د هوایي بریدونو خبرداری جدي ونیسي. د ایبولا د نادر ډول سره د مبارزې لپاره درې نوي واکسینونه رامنځته کیږي چې نږدې 250 کسان یې وژلي دي. د ایډز واکسین نړیوال نوښت چې د ایبولا واکسین باندې کار کوي وویل چې دا ناروغي تر ټولو بده وه. د اکسپورت پوهنتون او د درملو جوړولو شرکت مودرنا د ایبولا د بندې بوګیو ډول په وړاندې د نور واکسینونو څېړنه هم کوي. د اوبا د چمتووالي نوښت ائتلاف چې د دې ډلو تمویل کوي وویل هر ورځ ارزښت لري. اوس د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې له زر څخه ډېرې شکمنې قضیې پیژندل سوي او په ګاونډ یوګانډا کې نه تایید سوي قضیې مخ په زیاتېدونکي اندېښنې دي. دا ناروغي چې یوازې د محدود روغتیایي سرچینو سره د جګړې په سیمه کې د خپرېدو وروسته کشف سوه کولی سي د 2014 څخه تر 2016 پورې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا تر ټولو لویې ناروغۍ کچې ته ورسیږي. په هغه وخت کې نږدې 90,000 خلک په دې ناروغۍ اخته سوي وو او له 11,000 څخه ډېر مړه سوي وو.
1: د ایران او امریکا د هوکړې چې احتمالا په راتلونکي اونۍ کې ترسره شي دا به د 0.65 وي او دواړه خواوې به یو په رښتینې ډول باندې هوکړې ته راشي او که نه په دې موارد باندې پخوانی ډیپلومات عزیز مادره چې راسره په بحث کړي مادره څه مننه چې وخت مو راکړی. فکر کوي چې ایران او امریکا د راتلونکي اونۍ کې احتمالي هوکړې ته سر ورسیږي؟
2: مننه جناب بهیر صاحب. لومړی تاسو ته سخنی کم کار تر دن کاردون کا سلام علیکم او تاسو باندې کوم ګورې دا جګړه دا احتمالی خبره او یاد اسې اوربند دا جز دی تاکتیک دی استعمال د جګړې د فرصتونو ځان د کمای کول دي. دا پلان لري په خوانه جوړ شوی دی په دې باندې مخکې هم خبرې سوې دي زبرځواک او د پروسته کې په لاسکای کې هم خبرې وسولې. په دې وروستیو پیښو وروستیو کې په چین کې ترامپ پوتین ټولو په دې باندې خبرې وکړې. هغه معامله دی تایوان او اوکراین او ایران هم مطرح تا ده. د اسرائیل ورڅ معلوم دلته دا پروګرامونه په ایران کې چې شروع شول اتدانه چې ورته لاړ سو موږ ډېر شاته په 1950 کال کې کله چې هغه د یورانیم د سول انرژي پروګرام د امریکا رئیس جمهور شروع کړ شاد ایران دلته اتومي وسلې کولې چې بالاخره بیا خوندي رژیم سو خبره و پرېدو 2002 ته له 2002 کال بیا دا خبره ډېره حاده شوه. حاده په دې سواله چې دوی غوښتل چې دلته یورانیم غني کړي تقریبا 300 میلیونه پورې دوی کړی ده غني کړی ده او اتومي وسلې مسله وه. دا ډېر لوی مشکلات لري. یو وخت خپله اسرائیل او امریکا سره دوستان وګوره په 1950 کال کې عراق سي حمله وکړه په ایران باندې د ایران ټولې وسلې چا ورکړلې؟ دغه 15,000 میزایل چا ورکړل؟ الوتکې ټانګونه د عراق پر وړاندې ځکه اسرائیل جوړ ډارېدله عراق چې په ما باندې کوم وخت څه ونه کله چې تا خوندي رژیم څه بیا نو حالات بدل شول بیرته به دوی دښمني سره شروع کړل پای ته ده. دغه ټول د پکتو سره سیاست په ګټه باندې ده په فایده د طریقه چې غرب و اسرائیل و امریکا دوی اکتای هرمز او ایران د تیلو د ټولو نفتو کنټرول په لاس کې ونخلي دا جګړه دوام لري. دې ته تردابیر نیول شوي دي، د زمان ساکل شوی ده، مصارف ټاکل شوي دي، تر اوسه پورې په امریکا باندې کوم ډز نه سوی نه پوه چن ټول جګړه په ایران کې د امریکا وسیل نه استعمالېږي، د ایران استعمالېږي.
3: یو بس ماره چې دره مطرح کېږي، ځکه دواړه هیوادونه کله مذاکرات او سر کې نستل او کله اوس مهال چې نظرونه ته وګوري، دوی لا تر اوسه یو د بل په وړاندې د زور ژبه کاروي. د زور د ژبې په صورت کې هوکړه کیدونکې ده؟
2: نه، دوی خو هوکړه نه کوي، امکانات نشته چې وي کې، ځکه تسلیمي مسله ده. یو خبره ده چې اگر
3: څوک به تسلیمیږي، آیا ایران تسلیمیږي که امریکا؟
2: ګوره، دا امریکا تنها نه ده، د امریکا شاته لوی کورنۍ د یهودان هم شته، امریکا سره متحدین هم شته. دا چې دوی وایي چې موږ حمله حمله نه کوو، دوی پوهېږي چې فی الحال ضرورت دې کار نشته. بیا وروسته لکه دوه میلیونه واد جګړه یاله جرمني ملامته، جرمني اخر جرمني شاته که خلک ته برات ورکړه، تنها اطاره ونیوه، اطاره بیا بالاخره پټ کړه. د آخر کې مې شاست چې په 1989 کال کې دغه کوم مسیحي تره زوی ویلي وه چې په ارجنټاین کې مړ شه، یعنی ژوندی و. دا خو معاملې دي، هغه د امریکا د ایران هغه رهبرانو چې معامله نه کړه هغه یې مړه کړه، هغوی نه ځان بېغمه کړه. دا پوزیشکان راخچي، دا څنګه بیا ازاد کوي؟ خامنی په تکاو کې وزن چې دا بیا نسي وزلی. دوی معامله ده، معامله ده. اوس هم دوی چې ولې کوم ځای ولې د سعودي او د عربو دغه
3: جوړه معامله، فکر کوي چې معامله د څه پر بنسټ وي؟ ځکه د معاملې د ترسره کولو لپاره هم باید مذاکرات ترسره شي. آیا امریکا په خپله لوبه کې چې د اسرائیلو سره یې په هممهاله پیل کړی یا بل سره جوړ دی او دغه لوبې ډګر تر دواړه هیوادونه راننوتلي دي، اوس مهال د ایران له لورې لماتې سره مخامخ دي او که نه؟ آیا فکر کوي چې دغه هوکړه چې احتمالا ترسره شي دا هم د امریکا د ماتې او د اسرائیل د ماتې ښکارندوی کوي؟
2: نه نه نه، دا هوکړه چې کېږي بالاخره دغه اوسنی حاکم رژیم د ایران بقا د خپل رژیم و د ایران غواړي، بل شان نه سلته. دلته دوی ډارېږي سوریه غوندې دوامداره جنګ، ځکه جنګ دوی ته پیشبیني شوی و مخکې ژورنالستان د اروپا ویلي چې د 2018 یا 2019 پورې دوام کوي. بالاخره بیا تر 2019 پورې نظم د نوین د جهان چې تغییرات کېږي، هغه بیا بله مسله ده. وصیت یې په اسرائیل ده، او بیا دنیا کې پیسې څنګه سي او معاملې څنګه سي، ویزه څنګه سي، هغه نور کې جوړ جاړی ده. دې لپاره دوی وایي چې تر دغه وخت پورې جنګ دوام کوي، د سوریې غوندې موږ ټول زیربیایي
3: یعنی امریکا تر 2030 کال پورې د ایران په وړاندې د جګړې چمتواله نیولای وستاس پان؟
2: بالکل بالکل.
3: دلته یو مسله چې ورسره مخامخ ده، نن ورځ پر هغې باندې بحث کیږي او تاسو رپورټونه هم ولیدل چې نړیوالو رسنیو پې خپاره کړل، هغه دا دی چې هر ورځ په میلیاردونو لګښت لري دغه جګړه امریکا ته. آیا امریکا چې د بودیجې د کمښت لپاره مخامخ او ټرمپ یو ځل بیا کانګرس سره چې بودیجه راته تصویب کړی، نو د هغې بودیجې په صورت کې آیا ممکن ده چې امریکا دوی په داسې لګښتیزه جګړه کې بیا ښکیل شي او تر 2030 کال پورې دی دا کار وکړی شي؟
2: جګړه د دوی په ګټه ده. ګوره، دوی اعلان وکړه، خپلې ادارې د امریکا اعلان وکړه، 500 میلیارد تاوان کړی دی، یو نیم میلیون تریلیون هم ګټه وکړله. دا اوس تاسو ګوره معامله د ایران او امریکا منځ کې نه، دوی بیړۍ ولې ازادې ګرځي؟ تم د ایران هم اته دوه میلیونه په هر کښتۍ باندې اخلي. دا پخوا یې خو دلته کرایه نه وه، دلته تشهغه اقلو بور نه وه. د ایران د پراو ایران نورمال ده، په څانګه د پاکستان د هنده پورې چین ته خپلې بیړۍ ولې غیر ورته کوي؟ یا مثلا بل محدودیتونه بند کړي د امریکایي، بیا د خپل بیړۍ ولې ځي؟ خپل امریکا څومره تیلو خرڅ کړل او څومره په لوړه قیمت یې خرڅ کړل؟ امریکا خو په لوزوانتیا او په دې کې په کالیفورنیا کې ډېر ښه تیل لري، نو د خپل ټکزاس کې بخنه غواړم مکمل دغه ټوله اروپا ته کوی سي چې د هغې کې صادرې کړي، نو بنا قیمتونه لري. جګړه چې پیل کېږي دوی ګټه ده، د جګړې دوام د دوی په ګټه ده، د جګړې خاتمه هم دوی په ګټه ده. چېرته چې قیمت په نرخ پورته کېږي، لویې صنعتي تولیدي کمپنۍ د چا په لاس کې دي؟ بانک د چا ده؟ یا بیمه د چا ده؟ یا ساختمانی
3: کمپنۍ د چا ده؟ اجازه راکړئ، که اجازه راکړئ لنډه دمه اخلم، بیرته تاسو ته راګرځم. لنډه دمه.
4: فابریکه ذخیره های پلاستیکی الحبیب جایی که کیفیت و نوآوری با هم ترکیب می شود. با استفاده از مواد خوراکی فود گرید تولید شده و به دسترس هموطنان عزیز در 34 ولایت افغانستان قرار می گیرد. دارای سرتیفیکیت حفظ صحت ضد جامنه و باکتریا، ذخایر الحبیب با 20 سال گارانتی می باشد. من میگم دوستا ضرورت به لاف نیست، این گاز و این هم میدان. برو بخیر. توجه کنید در وقت خرید به نام و لوگوی الحبیب دقت نموده و به ذخیره های تقلبی فریب نکنید.
5: که غواله چه ستاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
6: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
5: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
7: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: د خبرونو دوام ته بیا هم خراغلاست. ماری سه بل باس داده ای چی کله چې دا لګښتیزه جګړه د امریکا لپاره تر 2013 کال پورې اهمیت پیدا کړي، خو دلته د ایران بحث هم را مطرح کیږي. فکر کوي چې ایران دې بیا هم دې ته آماده وي چې تر 2013 کال پورې دې بیرته د امریکا او د اسرائیل په وړاندې د جګړې مبارزې ته دوام ورکړي.
1: دا نه مربوط د ایران ده. ایران خو تکیه ډېره زیاته پر چین او په روسیه کوي، اما چین او روسیه خو هم خپلو ګټو ته ګوري. روسیه په دې پوهېږي چې اوله جبه د ماتې د سیاسي او نظامي له اړخه ایران ده، او که چېرې دا ماته سوه دوهم قدم مرکزي آسیا ده. اما په دې هم پوهېږي چې لوی سیال مې په نفس کې بالامانه ایران ده، ځکه د دوی ناستریتو ته بیا ډېر تاوان ضرر رسوي. دا اوس هم تقریبا د سخلیوان سخلین ټو یې چې جنوبي آسیا ته یا شرقي آسیا ته صفایي د روسیې کېږي، ډېر زیات ګټه یې وکړه. نو بنا هغه هم نه غواړي چې مثلا ایران ډېر قوت ولري په اوپیکو په دې څانګه کې. نو بنا چین هم غواړي چې ایران ضعیف شي، چې دا یو لاړ شه ته پانګونه پکې کوي او له غله اړخه شرقي اروپا ته لار پیدا کړي، هر څوک خپله ګټه کوي. دا اوس مجبور دی ایران ده چې ایران غواړي
0: درست خو پوښتنه دا راپیدا کړي پوښتنه دا راپیدا کېږي چې ایران هم د زور خبره کوي، هم د ډیپلوماسۍ کار ته ارزښت ورکوي. فکر کوي چې ډونالډ ټرمپ د په همدې نظر وي چې هم د ډیپلوماسۍ لاره په مخ کې او هم د جګړې لپاره چمتووالی ونیسي. اوسمهال خو ډونالډ ټرمپ که تاسو وګورئ په خبرو کې یو ډول خوښي څرګندوي چې ایران سره یو هوکړې ته نږدې دی.
1: ګوره، یو خو د یو مشر چارواکي پایسمن یو په ټوله کې چارواکي د یو واد ټیټه خبر نه کوي. دا یو اصول د دنیا له جوړښت تر اوسه پورې ده. هغه همیشه د ګټلو د بریالیتوب د احساساتي خبرې کوي او خپل خاورې خپل هیواد دفاع کې چا ته سر نه ټیټوي. ایران دې کې حق لري چې ډیپلوماسي لحاظ ده او د طبیعت او ذاتن او د ټولنیز اړخه دی مجبور ده ووایي چې زه مثلا ولکوم هر څه کومه مانه په حقیقت کې ټول پیږي وخت هم ارزو سره رهبر د ده مړ ده داس په تهران کې نه په واشنګټن کې یې ده وسره ویستل کېږي استعمالېږي سعودي هیوادونه ولي هغه څوره ورانېږي سبا ته امریکا له هغه پیسې اقتصاد جوړوي. دا یې پروګرام هم ده. هغه غواړي چې ده سره په جګړه باندې واچوي، ګر چې هغه هیوادونه څه احتیاط کوي. پیږي چې اسلامي بیا یو اندېښه ده، یو مکتب ده، یو فکر ده، یو عقیده ده که بیا دی ضعیف شي سبا ته امریکا بیا موږ ته دوره اهمیت نه راکوي. نو دغه لپاره هغوی یو څه جوړجاړی کوي. نورالو په دې کې چې مثلا ترامپ څه وایي، ترامپ په دې خبر ده چې په پایله کې څه کېږي.
0: ترامپ په دې پوهېږي چې جګړه کې ماته خوړلې ده.
1: نه، ولې ماته خوري؟ معامله په تنګي اورمز باندې ده. اول خو دا تنګي اورمز واسو جګړې په هدف
0: ده. که ماته خبرې نه وي د جګړې ماهیت ولې یو په یو باندې بدل سه؟ له هغې جګړې چې د بمبارۍ څخه نیولې یو پیاو راغلل د مذاکراتو خبرې، د اوربان مسله، اوربان هم تر نن ورځې پورې فکر نه کوي دلته جګړې د ماتې دلایل وجود لري.
1: نه نه نه، هغه تارګیټ چې امریکا درلوده هغه یوه کې وه، هغه نه خلاص دی. هغه نه ګورئ، ما خبره د اتوم وکړه، د اتومي وسلو وه، تنګي اورمز خو خلاص و، خو دوی راغله بندې کړه. اوس ګورئ خبره په چی شي ده. ملکیت د ایران د معاملې امریکا ته کوي، نو ګټونکی څوک ده؟
0: لا تر اوسه خو معلومه نه ده چې تنګي هرمز معامله به آیا امریکا کې وي، آیا ایران به دې ته اجازه ورکوي چې تنګي هرمز پر سر باندې معامله یا قرارداد یا هر څه چې کېږي هغه د ډونالډ ټرمپ امضا کړي؟
1: ګورې، خو اوس هغه محاصره کړې ده او ده بند کړی ده. خبره خو همدا
0: درست
1: ته که دی که بندیي او خلاصیي خو دا مالک ده، بل څه کار ده. وز دغه معامله په همدې ده. ترامپ ورته وایي چې راځه دغه شی به موته استعمالوو، دغه چین او روسیه او اروپا دا پرېږده. دوی څه کوي؟ خو دا پیسې د موته به اخلي. په دې باندې دوی اوربان چې وایي نن کوو سبا کوو، ولې دا اوربان یو مقتدره هیواد کې بااعتباره هیواد کې نه کوي چې پاکستان خپل افغانستان باندې تعرض کوي، جنګونه کوي، له هند سره جنګونه کوي، راځي دلته د پهغه ته وایي ته سوله وکړه، ځکه نورو
0: هیوادونه
1: هغوی اعتبار نه خرابه. او پاکستان ته امر وکړه چې هلکه ته جای جوړ کړه، د روانې موارد
0: من
1: دا ټوله لوبه ده. دا لوبه ګټونکی معلوم ده. زبرځواک هیوادونه بې څه کار نه کوي چې اخر کې ځان سپکې وشرمي. امریکا یوازې نه ده، ټوله ناتور ټوله اروپا ټول سره ولاړ دي. د ده انجام بالاخره دا کې چې ایران به لکه سعودي او نور هیوادو غوندې دغه سي کنټرول د
0: کور ودان. ډیره زیاته مننه کوماره چې په وخت مره کړه کور ودان. اوس هم د سپورت لړګره
2: د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 کال د څلور اړخیزو سیالیو په لمړۍ لوبه کې د کوربه هیواد مالدیف لوبډلې ته د 1-0 پایلې سره ماتې ورکړه او خپل سیالي سفر یې په بریا پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د افغانستان، مالدیف، بنګلادیش او پاکستان د ملي لوبډلو په ګډون د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې، د همدې میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان ملي لوبډلې به د دغو سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د روانې میاشتې په 4 نیټه د بنګلادیش د فوټبال ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا سیالۍ د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ د تجربې، رقابت او چمتووالي د لوړوالو په موخه ترسره کیږي. مسکو کې د ورزش اداري عمومي رئیس احمد الله وسیق د اولمپیکی میډل ګټونکو ځوانانو د تشویق په نړیوال فورم کې ګډون وکړ. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق د روسیې هیواد د ورزشي مسؤلینو په رسمي بلنه د اولمپیک میډل ګټونکو ځوانانو د تشویق په نړیوال فورم کې چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ویاړ جوړ شوی و ګډون وکړ. په دې ناسته کې ښاغلي وسیق په خپله وینا کې د غونډې له کوربه او جوړوونکو مننه وکړه. یاده ناسته یې د ځوانانو په تشویق او سالم رقابت رابللو کې مهمه وبلله. همدارنګه د افغانستان د ورزش او اوسني حالت یادونه هم وکړه. ښاغلي وسیق په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان اسلامي امارات له بیا حاکمیت وروسته ورزش د افغانستان هر ګوټ ته ورسېده او افغان ورزشکارانو له بهرنیو سیالیو نږدې 400 مډالونه ګټلي دي. ښاغلي وسیق په خپلو خبرو کې ورزش د ملتونو او هیوادونو ترمنځ د سالمو اړیکو او د یووالي د پیغام لیږدولو بهترینه وسیله وبلله او

ټینګار وکړ چې ورته ناستې راتلونکې لا ډېرې شي تر څو د هیوادونو ترمنځ ورزشي اړیکې پیاوړې او ځوانان ورزش ته لا تشویق شي. د دې غونډې په څنډه کې ښاغلي وسیق د روسیې د المپیک کمیټې او ورزش وزارت له رئیس او وزیر میخایل دیکاتریوف سره هم وکتل او پر دوه اړخیزه ورزشي اړیکو او همکاریو ورسره خبرې وکړې. میدان ورده

0: میرداد ولسوالۍ کې د 19 لوبډلو ترمنځ د جلګه زرین په نوم د والیبال اختریزي سیالۍ د کابل اتحاد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې کابل اتحاد لوبډلې خپلې سیالۍ چنګه اتحاد لوبډلې ته د 2-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا سیالۍ د نیکمرغه لوی اختر لمانځلو او والیبال ورزش ته د ودې ورکولو په موخه وشو چې شپږ ورځې یې دوام وکړ. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د فوټسال اختریزي سیالۍ پای ته ورسېدې. د تخار ولایت د بدني روزنې او ورزش آمریت اړوند د فوټبال ملي فدراسیون د استازولۍ له لورې د یاد ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د 4 لوبډلو ترمنځ د فوټسال اختریزي سیالۍ پای ته ورسېدې چې 4 ورځې یې دوام وکړ. د دغو سیالیو په پایلوبه کې ارتش بدخشي لوبډلې خپلې سیالۍ جوانان الماس لوبډلې ته د 6-2 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه.
1: د اټکل مخې د هوا حالات

0: لدی سره زمونږ نن شپې خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته ورسېدله. ملتیامو نړۍ مننه کوم، تربیامو الله ملشاد. څو شېبو کې به بیا څرخ پرونه هم پیل کړو دی ملتیامو په اړه.
1: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی

سلامونه ستریم شي شپه مو په خیر. په افغانستان کې د یونما ماموریت په اړه باندې چې آیا دغه ماموریت په افغانستان کې دوام پیدا کړي او که دغه سره د پای ټکی کېښودل شي د امنیت شورا غونډه ترسره کوي. درې میاشتې وړاندې هم په دغه تړاو باندې غونډه وشوه او د ماموریت دوام یوازې د درې میاشتو لپاره تمدید شو. بس دا دی چې که چیرې اوس تمدید نشي

0: چې د افغانستان برخلیک د یونما پنشتون کې څه ډول وي، او کچیر دا په افغانستان کې دی یو بل کله لپاره بیا هم تمدید شي، آیا یونما خپل شرایط لري او کنه د شرایطو د نشتون په صورت کې خپل ماموریت دلته غځوي؟ په دې مورد باندې بس کوم باس کرا سره قدرمن میلمانه دي په سټوډیو کرا سره سیاسي چارو شنونکی اسماعیل زادران، د سکایپ لار سره بیا سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی در سره. میلمانو مننه چې وخت راکړی کور مودان. زادران سه بس لتا سپل کوم، ستاسو په آن آیا امنیت شورا لیواله دی چې یونما په افغانستان کې ماموریت ولري؟
1: سلامونه تاسو ته، درون میلمات تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته، خو ته دې کې شخو ساتمن او سیګي. امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د یونما شتون اوسیږي، ځکه د دوی هم ګټې دي دلته. دوی هم هغه څه ترلاسه کوي چې دوی په لاټه کې دي، د یونما د طریقې دوی ترلاسه کوي. زه هم په دې باور یم چې باید پاتې شي په افغانستان کې اوسیږي. موږ د نړۍ سره باید نږدې روابط ولرو، د نړیوال ټولنې سره، د یونما سره، همداسې چې نړیوال څومره کمیټې دي، د سهار او څوک چې دي، دغه سره موږ باید نږدې کات ولرو. د افغانستان دولت نږدې ورسره پاتې شي، ښه روابط ورسره وساتي، په دې خاطر باندې چې موږ باید یو بل طرف ته لاړ نه شو. موږ هغه اصول، قوانین، نړیوال چې دي او نړیوالو قوانینو په اصولو په چوکاټ کې، یوازینی یو خبره پکې کول غواړم، دا ده چې زموږ دینی مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، هغه ته پکې درناوی وي. دغه اصول باید دا شی ورسره وي، نو بیا مشکل نشته. که موږ نږدې ورسره پاتې شو، دلته یونما پاتې شي په افغانستان کې، دا به بیا ډېره ښه وي. د افغانستان د پرمکوي د تمامېدلی شي، فایدناکه تمامېدلی شي.
0: بس دا دی چې آیا یونما چې په تیرو 15 کلونو کې، یعنی د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا فعالیت درلود، څومره د افغانستان لپاره ګټور تمام شوی دی چې بیا هم ماموریت ته تمدید ورکړل شي؟
1: ګورې، ګټور خو ډېر دلته ډېرې خبرې دي. په افغانستان کې ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې دي چې دوی په دغه باندې اکشن اخلي، دوی په هغه باندې غږ اوچتوي، دوی هغه غږ ته انعکاس ورکوي. همدغه یونما ده چې په ډېرو ځایونو کې داسې خبرې شوي دي چې هغه خبرې دوی اخیستي دي هغه خبرو باندې. اوس ګوره، سیلابونه په افغانستان کې، طوفانونه په افغانستان کې راغلي، زلزلې راغلي دي په افغانستان کې. همدا یونما وه چې دغه د فرای کار وکړو، دغه ځایونو ته لاړو، هغې ساحې ته لاړو، په هغې ساحې کې مرستې وکړي، کومک یې وکړو. دغه د افغانستان د ولس، د غریب، د بیچاره، د کونډې، د یتیم، د ځورېدلي او د کړېدلي غږ یې تر یو چا ورسوو، نړیوالو ته یې ورسوو. په دې باندې ډېر کار وکړو، په دې باندې ډېر رپورټونه وکړو، په دې باندې ډېر موږ دغه اوس دغه موضوع چې وه، د پاکستان سره کومه موضوع چې وه، دغه په افغانستان کې چې د کوم څلور نیم سوه کسان په شهادت ورسول، موږ یو مطبوعاتي کانفرانس ورکړه د یونما مخې ته، چې ستاسو رسنۍ هم راغلي وي او دا ټول راسره وو. موږ مطبوعاتي کانفرانس ورکړه، زموږ غږ یې تر نړیوالو پورې ورسوو. همدغه یونما وه چې وی رسوو، دا د ولس غږ چې و د یونما ورسوو، چې موږ سره کلکه وعده وکړه چې موږ به دا په ایمیل کوو، به یې لیږلي، به یې لیږو. د تاسو اسناد چې موږ کوم پرېکړه لیک ورکړه، په انګلیسي هم و، په پښتو هم لیکل شوی و، په دري هم لیکل شوی و، دا چې موږ ورکړه، همدغه دوی تر نړیوالو ورسوو، تر نړیوالو بنسټونو، تر نړیوالو اداراتو، تر نړیوالو محاکمو، د ټولو ته دوی ورسوو. خو دا یونما وه چې دغه هغې ورکړه، انعکاس یې ورکړه، دا یونما وه چې دغه غږ ورسوو. نو په لحاظه په دې زه وایم چې باید دغه پاتې اوسیږي، او دغه زموږ غږ چې دی، د غریب، بیچاره ولس، د مشکلاتو، ستونزې چې سره چې مخامخ دی، دغه غږ باید دی ورسوي. دغه یونما کولی شي ډېر په اسانۍ سره، ځکه د ټولو نړیوالو د سازمانونو سره، د ټولو نړیوالو دغه سره، دوی محاکمو سره دوی جوړ دي، نو دا ډېر په اسانۍ سره رسولی شي. که موږ افغانستان وګړي 2.5 میلیونه ولس دی، که دا ټول هم راوځي وټونو ته، او دا ټول هم راوځي دغه ته، د بازارونو ته، ښارونو ته راوځي، تظاهرات وکړي، مظاهرې کی، دوی دومره زر نشي رسولی لکه یونما چې رسوي. ځکه هغه زموږ مطبوعاتي کانفرانس چې وغه ورسوو، په پاکستان باندې ډېر فشار راغی، ډېر مشکلات چې د افغانستان وغه ډېری ورسره هوار شو. نو په داسې ځای کې یونما غږ اوچتول د افغانستان دپاره، د افغانستان د ولس دپاره ډېر مهم دی، او ډېر فایدناک ممپید تمامېدلی شي.
0: فاطمی صاحب، څه فکر کوئ چې د امنیت شورا چې څه موده وړاندې درې میاشتنی ماموریت د یونما په کابل کې تایید کړ او هغه تمدید کړ، اوس مهال به بیا غونډه کوي، آیا دا ځل به بیا هم د میاشتو لپاره د ماموریت تمدید وي، د کال لپاره وي تمدید، یا هم د پایټکې ورتک دي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو بهیر صاحب، استاد قدرمندو ملمنو ته، او لیدونکو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو معلومه ده، د ملګرو ملتونو د بودیجه د نړیواله سطح باندې په بشري مسایلو کې او په اداراتو په متعلق ډېر زیات کمه شوې ده. د یوناما په شکل باندې ملګرو ملتونو د 150 نه زیات ادارې لري په ټول نړۍ کې. د هر مملکت لپاره هم داسې دلته یوناما چون کلمه د افغانستان په کې راځي دا جوړه کړې همدارنګه د هر مملکت لپاره بالخصوص په افریقا کې په همدارنګه په شرق الاوسط کې په آسیا مینه کې په دې ځینو کې د ادارې لري ادارې ته رئیس لري او د دې دغه ټولو ته بودیجه ورکوي او بیا د ټولو کې په دریم نړۍ کې چې په دې کې آسیا او افریقا راځي دوی د بشري مسایلو لپاره لوی بودیجه لري او دغه بودیجه مصارف رسوي. تاسو معلومه ده چې دا په کوم وخت نشي د یوکرين جنگ شروع شوی دی، یعنی د فبروري د فبروري کال 2022 نه را په دې خوا مهاجرتونه چې زیات شول، بودیجه هم د مهاجرتونو کمه شوله، بشري حقوقو مسایلو باندې توجه کمه شوله، پیسې کمې شولې. همدارنګه د یوناما کوم رول لپاره چې افغانستان کې دغه شوی چې اصلا د دې رول خو باید سیاسي کم وسي او بشري او اقتصادي زیات وسي، مګر د جمهوریت په دور کې چې کله د یوناما افغانستان لپاره جوړه شوله دې ته د سیاسي رول هم په افغانستان کې دوی ورکړه او په سیاسي مسایلو به برخه چې طالبان راغلل بشري مرستو مسالې کم شوله، سیاسي رول نهایت زیات شو ځکه چې د افغانستان سره بل پوله پاتې نه و. اوس موږ تاسو ګورو دا وخت په وخت په لږ وخت لپاره تمدیدیږي، یعنی سر د کال نه تر اوسه د شپږ میاشتو مسله ده، د شپږ میاشتو دا تمدید شو. په هغه وخت کې چې کله په ما تاسو سره مرکه کړې وه ما تاسو دا ویلي وو چې کېدای شي دا اداره له منځه لاړه شي او بیا دوباره تمدید نه شي او په یوازې بل اداره به حتما جوړیږي چې هغه کارونه او امور به مشخص کیږي چې کوم امور لپاره به دا کوي. د ادارې هغه کوم اساساتو دا چې هغه کامل نه ده کړی او بل د فعلاً رئیس هم سرپرست دی، یعنی تعیین شوی رئیس نه لري او دې هغه بودیجه هم چې ده بالکل تقلیل شوې ده. شاید تر اوسه دوی کوم تصمیم نه دی نیولی، نو ممکن دا ده چې د موقت لپاره دوباره شورا په دې باندې تصمیم ونیسي لپاره دې چې دا یو پل دی د افغانستان سره، دا پل له منځه نه شي وړلی، دا پل باید دوی وساتي.
0: نړیوال د یوناما له ادرس څخه د افغانستان له ملت او همدارنګه حاکم نظام سره په اړیکه کې پاتې کیږي.
2: بلو ده دی پول حیثیت لري، نو ده لپاره پول خو له منځه نه شي وړلی تر څو چې دوی کومه بله اداره مساکمه ده په بده، ځکه چې تاسو وکتل چې کله دوی دا تصمیم نیو هغې وخت د ایران جنگ نه و، نو د ایران د جنگ د شروع کېدو نه پس دا مسله لږ ذره بغرنجه په دې شوه چې شورای امنیت ته چا توجه نشته دی. هلته تاسو ګورئ د شورای امنیت ناستې په هغه رقم سره منظمې نه کېږي، ځکه شورای امنیت هره ورځې مختلف موضوعاتو کې ناستې لري او د دنیا د دې که تاسو لاړ شئ د ملل متحد چارټر دغه سیستم ته لاړ شئ، هلته د دې ټول د کال سکیجول موجود دی، هره ورځ د دې ناستې لري. اما د ایران د موضوع نه بعد بیا ناستې بیا بالخصوص د افغانستان متعلق ناس دی کم هم شولې توجه هم کمه ده، نو دی حتما دغه د متوقع ناس چې ده دی که به دی دا تصمیم نیسي چې آیا بله اداره دفتن څومره وخت کې دی جوړولی شي او که نشي جوړولی څومره وخت نور دی یوناما ته ورکي او که یوناما ته وخت ورکي آیا هغه پروژې چې دوی په افغانستان کې لري د همدې چینل نه به یې مخکې وړي یا متوقف کوي. زه فکر کوم سیاسي پل دی ژوندی ساتي او اقتصادي پول دی فلحال متوقف کوي، ځکه چې بودیجه ورته نه لري او نه غواړي یوناما د لارې نه نور مخکې ویسي. د لپاره د کوم بل هغه اداره چې مد نظر لري په هغې په مکانیزم او په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي، که هغې باندې دوی موافقه شي نو بیا موږ تاسو ته ظاهره شي چې ملګرو ملتونه د کومه دستګاه جوړوي، د ده روابط به د اسلامي امارت سره څنګه وي، آیا د اسلامي امارت څنګه چې دوی مخکې انډیکیشنونه اشارې ورکړې وي خپله هغه
0: فاطمه صاحب، آیا امنیت شورا په مستقل ډول باندې، ځکه هلته د امنیت شورا کې هیوادونه خپل نظرونه ورکولی شي او هغه هیوادونه هم څه چې د اسلامي امارت سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې لري او ځینې هیوادونه به اسلامي امارت سره لا تر اوسه پورې هم د خپل د ضدیت او د دښمنۍ له عینکو را ګوري، فکر کوي چې په مستقل ډول د ملګرو ملتونو سازمان د خپل استازولۍ په اړه تصمیم ونیتړي؟
2: آزاد خو نه دي تاثیر لاندې خو به یې، ځکه چې امریکا اوس هم تاثیر لري او قدرت دی، هلته د ویتو پاور لري او کولی شي که چې د هغې په میل سره چې جوړ نه شي دی سي ویتو کوي. او د افغانستان او د دې موضوعات خو هلته ډېر اسانه دي، تاسو معلومه ده چې زموږ تاسو په دفاع کې قوي دریځ او هم روسیه چین به وجود دی چې د افغانستان سره دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان په هکله پورې دوی داسې کوم دریځ هلته نه دی نیولی چې د امریکا سره تخاصم

0: قرار پیدا کی دا او د نن غواړي د افغانستان لپاره ځان د امریکا پر ډیر غټ موضوعاتو کې نه دا کړی، ځکه د افغانستان نه د دوی لپاره مهم موضوعات چې دي هغه فعلاً ایران دی، تایوان دی او یوکراین دی، افغانستان نه دی. نو دی هلته چې په هغې موضوعاتو باندې ډېر مصروف دي، د افغانستان په هکله باندې امریکا چې کوم تصمیم نیسي حتما هغه تاثیر ګذاری، او چون زیاته بودیجه د بشري مسایلو روسیه او چین نه ورکوي، امریکا یې ورکوي، اروپا یې ورکوي، نو د هغې تاثیر زیات دی. او دا چون اداره د بشري مرستو مثلا منځ کې لري، که چېرته فرضاً چین یا روسیه راشي او کوم غلط اقدام ویتو کی، نو امریکا خو خپه ورنه وباسي، ورته وایي چې اوس ځنو بشري مسله مخکې وړه او نورې مخکې وړه. او دی ښکاره خبره ده چې چین او روسیه دومره ګرده نه لري، دومره توانایي نه لري چې دا کار وکړي. همدا علت دی چې د هغې تاثیر ګذاري زیاته ده. هر تصمیم چې نیول کېږي په اجماع سره به نیول کېږي هلته، ځکه چې 15 واړه مملکتونه په دې کې دغه لري، او دا 15 دایمي عضوي چې دي د تصمیم قاطع او محکم دی. او په دې هکله باندې د یوناما کارکردګۍ نه فی الحال هغوی مطمئنه نه دي، د همدې لپاره د بدلون لپاره دوی لګیا دي رایګیري کوي.
1: کور ودان لنډه دمه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: توکل کردن به خدا بعد از بکار بردن عقل خود موعظه است.
2: به همکار آغلاست جدران صاحب، یو بل مسئله دا چې اسلامی امارات ورته اشاره کړي، هغه وای یونما د په افغانستان کې د بیطرفۍ د اصل پر اساس او همدارنګه د واقعیتونو پر اساس د افغانستان اصلي تصویر چې نن ورځ دی هغه د نړیوالو ته وړاندې کړي. څه فکر کوئ یونما په دغه 15 کلنه موده کې د افغانستان حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی که نه دی وړاندې کړی؟ که نه وړاندې کړی نو بیا ولې دوه مخې پالیسي باید په مخکې ونیسي؟
3: ګوری دا د چا د تاثیر لاندې ده، دا خپلواکه نه ده. زه واضح وایم د تاسو تلویزیون لارې نه چې دا یونامه چې دا خپلواکه نه ده، یو په افغانستان کې نه، په ټولو هیوادونو کې خپلواکه نه ده. دا چې فاطمی صاحب ورته اشاره وکړه چې بودیجه چې څوک ورکوي امریکای ورکوي، ډېره بودیجه روپۍ ورکوي، نو دا چې څوک بودیجه درکوي حتماً به د هغې په طرف باندې یو څه دغې کش کوي، ته هغې په طرف باندې به یو څه خبره کوي. یونامه دلته چې دغه نوي خپلواکه نه اوسېږي، یو اداره چې خپلواکه نه اوسېږي، د تاسو تلویزیون چې خپلواک نه اوسېږي، نو فکر کوي چې هغه به څنګه وي؟ تاسو ته مثال که بودیجه اوس بل څوک درکوي، دا خپله بودیجه اوس خو خپله ده. تاسو که خپله بودیجه م نه اوسېږي، بل څوک یا بل هیواد یې درکوي، حتماً به تاسو د بل هیواد په ناپه باندې هغه خبرې کوئ، هغه کار به کوئ چې د دوی په ناپه باندې وي. نو داسې یونامه هم د امریکا خواته به دی حتماً دغې کوي، لږه هغه طرف به نیسي.
2: یعنی تاسو زادران صاحب پرې 15 کلونو کې د یونما راپورونه په امنیت شورا کې لیدلي وي، آیا حقیقی دی او کنه؟
3: نه، ګوره د افغانستان دپاره یو نهاد چې دی، یو بنسټ چې دی، یو څوک چې دی، د افغانستان دپاره هغه کار نه دی کړی چې وکیت په افغانستان زړه خوږیدلی وي، وکیت په افغانستان زړه بد شوی، وکیت د افغانستان انځور یې نړیوالو ته رسولی. وکیت ما مخکې په خبرې کې هم وویل چې ځینې شیان و، هغه شیان و چې دوی کومک وکوو، لکه په طبیعي پیښې چې وې، لکه زلزله، په دې کې دوی کومک وکوي. ځینې هغه چې پاکستان پر وړاندې یې دا وښودو، دا یو نیم خو حتماً کوي، ځکه کوي چې بیا وی نه کوي. دلته خو دوی هم وایي چې نوره خو بیا ژوند هم نه تېرېږي په افغانستان کې، ځکه د افغانستان ولس هم راباندې پوهېږي، دولت هم راباندې پوهېږي، داسې یو نیم کار خو به کوي، حتماً به کوي. نوره په ټوله کې عموماً کې خپلواکه نه ده.
2: درست، یعنی یونما چې له دې سره په افغانستان کې پاتې دی، کار کوي، ولې دوه مخې پالیسي د افغانستان د خلکو او ولس پر وړاندې بیا کاروي؟
3: دا د دوی پالیسي ده، دا د نړیوالو پالیسي ده، دا د امریکا پالیسي ده، دا د برتانیا پالیسي ده، د نټو هیوادونو پالیسي ده، چې داسې پالیسي باید په داسې یو څوک نهاد رامنځته کړي، هغه نهادونه په هغې باندې فشار وي، هغه فشار الی وي، او په هغې هیوادونو کې د دوی نه ګټه واخلي، استفاده ترې وکړي، هغه ټارګټ چې دوی ټاکلی وي، هغه په هغه مسیر باندې مخکې لاړ شي، هغه ټارګټ ته ډېر په اسانۍ سره ځان ورسوي. چې یو مثال یې یونامام ده، او داسې نور دغه هم جوړوي په نورو هیوادونو کې، د سار کمیټې هم جوړوي، حقوق بشر په نوم باندې دغه هم جوړوي، دا ټول جوړوي، خو هلته خپله ناپه څرخوي، په خپله پایده یې څرخوي.
2: ستاسو په اند چې په افغانستان کې د یونما ماموریت باید ستاسو لاندې تمدید شي او که نه، چې که چېرې د دوه ګونې پالیسي مخته وړي، نو بیا چې له هغې نه ماموریت ونه اوسي بهتر دی؟
3: زه وایم چې تمدید دي شي، تمدید دي شي. دا بیا دلته اسلامي نظام د طالبانو نظام چې دی، اسلامي امارت چې دی، دا بیا دې ته پکار ده چې دا څنګه استفاده ترې کوي. ایا ښه استفاده ترې کولی شي، دوی سره ښه روابط ساتلی شي، او هغه کارونه چې ښه کارونه دي هغه په کولی شي، که نه بدې کارونه ته یې دلته پرېږدي په افغانستان کې؟ دا بیا په دوی پورې تړلی، اسلامي امارت په مشرانو پورې تړلی ده چې دوی څنګه چلن ورسره وکړي، څنګه مخکې ورسره لاړ شي، کومه پالیسي مخکې ورسره ویسي، څنګه پالیسي چې دوی دلته غوره کړې ده، کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې ده. په کار ده چې اسلامي امارت مشرانو هم هغه شان پالیسي ورته پالیسي ورسره جوړه کړي، په هغې پالیسۍ باندې مخکې ورسره لاړ شي، کومې شومه ده پیچې وي، کومې نه مشروع غوښتنې

0: چې وي هغه شانډي کې او کوم مشروع غوښتنې چې وي او کوم ښه ادب چې وي هغه د پر ارکلای ورته وکړي په هغې باندې مخکې ورسره لاړ شي. دا بیا زموږ په دولت پورې اړه لري چې ګټه ترې وکړي. په ټولو هېوادونو کې هم دا شی ده
1: کوي که چیرې امنیت شورا ماموریت هم د دوی هغه به هم ځانګړي شرایط لري
0: او شرایط خو اتمل لري. دا خو په دې کې شک نشته چې شرایط لري، خو شرایط ما وو چې پارک لري، ځنې نامشروع وي ځنې مشروع وي. که مشروع غوښتنې وي شرایط وي باید ومنل شي ورسره، ځکه نړیوالو نه موږ باید شاته پاتې نه شو، نړیوالو نه موږ باید ځان جلا نه کړو، نړیوالو سره باید موږ لاړ شو په یو مسیر باندې. خو په هغه مسیر لکه ما چې مخکې وو چې موږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي، زموږ هېواد ته پکې هغه نه وي مشکلات نه وي، موږ ته ډېره غټه ستونزه پکې نه وي، عامه شتمنیو ته مو دغه ته مو پکې مشکلات نه وي، ستونزه پکې نه وي، باید ورسره لاړ شو مخکې. که چیرې دغه شیانو ته پکې مشکلات وي ستونزه پکې موږ شتون بیا څه کوو دلته؟ بیا دا 15 کاله جنګ چې دلته وشو، دا دومره شهیدان چې دلته وشو، دومره زخمیان چې دلته وشو، دومره کونډې چې، دا بیا په څه معنی؟ خو په دې معنی نه ده چې موږ د دغه ټول جهاد د هر څه د کېدو ورته همدا د ورته وسپرو په همغه مسیر د دوی سره ځو چې داسې دا خو به بیا مخکې هم ورسره تللي وی. وخت جمهوریت و او دوی د طالبانو چې جنګ کوو اسلام امارت چې دا اوس راغی دلته، دغه جنګ خو بیا په دې معنی شو چې موږ د هر شی ورته پرېږدو، د جهاد د ورته پرېږدو، د جنګ د ورته پرېږدو، د هر څه ورته پرېږدو، همې د دوی په مسیر د لاړشو. ولې بیا مخکې نه تللو په جمهوریت وخت کې؟ ولې مو جنګ کوو؟ ولې مو په خپلو کې سره مړه کول؟ ولې مو وژل؟ خو مخکې نه به ورسره په دې مسیر باندې تللي وی. دوی خبرې مو ټولې منلې، یو مشروع نه مشروع ټولو غوښتنې به منلې وی.
1: تلو کې د افغانستان د خلکو هغه خپلواکي او د افغانانو هغه اسلامیت تر پوښتنې لاندې راولي،
0: د سل په سلو کې بیا راولي چې دا نه مشروع غوښتنې کوي. که چیرې مشروع وي مشکل نشته، ورسره ودې منل شي. که نه مشروع وي نه دې ورسره منل کېږي. ګوره یو خبره بله زه درته کوم، زموږ تاسو ټوله اسلامي ټولنه ده د افغانستان په سلو کې 99% د اسلامي ټولنه ده. په دې کې هغه شیانو ته به څوک اجازه ورنکړي؟ اول ته مسؤلیت لرې د یو تلویزیون د خبریال په صفت باندې، زه مسؤلیت لرم د یو د ولسي وګړي په صفت باندې، همداسې ټول مسؤلیت لري. په دې کې چې موږ خپل غږ هم راوچات کړو، موږ خپل خبره هم وکړو، موږ هغه د اسلامي قانون په چوکټ کې، د قرآن قانون په چوکټ کې موږ خپل هغه دغه په چا باندې عملي کو په وی مو. کدا نه شو په منلای، دا زموږ ضعیفتوب دی. زه ضعیف یم، ته ضعیف یم، همداسې ټول به ضعیف یو، ځکه چې موږ د دې لپاره مبارزه کوو، موږ د دې لپاره مبارزې ته راوتلي یو چې موږ هغه د اسلام دپاره، موږ د خپل هېواد دپاره، موږ د خپلې خاورې دپاره، موږ د خپلې جغرافیې دپاره، موږ د خپل نظام دپاره، موږ د خپل ولس دپاره مبارزه کوو. دا چې رښتینې مبارزه بیا کوو، مبارزه بیا په دې معنی نه ده چې موږ د څوک غلط طرف تصیب کوي، موږ ولس څوک غلط طرف تصیب کوي، موږ ولس باندې په مفکورو په ذهنونو باندې د غلط دغه کوي کار کوي، او دغه ته دا څور پچګری کوي چې بیا په افغانستان کې مشکلات راځي، ستونزې راځي. ګوره یو نماد ځنې شیان د خارجانو، ځنې نور شیان هم دي چې هغه په تا باندې مني، ځنې دا شیان دي چې په تا باندې وایي چې ته ټول شموله دولت جوړ کړه دلته په افغانستان کې. نو ټول شموله دولت په څه معنی ده؟ اوس نه ده ټول شموله وزیر دفاع د کوم ځای دی؟ د کندهار نه دی؟ د لوی کندهار د لوی درستیز د شمال نه دی؟ او همدا شی وزیر داخله دی د لوی پکتیا نه دی؟ دا نه دی د سرې میاشتې رئیس دی چې مخکې و، اوس د طبیعي پیښو په هغه د اوادیس څه شي رئیس دی؟ دغه د ننګرهار نه دی؟ د لوی مشرقي نه دی؟ نو دا په څه معنا چې ته ماته وایې چې د ټول شموله دولت او دا هغې څه ته پیکي ورکوي، هغه څه ته لامن وایي چې هغه په افغانستان کې بیا مشکلات راځي، ستونزې راځي، بدبختۍ راځي، کور خانه جنګي راځي، په کور کې مشکلات راځي، زبانی تعصب راځي، سمتي تعصب راځي. دا خو بیا څوک ورسره نه مني. دا زما او د تا مسؤلیت ده چې دغه مخه ونیسو او دغه مخه ډب کړو.
1: مننه فاطمی صاحب. آیا یوناما په تیرو 15 کلونو ماموریت کې چې هر ځل تمدید شوی دی ورته هغه شرایط چې د یوناما لخوا تعریف شوي وو هغه اسلامي امارت سره جوخت کار شوي او کنه؟ بل بحث داری چې اسلامي امارت وایي د بېطرفۍ د اصل په رڼا کې د افغانستان د اصلي تصویر د وړاندې کولو په رڼا کې د یوناما ماموریت په افغانستان کې اوسي، دوی ورته بیا دغه سالاته لیواله دي.
2: ګوري بهیر صاحب، دې کې خو شک نشته چې دا د امریکا لپاره جوړه شوې اداره و، د امریکا لپاره جوړه شوې و، خپل پروګرامونه تطبیقول او د جوړه ممدې ته کړی چې د امریکا پروژې چې په افغانستان کې وي هغه تطبیق کړي. کله چې امریکا اشغال ته راغله، له دوی وویل چې په کوم طریقې کولی شي چې په برنامې خپل تطبیق وکړو، ویل د ملګرو ملتونو د لارې نه دا برنامې د امریکا او د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کوو. نو هغه چتر ورته یوناما جوړ کړ، او یوناما په نور نړۍ بل ځای کې نشته. د یوناما د یونایټیډ نیشن اسیسټنس میشن فار افغانستان، دا صرف د افغانستان لپاره ده. هر مملکت ته جدا اداره ای، دا نه ده چې یوناما افغانستان ته هم ده، یوناما بل ځای ته هم ده. دا به د اصلاح کوي، دا صحیح کوي. یوناما صرف د افغانستان لپاره ده، دا د افغانستان میشن ده. هر مملکت ته چې میشن دی بیا د هغې همدغسې خپل خپل
1: موقف او کلمات ورته ذکر کېږي. یوناما یوازې د افغانستان لپاره دی.
2: بله، دا د افغانستان لپاره ده. نو د ا د امریکا د مشن د پروګرام لاندې دراغلي د اغوی لپاره کار کوي، مګر هم دلته راځو دی ته چې آیا که موږ دا ټول ملامتي په یوناما واچو، زه فکر کوم دا به درسته نه وي. ګوري روزوا اوتنبایوا چې کلم راپورونه ورکول، روزوا اوتنبایوا کوشش دا کوي د اسلامي امارت موقف درست ښکار کړي، هلته دا دغه کې چې دا حکومت د حاکمیت لري مونږ سره همکاري کوي، ډېر کوشش کوو، خو کله به چې بیچاره هلته لاړله هلته به ورته هغه لابیګري چې هلته موجوده هغې به ورته ویلي که دا راپور دې مخکې که، خو ټول ملامتي بیا په موږ راځي او ته خو دا سپینه مرغۍ دې ته جوړه کړې ده، نو هغې کې به یې ګوتې ورته ووهلې، هغه متن به یې ورته بدل کړ، ځکه چې هلته هغوی نه غوښته داسې یو متن. د کارلو چې ده چې دغه اوس هم راغلی وه اسلامي امارت ته، د دغې سره یې وکتل د وزیر خارجه سره، ګوري هغه هم ډېره همدردي لري د افغانستان سره، هغه داسې نه وایي تا ته چې ده، هغه په وزرو زارۍ ویلې چې دغه بعضې مسایل دي، دغه تاسو لږ لرې کوي چې موږ تاسو ته لاره همواره شي چې دغه ستاسو سیټ تاسو ته درکړل شي، تاسو راشئ. او ګوري که موږ دوی چې ټول غیر شرعي دي یا ټول زموږ په شریعت ټکر خوري، د تعلیم مسله ستا د شریعت کوم ځای سره ټکر کېده؟ دا د ماته یو عالم دی راته ووایي، ټول علما دا مني چې دا په اسلام سره ټکر کې نه ده، صرف هم رسانی ده او هم رسانی نه تطبیقیږي. نو بنان کوم شی چې په شریعت سره ټکر کې نه وي او هغه غوښتنه د نړۍ هم وسي او د ملت هم وسي، نو ولې باید ورته احترام ونه
1: شي؟ د ټول شموله حکومت غوښتنه وای کیږي دلته، بس کوم ورته اشاره وسوه.
2: ګوره په ټول شموله کې موږ دوه مدارس بالکل واضح دي، زه نه پوهېږم درې کاله څلور کاله مخکې ځدران صاحب چیرته به و، خو تاسو ته معلوم دی چې ما په دې هکله په کلي واضح موقفونه ورکړي دي. موږ د اما شمول نه څو دلته څو تعریفه، یو اما شمول د غربي نړۍ غوښتنه ده چې خپل جنایتکاران غوښتل، چې هغه موږ په هماغه وخت و زمان کې رد کړل او دا مورته ویلي چې دا امکان نه لري. بنان دا هغې بالاخره په دې پوه شول چې د افغانستان ملت اما شموله چې د غرب د خوانۍ هغه نه مني او اما شموله نظام دلته راتلی نه شي. یو اما شمول نه مطلب دا دی چې د فرزن د داسې نظامي چې په هغې کې تاسو لیبرالیان راولئ یا نور ډلې راولئ او دغه شکل نه وباسئ. یو اما شمول نه مطلب هغه دی چې دا د افغانانو نظام وي، د افغانانو لپاره وي، موږ د غربیانو نه منو، منګ بل چا نه منو، مګر خپل منس کې خو باید رښتیا سره وایو.
1: یوناما کومه سامه شمول غواړي فاطمی صاحب؟
2: یوناما خو کار خبر د هغه کوم شی چې غوښته خو د امریکایانو انسټرکشن لاندې وو، هغه هماغه پروګرام غوښته چې هغه جنایتکاران راولي، خاینین راولي چې لاسونه یې د ملت په وینو سره دي، فساد مالی کړی دی، څه د کمونستانو د ډلې نه کرات راولي هم میکروب دی د خاورې لپاره، او که څه د جمهوریت نه راولي هغه هم میکروب دی. منګه ملت د افغانستان چې کوم همه شمول نظام غواړو هغه دا دی چې دغه اوس کوم حالت چې روان دی دا درست حالت را نه دی. ته که ډاکټر امی په سر کې باید ملا ولګې، که تا ملا ونه لیکل ته مقرریدی نه شي، که ته انجینیر امی ته باید ولیکم ملا انجینیر فلانی، خو زه خو روزمره ګورم، داسې خو نه دی چې موږ بې خبره سو، خو ګورو چې لیکې ملا پروفیسر ډاکټر فلانی، نو دا ملا ورته سر کې ولې لیکې؟ درست هر انسان مسلمان دی، هر مسلمان، هر ډاکټر باید خپل په دین پوه شي، او هر عالم دی دین باید په نورو مسایلو باندې پوه شي، دا د ټول یو مسلمان وجیبه ده. مګر هم دا لازمه نه ده الله تعالی هر انسان وایي چې ما ګوره قرآن کې آیت صریح دی چې ما هر انسان تر خپل توانایي پورې پیدا کړی دی او هر څوک خپل کار تر خپل توانایي پورې کولی شي، د هغه نه زیات هیڅ انسان نه شي کولی. ډاکټر ډاکټر دی، ملا ملا دی، انجینیر انجینیر دی، نطاق نطاق دی، مبصر مبصر دی، دا هر چاته خدای تعالی خپل کار ورکړی دی. موږ نشو کولی شي دلته ګوري اما شمول نه مطلب دا دی چې نظام لمنه وسی شي، مسلکی او نور خلکو ته هم ځای ورکړ شي، د یو ډلې د یو انحصار نه ووزي، چې ملت ځان پکې وګوري چې زه د نظام کې یم. وس پیله خو مونږ روزمره چې کابل کې ډیر داسې خلک دي چې ماته زنګ وایي، اما
1: دلته دلته باس کوړتي اشاره صفات می سبب مشخصا څو برخوځ خ نمونه واخ سلسله کې د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت، د لوی درستیز څوکۍ هم لا ډول دا څو چې دلته ځدان څه ورته اشاره وکړه چې دا ټول د خرندوی کې چې هم شموله د نظام.
2: خو بیا ما مغه مشکل ده، ته ماته یاد نه وخه چې ملا ورسرانی نو جماعت مقرر کړه، کنه راشه تیر ته مقرر کړه، مثلا د
1: کورو
2: اوس
1: ده
2: د لسکا سو اسناد را سره پراتی دی انجینری فاکولټی نه خلاص دی مقرری گینه په یګه مرتسه مشوره ورکمل وروره.

0: به هم خراغلاست. ځدران صاحب، د افغانانو غوښتنې آیا هغه څه دي چې امنیت شورا ته یې د یوناما د راپور په برخه کې ګرځول کیږي که نه؟ آیا دغه کوم ګزارشونه چې یوناما امنیت شورا ته وړاندې کوي دا د افغانانو د غوښتنو مطابق دي که نه دي؟ آیا د افغانانو درد پکې راټول شوی که نه؟
1: دلته دوه قسمه خلک دي. یو خو هغه دي چې رښتینی افغانان دي، د افغانستان استازولي کوي، په افغانستان باندې زړه خوږیږي، په دې خپله خاوره او په دې خپل نظام په خپل ولسي زړه خوږیږي، دېږ راپور کوي خو صحیح به وي. یو هغه خلک دي چې خرج شوي دي، په خارج کې ژوند کوي، مخکې د افغانستان کې دغه مشکلات جوړ کړي، ستونزې جوړې کړي، مخکې د افغانستان د ولس د دولت د ولس په وینې کاروبار کړی، بزنس یې کړی، تجارت یې کړی دی، او دولت په بیت المال باندې لوبې ولی دي، چور کړی دی، چپول یې کړی دی، ځمکې غصب کړي دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، هغه څه یې کړي دي چې هغه څه زه نشم ویلی. لکه مخکې چې ورور اشاره ورته وکړه چې طالب چې نه وي، انجینر چې واوسیږي، طالب ورسره ونه لیکې، ملا ورسره ونه لیکې، نه مقرارېږي. زه وایم چې 2,200,000 که 1,200,000 غریبانې مانه د خطه شوی دی. په دولت کې ټول مامورین، پوځیان، پولیس، دغه ټول کار کوي. دا ټول طالبانو، دا ټول طالبان دي. طالبان خو زه وایم چې ټول چې وي 1,00,000 پورې کسان دي وي په دغه چې رجک شوي وو، همدوی دغه د افغانستان کې مبارزه کوله. دا نور خو ټول د دې ولس بچیان دي. دا اوس هم انجینر پکې شته، پروفیسر پکې شته، دکتور پکې شته، دا ټول پکې دي. همدغه داسې نه وایم چې وزیر به ملا نه وي، وزیر به یو مفتي نه وي، وزیر به یو شیخ الحدیث نه وي. دا ټول دا منم، وزیر مفتي دی، وزیر ملا دی، دا بالکل دی. خو لاندې خو ټول تخنیکي کسان چې دي، دغه ټول دغه د دې ولس بچیان دي. هغې دکتوري کړي دي، هغې مشتري کړي دي، هغه لیسانس دي، همدغه دپاره کار کوي، د خپل ولس، خپل افغانستان، د خپلې خاورې دپاره کار کوي.
0: یعنې ستاسو په اند له اوسني حکومت څخه چې رامشموله غوښتنه مطرح کیږي، دا معنی نه لري ځکه حکومت په اډانه کې ټول ولسونه، ټول خلک، ځوان سپین ږیري، ټول قشرونه پکې شتون لري.
1: ښه، زه بله خبره درته وکړم. دغه 2,000 هیوادونه چې راغلي وو، 1,000 هیوادونه چې راغلي وو دلته افغانستان ته، دا ټول امکانات هم ورسره وو، ټول ټکنالوژي هم ورسره وه. په لاندې په هغه کې به په اتاق کې به ناست وي، په دغه کړکۍ باندې به درته د هغه دننه به ستوغندی دننه به سالته به دننه په کوټه کې وویشتې. هغه یو کوټه به خرابېده، نوره به د کور هم نه خرابېده، دا یو اتاق به خراب شو. دومره ټکنالوژي ورسره، باوجود د دې ټکنالوژۍ هم دوی څنګه لاړل، څنګه د افغانستان پرېښودو، څنګه ماتې وخوړه. خو دغه ولس ورسره و، دغه طالب سره، دغه ولس ځای ورکوه په کور کې، دغه ولس وینه ورکوه.

0: ولا دغه ولس ډوډۍ ورکوله، دغه ولس دوی زخمیان وړه، دغه ولس دوی سره همکاري کوله، دغه ولس ورسره ولاړو. کانی وی دوی امکانات دوی خو نشو
1: خو خلک هم دا وایي چې ولس دومره قربانیان ورکړي، نن به د ولس غږ تر ډیرې کچې پورې واورېدل سي. تاسو کابل کې یاستئ، تاسو وضعیت وینئ، د ولس غږ نن ورځ د حکومتي چارواکو لخوا څخه څومره اورېدل کېږي، او د حکومتي ادارو دروازې د ولس په وړاندې څومره خلاصې دي؟
0: زه تاته ووایم، ته د یو وزیر سره ته نشو کولی چې ته په میاشتو میاشتو ملاقات وکړې. د یو والي سره زه تاته ووایم، مثال په طور باندې د بلخ والي سره ته چې ملاقات کولی، ته به میاشتو میاشتو ورته ملاقات ته دغه وخت تېروو. دا اوس د هر وزیر سره ته غواړې سبا ته ورځه، ته ملاقات ورسره کولی شي ښه په اسانۍ سره. ستا غوښتنې مې اوري، ښه په ورین تندي سره یې اوري چې د هغه وي امکانات ورسره وي، هغه امکانات هم درنه نه تېروي، هماغه کار درته کوي. دا چې دغه ملګري وایي یا چې د ورورو ویل چې د تعلیم، تعلیم مونږ هم مخالف یو. دا تاسو تلویزیون نه، ما د ټولو تلویزیونونو نه ما ویل دي چې زه یې مخالف یم. تعلیم باید عام شي، تعلیم باید خلاص شي، دروازې خلاصې شي. یعنې زه مخالف یم. دا غوښتنه، مشروع غوښتنه ده، د ولس باید ومنل شي. هغه مشروع غوښتنې چې د ولس دا باید ټول اسلامي امارت ومني، دا دې نه پرېږدي، دا دې ومني، زر دې ومني، عجلې دې ومني. دا چې نامشروع غوښتنې د چا دي باید ونه منل شي. هغه خلک چې دلته په افغانستان کې چور چپول کړی دی، خلک چې دلته په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړي دي، بیا دې غوښتنې مونږ منو.
1: کوم ډول غوښتنې نامشروع دي؟
0: ما مخکې هم وویل په خبره کې، ما مخکې وویل چې دغه یو نامام داسې وایي، نور هم داسې وایي چې ټول شموله دولت جوړ کړي. د چا نه یې جوړ کړم؟ بس ټول شموله دولت څنګه یې جوړ کړم؟ بیا راولمه د مسعود زوی دلته، بیا راولمه سیاب دلته، بیا راولمه ګلبدین حکمتیار دلته، بیا راولمه د یونس کانونی دلته، بیا راولمه محقیق دلته، بیا راولمه خلیلي دلته، بیا راولمه د پارلمان غړي دلته، ټول په پارلمان کې بیا کینم، بیا سره راټول کړم، بیا د چکوګان اخیستي وي، چړې دي اخیستي، بیا د سره دغه دي جوړ کړی وي، دغه وکړم زه. بیا راولمه هغه جاسوسان چې دلته په پلاستیکونو کې تورو پیسې ورته راتلې، او دلته مظاهرې کولې، او دلته وټونو ته راوتل، دلته به د ارک څلور دروازې بندول، هغه بیا راولمه دلته، بیا یې په دې ولس راوته، په ما بیا د دې ولس په وینو کاروبار وشي، بیا د دې ولس په وینو تجارت وشي، بیا د بیت المار چور کې، بیا د ویسي خارج تلته، د بین منزلې په جوړ کې برډنګونه د په جوړ کې، دا دا ساسو خواکه ده. دا
1: دی یو باس، یو باس چې وړاندې فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه، ځوانان دي تحصیل کړی، تر دکترا پورې ځان رسولي، غواړي ځان په سیاسي پوزیشنونو کې وګوري، یعنی غواړي ځان تر وزیرا پورې ځان ورسوي، یعنی ځان تر وزارت څوکۍ پورې ورسوي. ای د هغوی لپاره شوندې اوسنی شرایطو کې
0: دا ګوره، دا زه څه وایم، زه وایم چې که بیا داسې وشي په افغانستان کې چې هغې چاته فرصت په لاس کې ورکړل شي چې رښتینی افغانان وي، دا ښه خبره ده. د دې زم طرفدار یم. هغه ځوانان چې دلته په افغانستان کې استعداد لري، وړتیا لري، تعلیم یې کړی دی، باسواده دي، باید ورکړل شي. باید د وزارت کې هم ځان وګوري، باید په ریاست کې هم ځان وګوري، په جګې جګې پوسټونو کې هم ځان وګوري. دا زما امیله ده، دا زم وایم، دا ما غوښتنه هم ده، دا باید
1: وشي.
0: خدا دې ته اوس وخت پکار دی، لکه وخت ورکول پکار دی، چې لکه وخت ورکړ شي دولت ته، چې لکه دغه دغه خو مونږ وګورو، دا سیستم خو باید جوړ شي. دا سیستم چې کوم دلته په دغه پل سیستم و، د کوم مشکلات چې وستونز چې دا خو باید دینه خو مونږ وزو یو وري دغه نه چې مونږ ونه وزو اوسې، بیا دغه راشي منځ ستونز مشکلات، بیا پکې راشي، بیا په دې باندې کښ
1: سیستم نه و پاتې.
0: نوم خو پاتې و، خو داسې نوم پاتې و چې هغه تاته هم پاتې ده، ماته هم پاتې ده، چې څنګه نوم پاتې و.
1: سیستم نه و، یعنی اداري چوکاټ نه و.
0: اداري چوکاټ څنګه و؟ رشپات و، بډ اخیستل و، سیستمونه خراب کړي و. تاسو ونه لیدل چې هغوی میدان کې دغه تیاری مشتلي وي، د ټنکونه یې مشتلي و، دغه موټر یې مشتلي و، دغه یې خراب کړي و، دا یې ټول ختم کړي و. بیا ته څه وایي چې په اداره کې به کمپیوټر نه وي خراب کړی، په اداره کې به د نیټ سیستم نه وي خراب کړی، په اداره کې به د نورو دوسیو د شیانو دا به نه وي ورکړي، دا به نه وي خراب کړي، دا به نه وي پلچ کړي، دا کوډونه او دا سیستمونه چې دای نه و خراب کړي، دا یې همداسې پرېښودلي وو، په هماغه لیول باندې پرېښودلي وو، لکه دوی چې کار ترې اخیسته، دوی چې کار په کوو په هغه باندې نه و، دا ټول خراب وو. زه په خوست کې په هغه وخت کې چې کله تحولات راغلل، کله چې اسلامي امارت راغی افغانستان ته، په خوست کې ما د شروالۍ حال ولیده، د خوست شروالۍ حال. کمپیوټر یې خراب یې، لینونه یې کټ کړي وو، دوی شیشې یې ماتې کړي وو، سکرینونه یې مات کړي وو، دا ټول شیان اډیسونه وو، دغه یې مات کړي وو، دا یې خراب کړي وو، ځینې ته په دا دا دا دا اوس پاتې وو، خو نه وو پاتې، خراب وو، خراب سیستم یې پرېښودلی. اوس په کار ده چې د دې دپاره اسلامي امارت مشرانو ته په کار ده. ګوره زه دا نه وایم چې زه ولاړ یم په اسلامي امارت باندې، یا زه دوی ویان یم، زه ویان نه یم، زه د ولس رښتینی ولس لپاره مبارزه کوم. زه د تاسو د سکرین د لارې، تاسو د تلویزیون د لارې په اسلامي امارت مشرانو باندې غږ کوم، چې و د اسلامي امارت مشرانو دا مونږ چې اوس څومره خبرې کوو په جمهوریت پسې یا په نورو دغه پسې دولتونو پسې خبرې کوو، دغسې ورځو بیا راغلي چې په تاسو پسې مونږ داسې خبرې کوو. تاسو ته اوس فرصت په لاس درغلی دی، اوس دولت

0: در غلی دولت واګی تاسو پلاس کی تاسو هغه کار وکي د ولست لپاره چې ولست درنه خوشاله وو سی تاسو هغه کار وکي چې رښتینه کار ولست وکي تاسو هغه کار وکي چې ولست په دې باندې تاسو نه سل په سل کې باور شي چې رښتینه دولت دلته راغلی د رښتینه د ولست استاد راغلی رښتینه د افغانستان استاد راغلی دلته زمونږ لپاره کار کوي زمونږ لپاره مهنت کوي دا سه کار وکي کچیر دا سه کار تاسو ونه کبل ورځ به مونږ داسي وو چې مونږ په تاسو په سیدل ته په ټلویزیونونو په دې باسونو کې داس خبرې کوله کڅنګ چې په نورو دولتونو زمونږ خبرې تاسو خيار اوسې کې زړه کوسې کې دا کارونه وکي کارونه مډیر خروان دي خو نور هم خکې دا سې خکې چې د غولس اغه ځوانان چې د اوسورور ورته شراب کړه چې اغه ځوانان رښتینی ځان پاینا کې وګوري او رښتینی تاسو نه خواکو اوسې کې رښتینی په غزا باندې کار وکي چې په غزا کې غزوان خلیدل کیږي او غزوان په غزا کې خلیدل کیږي او غزا په ځوان باندې خلیدل کیږي په غزا یې د پر کار وکي
1: من فاطمی صاحب تاسو په انت آیا د یونما ماموریت دلته سیاسي فعالیتونو د پراخوالي لپاره به تمدیدیږي آیا د افغانستان خلکو لپاره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د درېدو لپاره به ماموریت غزول کیږي او کنه نړۍ به په دغه کار سره غواړي خپل اهداف په افغانستان کې جوړ کړي
2: ګوري به هیڅ د درې وړه شېش تاسو د درې وړه پکې دي هم به د بشري مرستو لپاره باید دلته ووسی هم به د سیاسي لپاره ووسی او هم هغه خپل اهداف لري دا چې مړ کی د هغه خپل اهداف تر مخه هغه خو مفتات پیسې نه درکې مفت ولا کراشي د همدل لپاره نظارت پی په کار دی پاول دور د اسلامي امارت کې چې کله په نونه ساتنه یو مسله کې تاسو ګورئ ملګرو ملتونو باندې ډیر خلکو غوغاګانې وکړلې په هغه وخت کې موږ د اسلامي امارت سره ولاړو موږ ولې ډیر کار وکړو چې ملګرو ملتونو یې باندې لپاره دی چې هغه د سویت لپاره کار کوو او د دفتر د شهر نوې چې اسلامي امارت ونیو ټول بایبل کتابونه تی نه راووتل ټول مشنرنی پر راووتل نوم د ملل متحد او خلاند د بل دین لپاره کار کړي او تاسو کته چې اکثریت زمونږ په مرکزی افغانستان کې زمونږ غریب خلک اړولې وو په دغه بشرګان د غربت نه دی د بیکارۍ نه کتلو بل لار نه د دین خپل بدل کړو سم د میاشتې ډالر ورته ورکول کېدل بیا موږ خلک قبول هم شل تاسو کته بیرون او اوس بیرون مملکت کې چې دی خپل دین ته بیرته نه دی راغلی په ماغه دین دی او وخت یې دا کار دوی کوي په دې کې شک نشته چې دی تا تم د سینه راځي کدې د خیر کاری ولې په فلسطین کې نه کوي ولې په غزه کې نه کوي ولې په لبنان کې هم د ظلم روان دی کومه د حقوق بشر کومه د ملګرو ملتونو کومه د نړیوالو قوانینو احترام دا ګوري دا بعض حقایق دي چې موږ تاسو باید ومنو دنه هیڅ انکار نشو کولای مګم دا مې وقت دی چې کدغه یو پول دی کدا د منځ لاړ زموږ د نړۍ سره اړیکې نور نشته دی منګه پرسمت پیژندل شي ویناستو مون سره ارتباطات نشته دي مون په کنسليګانو باندې خوشاله استو در هر چه کنسليګان چې دي دا زما طبيعي حق دی دا زما باندې کوم احسان نه دی دا زما طبيعي حق دی که څه مې دی باندې نه ورانه خپل چې او باید ټول را سره وي راځم دې ته چې د خبرو وشول چې اسلامي امارت کې د اسلامي امارت کې ګوري اسلام مونږ او تاسو دا نه وي مونږ الحمدلله مسلمانان یو اول دور دی جهاد کې مو په دویم کې دغه جهاد کې دغه اسلامي امارت راوګه پوګه یا ورځم ته نه لری شي ویني یو مشان چې څوک پیژني هغه پیژني چې زه سوایم دا درسته ده چې زه به خوره کې نوم زه بیرونم خو زه قدم په قدم ور سره وم الحمدلله په دې باندې خوشاله يم او دا ما انکارم نه ده کړی د سختترین شرایطو کې دا ما ویلی دي مګر آیا غزوم ارمانونه پوره شوی دي ام دارنګ یو وخت مې اوسه د باندې ته یو خط ولیک کله چې اول قدرت ته ورسید زدل تلانم ولی مسعود مې وکړه چې اومه کده لاسړې نه د اسلام په لار روان دی او نه د جهاد او نه جهاد ناګی لري رغم اوسه د باندې ته مې خط ولیک چې د جهاد مونږ هم د لپاره کړو چې د یو جنایتکار تر اول په لندن کې کینه نو ما ورته ولیکل چې ته د سفیر کیږي دلته ناسي زه په هرگز نور په دې د استاف سره په دې صف کې همکاري نه کوم تر څو چې دا بدل نه کی په یوه ځدی چې هغه بدل کی زما د مرګ پروګرامونه ول شو رازم اسلامي امارات هم دا خبره کوم ام دا اوس په قاضیانو کې رشوت نهایت زیات شوی دی ته ماته تقرریګان د وخایا کوم قونسلی کې ستا ام سره تلې دی یا به دی وزیر وروري یا به زوی یا به د فامیل غړی آیا شریعت اسلام ته تم دا وای چې تا جهاد د پاره کړی چې پلار دی وزیر او زوی دی سفیر او پلار دی پیوځي کی سفیر او پلار دی یوځي کی سفیر او بل زوی دی په بلځي کی سفیر او
1: یوځي پیوځي کی سفیر یو لسلکه دولتي مامورین دی دوی چې په دې ولس تک کې یو لک به طالبان وو سي یا د اسلامي امارت غړي دغه نو ټول ملکی افغانان دي چې دا وای د هم شموله کارندوی کوي. تاسو خبرې واوریدې؟
2: بلکل زه دا ورسره منم چې چوکار د دولت کې یولس لکو نه زیات نفر دي، دې کې ټول یو لک طالبان دي. خو دغه یو لک طالبان داسې کسان دي چې هغه ځای چې فرزن د اهل دغې کار نه دی دی ورته هلته کینولی دی، دا نادرسته دی. لس لکه خو نور دي، خو هغه ښکته دي. دا یو لک چې دي زمام د دولت
1: وزارت سیاسي څوکۍ ده، او سیاسي څوکۍ لپاره چې هر څوک راسي که تخصص وي او که نه وي دومره به تاثیر ونه کړي په هغه برخه باندې، ځکه لاندې کسان چې تخصص ولري هغه مهم دي نظر وزیر ته.
2: ګوره په دې کې مونږ ستونزه نه لرو، ټوله کابینه دې ته مبارکي. دا زه ورسره منم چې څوک وزیر کوي وزیر یې که، مګر د دلته د وزیر د هندوستان کې د ترور زوی ناست دی، دلته وزیر د فوایدامې د زوی په تاجکستان کې ناست دی، دلته وزیر د ورور هلته په ایران کې ناست دی، دلته وزیر د ورور په چین کې ناست دی، دلته وزیر د ورور په ابوظبي کې ناست دی. دا غلط کار دی، دا ته نیپوتیزم وایي. دا موږ انتقاد په پخواني نظامونو کوه چې دا مه کوئ، د یو قومیت د یو ځینه د یو ډلې نه فامیل نه مه مقرروئ.
1: کور ودان
2: دا ملت نور حق نه لري، نور چا مبارزه نه ده کړې، بل چا قرباني نه ده ورکړې. همدا تاسو قرباني ورکړې ده، تاسو حق لري چې خپل خپلوان ټول مقرر کوي.
1: مننه.
2: ګورې په دې حق باندې ملا هیبت الله یو فرمان صادر کړ، هغه فرمان احترام نه دی شوی. زه دلته دوباره ملا هیبت الله دپاره وایم چې ملا صاحب دته متوجه اوسئ، ستا په فرمان باندې څوک عمل نه کوي. ملا صاحب فرمان ورکړ چې په یو وزارت کې که یو وزیر د هغې د کورنۍ نه څوک نشي مقرریدلی، پوهېږې دوی څه چل وکړ؟ یو وزیر بل وزیر ته زنګ ووه چې زه مې خوریه تا ته رالیږم، ته د خوریه ما ته راولیږه. په دې رقم سره به قانون هم تطبیق شي، او زما نفر به تا سره خپل په ریاست چوکۍ کې ستا به زما سره یې تبادلي سره وکړې. دا سازش دی، دا غلط کار دی، دا د فرمان خلاف کار دی.
1: بېرته راګرځم فاطمي صاحب، تاسو ته مننه. دمه.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کڅوړه
1: لخبل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 240 افغانیو په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری یو علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: یا خره غلاس تر ټولو غوره انټرنیټي شبکې او رانه ایږي غږ څخه ګټه پورته کړئ د 500 افغانۍ یا ډیر کریډیټ په زیاتولو سره خپل غیر فال سیم کارت بیا فعال کړئ او لوړیا ګټو 3000 ایم بی انټرنیټ 3000 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونو څخه ګټه پورته کړئ نور په زړه پورې ګټه 3 دقیقې اړیکې او 3000 پیغامونه یوازې د 540 افغانۍ په بدل کې د 400 ورځې لپاره ستوره 340 سلویخ، ستوره 15 سلویخ، ستوره یو علامت لمبند 3 جی بی انترنیت یواز دنبی افغانی پا بدل که ده 14 سرازو لپارا ستوره 340 سلویخ، ستوره نوی، ستوره یو علامت لمبر دایل کری
2: پا افغانستان که ده 4G تر طولو چطکا او ستر شبکه

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: به همکاران خلاص زدران سه بالاخره ده حل لاره پیدا کول پکار دی سه افغانستان نړیوالې ټولنې سره په یو ګډ مسیر باندې یو ځای شي او هغه مشترکه ژبه ورسره پیدا کړي. د دې مشترکه ژبې پیدا کېدو لپاره د یونما رول څومره اغېزمن بولی او همدارنګه که چیرې دا ډول لوبه وي چې یونما د افغانستان اصلي واقعیت نه وړاندې کوي نو دلته د حکومت د باور فضا هغه حد هم راکمیږي. نو په دې سیالات کې بیا شونې ده چې امارات او نړیواله ټولنه د یو ګډ تعامل سره نږدې شو.
2: زه داسې وایم چې سپینې خبرې وایي دلته وشي. د امارات مشرانو ته دا پکار ده چې دوی نامه سره کینی میټینګونه ورسره کړي، سپینې خبرې ورته وکړي چې د افغانستان انځور نړیوالو ته ته ورسوه. د افغانستان انځور ته ګورې، دلته کوم مشکل دی، کومه ستونزه ده؟ کومه ستونزه خو نشته. باوجود دې چې په افغانستان کې ستونزه نشته، مشکلات نشته، بیا هم دوی هغه څه وایي چې هغه څه د منلو وړ نه دي. ولې وایي؟ ولې کوي داسې کار؟ د څه دپاره یې کوي؟ د څه په لاټه کې؟ دا پوښتنې باید ورنه وشي. د دوی نه دوی نامه نه مخامخ باید دا پوښتنې وشي، دا ترې پټه نه شي. ورسره مخامخ میټینګونه وشي، ملاقاتونه وشي، په دې خبرو باندې ورسره مخامخ وغږېږي چې ته څه غواړې، څه دپاره کار کوي، که رښتینی کار کوي، رښتینی انځور نړیوالو ته رسوي، د افغانستان وی رسوه. څه مشکل دلته؟ مونږ ته مشکل په ګوته کړه، مشخص مشکل راته په ګوته کړه. اوس د مکتبونو خبره ده، دا اوس په دوی پورې څه اړه لري؟ تراش اوس دغه ته دا دوی پورې څه اړه؟ دا تا په مکتب باندې دوی باندې، ای امریکا تا په مکتب باندې بنده په خلاصه ده، نړیواله ټولنه تا په مکتب باندې بند او خلاصه ده چې ته مکتب لري نه لري، ته تعلیم کوي نه کوي، دا په تا دومره زړه خوږوي، دومره زړه درد کوي په تا باندې. خدا یو بنا وي، یو څه ته بنا جوړوي، یو څه شی درنیسي، یو څه خبره درنیسي، دغسې نور موضوعات، داسې ټول موضوعات، دا شی درنیسي تا ته وایي، یو بنا په در جوړوي، په یو څه خو به در جوړوي بنا. مثال یو دوه هیوادونه چې جنګ کوي سره، لکه د اوس امریکا او دغه چې سره لګیا دی، د ایران چې سره لګیا دی، یو څه بنا خو ور جوړه ده امریکا. دغسې خو یې نه کوي جنګ چې مستقیمن ورغی په ایران باندې برید وکړو، یو څه بنا ور جوړه کړه او جنګ یې پوکړه، برید یې پوکړه. دغسې دوی هم یو څه بنا. زه وایم چې پاکې خبرې ورسره وشي، لوڅې خبرې ورسره وشي، مستقیمن داسې ورته ووایي چې ته ګوره، که چیرې غواړې چې افغانستان ښه اوسېږي، ته غواړې چې په افغانستان کې مشکلات نه وي، ستونزې نه وي، بدبختۍ نه وي، نو ته بیا ولې داسې کارونه کوي چې هغه کارونه زموږ د هغه سره ټکر کې دي، زموږ د قانون سره په ټکر کې دي؟ ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی کارونه وي، ته هغه کارونه وکړه رښتینی په موږ زړه وخوږوه، ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی انځور هم دغه ته وښایه، نړیوالو ته وښایه، ته هغه څه وکړه چې تا مسؤلیت ته، ته هغه څه وکړه چې ته صلاحیت لرې.
1: کورو ده
2: د دې پوښتنه باید ورنه وکړل شي.
1: مننه فاطمی صاحب. د یونما او د امارات ترمنځ د باور فضا د حاکمیت بحث مغه څه دی چې قربان خبرې کیږي؟ امارات وای یونما امنیت شورا کې د افغانستان اصلي تصویر نه وړاندې کوي، بې طرفي نه ساتي او برعکس خراب انځور وړاندې کوي، او یونما بیا دغه د پاسه هم په افغانستان کې فعالیت کوي، دلته لیدکاته کوي، چارواکو سروي. په دغه سیا ماحول کې د یونما ماموریت څه ډول ارزیابي کوي او بالاخره د حال لار ورته څه پیشنهاد کوي؟
3: ګوره دا خو یو مجبوریت دی چې موږ کوم غواړو، بالکل دی نشو قطع کولای، ځکه چې موږ تاسو اقتصادي لحاظ نظارت لرو، د سیاسي لحاظ نظارت لرو، خو په پیګو چې دی درست کار نه کوي. د راپورونو پاک نه ماته سره ویل چې ولو کنه مندګان دلته حقایق ګوري، روزوا او تان بایوا سو زلی مثبت راپور لیکلی دی. کله شورای امنیت ته تله ریچارډ بنت غوند انسان چې يهودي دی، هلته ناست یې، هغه تا پرېږدي چې ته د اسلام په هکله درسته خبرو کې، ته هغه تا پرېږدي چې تا ته ووایي چې اسلامي امارت دا ښه کارونه کړي، دا که دا وشل خو بیا خو د هغې هلته هغه موقف له منځه ځي، نو هغه راپور بدل شوی دی. د کارلو تلې د مثبت نظرې ورکړی، د کارلو نه مسلمانه ده نه دا ده، تاسو ته معلومه ده چې د شپېته اویا کالو نه دا د امریکا په استبلشمنت کې کار کوي، مګر باوجود د هغې هم د افغانستان متعلق نظریات لري، چون د هغې رشته چې ده صلح او بشری ده، ډاکټورای په همده کې ده، او اوس دندم په شورای امنیت کې معاون دی د ګوتیروش چې ده د معاونه ده په بچ د بشري او صلح کې ده، نو هغه هماغه خپل رشته مخکې وړي او د هغې رشتې په اساس غواړي چې افغانستان ضرابط جوړ شي. خو کله شورای امنیت ته چې ځي، کمیټه د حقوق بشر ته چې ځي، هلته ورته داسې نفر کینولی لکه ریچارډ بنت، دا ریچارډ بنټ او رافائل ګروسی چې د ایران ته د دغه د اټومي دا دواړه دي ته ما د موګاکانو نومي خدا موګاکانو غونډې دي دا ډېر خطرناک دي يهودي موګاکان دي او دا ډېر zarar رسي دا موګاکان چې ترسو ورک نشي کنه تاسو دا موضوع نشي سمولای که او دا قصدن دي کینه ولي ځکه چې امریکا خو تا ماته کړی دا غاښ نور ته مات کړی دی نو امریکا خو تاسو خو دا فتن سول نشي کولای که سول در سره ووم کی ته ملتي ته نه سوال کوي چې تا خو دې ته تراګر ویلې لاړې پیسې دی ولا ګولې دومره تشغال دی او که بیا خیر کې برته قدرت هم دی ته اوس پاره وځي پر رسمیت او پیژندل نو د خپل د ملت د ډارم ته پر رسمیت نشي پیژندل او ستا خ کړنې اس کله غینې نه کاس کوي اس کله ستا خې
1: د ګورې څومره
3: ترګری چې پاکستان کوي افغانستان نه کوي اما پاکستان په متعلق د ترهګری راپور نه راځي اما د افغانستان په متعلق چې اصلا ترهګری وجود نه لري
1: بلکې یو ډله د ترهګری په سوالات کې د باور فضا به د علماء او د امارات ترمنځ ټینګيږي
3: باور فضا خو نه مخکې و نه وښته زما دغه دادې زما دریز دادې چې کوم شي دونه چې مونږ ته zarar نه راسي او مونږ لپاره یو نامه لپاره فرض نه بعضی کسان

0: او غړي د ملت سره خپل تفاهم وکړي. اته به مونږ تاسو نه دفاع وکړو، تاسو به د تاسو سیټ درکړ شي تر څو تاسو راځي خپل د مملکت نه خپل استازیتوب وکړي. زما په نظر دا ډیر غټ قیمت نه چاغي وغوښته. کدی هغه د همکاري کولای شو، مونږ به د همکاري کړی وای. مونږ د همکاري و نه کړله، اسلامي امارت د همکاري و نه کړله. لامدا علت دی چې هلته مونږ تاسو ستونزه کې یاست.
1: ډیره مننه قدرمنو میلمنو چې بس کوم سره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه ښه وخت.

0: تلیفوني اړیکې واټونو نه نږدې کوي او اړیکې لا پیاوړې کوي. لو میاشتنه یا 300 دقیقو غږیزې کڅوړې څخه د افغان بي سیم ټولو شمیرو ته یوازې د 130 افغانۍ په بدل کې ګټه پورته کړئ. د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 9 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
2: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستورانت ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.

افغان بیسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنی ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.

0: د دې خبرونه ملاتړ کوونکی
1: د خبرونو سرټکی د اورم چیرې خبر اترو د دویم پړاو د پایل هڅه چین هڅه کوي چې د اسلامي امارت او پاکستان استازي او ځل بیا په اورم چې سر راټول کړي.
2: پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې د خپل ستراتیژیک پلان برخه یې ګڼلې او نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل.
1: د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اړیکې په اړه د ترمز ډیالوګ دویمه غونډه ټاکل شوې ده. غونډه به د 2026 کال د جون له 4 تر 6 په تاشکند کې جوړه شي.
3: افغان یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه ای هم مطلب.
1: د کانونو په کیندنې سره د کارموندنې د فرصتونو برابرول د شمال د ډبرو سکرو دولتي شرکت مسؤلین وایي هڅه کوي د کانونو په معیاري استخراج سره هیوادوالو ته کاري زمینه برابره کړي. او د ایران او امریکا ترمنځ احتمالي هوکړه

0: سلامونه ماقام مو په خیر د شپږ بجو پښتو خبري ټولګي ته خراغلاست. اوس هم پوره خبرونه. چین هڅه کوي چې د اسلامي امارت او پاکستان استازي یو ځل بیا په اورومچي ښار کې سره کینوي. د افغانستان د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي یوشا وینګ وایي چې د اورومچي د غونډې د راتلونکي پړاو ترسره کولو په اړه یې له خپل پاکستاني سیال محمد صادق خان سره رغنده خبرې اترې کړې او دا لیدنه یې مثبته ګڼلې ده.
1: د اورومچي د دویمې غونډې د ترسره کولو لپاره د چین نوې هڅه. د افغانستان د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاوینګ وویل چې هغه په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال محمد صادق سره د اورومچي د غونډې په اړه خبرې اترې کړې دي. د ایکس په یادښت کې هغه دا خبرې اترې رغنده وبللې. د اسلامي امارت پاکستان او چین د استازو په ګډون د اورومچي درې اړخیزه غونډه لومړي ځل لپاره د 2024 کال په اپریل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره ترسره شوه. محمد صادق هم دا غونډه رغنده وبلله، خو هغه وویل چې خبرې اترې د سیمه ییزو امنیتي ننګونو په اړه متمرکزې وې.
2: در جنگ خاورمیانه و جنوب آسیا ایالات متحده امریکا و روسیه به نوعی دخیل هستند و کشور چین با وجودی که متحد کشور روسیه است ولی در منطقه سیاستهای به خصوص خود دنبال میکند. بینان اوضاع افغانستان و پاکستان را به شدت تحت نظارت دارد و نمیگذارد که جنگ به صورت بسیار وسیع در منطقه مشتعل شود.
1: یوشا وینګ مخکې په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر سره د اورومچي د خبرو اترو په اړه لیدلی و. د هغه په وینا کابل او اسلام آباد د سولې لپاره همکارۍ ته چمتو دي. ځینې سیاستوال په دې باور دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی به تر هغه وخته حل نشي تر څو چې پاکستان خپله دوګونی سیاستونه پای ته ونه رسوي.
3: پاکستان همیشه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کړې، د خپل ستراتیژیک عمق برخه یې ګڼلې او نه غواړي

0: افغانستان کې یو باثباته خپلواک مستقل حکومت واوسي. ما ته ښکاري تر څو چې پاکستان خپله پالیسي او تګلاره بدله نه کړي، د چین ناسته او د نورو هېوادونو په مرسته باندې ناستې به نتیجه ورنه کړي. خبر دی چې پاکستان خپل سیاست د افغانستان په اړه بدل کړي او افغانان په ګډه باندې په مشترکه توګه د پاکستان په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي.
1: د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو هیله د روم چې د غونډې بل پړاو پورې تړلې ده. په داسې حال کې چې د قطر، ترکیه او سعودي عربستان په څیر هیوادونو په منځګړیتوب سره پخوانۍ هڅې د پام وړ پایلو ته نه دي رسیدلي.
2: د چین نه موږ مننه کوو. دا چین ښه دی چې د دې لپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. یو خو به دا وکولی شي چې اخوا ته چې پراته دي زموږ پښتانه دي، زموږ غرونه دي، زموږ ولس دی، د افغانستان ولس دی، دا خوا ته چې دي په مشکل کې دي، د افغانستان ولس دی. نو دا خبرې د لارې کال شي او په دې باندې دا مذاکرات کوو شي او کامیاب شي، دا خو زه ښه بیلم او ښه ګامې بولم.
1: په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي بریدونو او د اسلامي امارت د غچ اخیستونکي غبرګون وروسته تاوتریخوالی زیات شو.
3: د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د اړیکې په اړه د ترمیز ډیالوګ دویمه غونډه به د 2016 کال د جون له څلورمې څخه تر شپږمې پورې په تاشکند کې ترسره شي. اوزبک رسنیو راپور ورکړی چې له افغانستان سره تعامل د افغانستان، اوزبکستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت دهلیز پراختیا به د بحث اصلي موضوع وسی. دا هم ویل شوی چې د سیمه ایز امنیت، اقتصادي همکاري او د ترانزیت دهلیزونو پراختیا په څیر مسئلو به بحث او خبرې اترې کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې اعلان وکړ چې د دې خونې څخه یو لوړ پوړی پلاوی اوزبکستان ته رسېدلی تر څو په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
4: تاشکند چمتو رہے چې د ترمیز ډیالوګ دوهم پړاو قربتوب وکړي. هغه غونډه چې پکې د سیمه ایز امنیت، اقتصادي همکاري او د ترانزیت دهلیزونو پر پراختیا او نورو مسایلو باندې بحث کیږي. اوزبک رسنیو راپور ورکړی دی چې د غونډې د اصلي موضوعاتو په منځ کې د افغان ترانس پروژه هم یو ځانګړی ځای لري. هغه پلان چې موخه یې د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا له بندرونو سره د منځنۍ اسیا نښلول دي. مسالې
5: پروژې ترانس افغان که یکی از بزرگترین پروژه های منطقوی بعد از پروژه تاپی به شمار میره برای ما و برای منطقه، این هم مطرح قرار داده میشه و آرزو دارم که

د افغانستان اتلانو لیگ شپږم پړاو. کابل غوره لیگ څلورم پړاو. او لسګونه نورې په زړه پورې کورنۍ او نړیوالې ورزشي پیښې یوازې له آریانا نړیوال ټلویزیون څخه. له موږ سره اوسئ او زموږ له بېلابېلو پروګرامونو خوند واخلئ. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.

0: سلامونه ستریم شیش په مو بخیر په افغانستان کې د یونما ماموریت په اړه باندې چې آیا دغه ماموریت په افغانستان کې دوام پیدا کړي او که دغه سره د پای ټکی کې خدل شي د امنیت شورا غونډه تر سره کوي درې میاشتې وړاندې هم په دغه تړاو باندې غونډه وشوه او د ماموریت دوام یوازې د درې میاشتو لپاره تمدید شو بس دا چې که چیرې اوس تمدید نه شي د افغانستان برخلیک د یونما په نشتون کې څه ډول وي او که چیرې دا په افغانستان کې د یو بل کال لپاره بیا هم تمدید شي آیا یونما به خپل شرایط لري او که د شرایطو د نشتون په صورت کې به خپل ماموریت دلته غځوي په دې معرض باندې بس کوم بس که راسره قدرمن میلمانه دي په سټوډیو کې راسره سیاسي چارو شنونکی اسماعیل ځدران د سکایپ له راسره بیا سیاسي چارو شنونکی سید بلال احمد فاطمی راسره میلمنو مننه چې وخت مو راکړی کور مو ودان ځدران صاحب بس له تاسو پیل کوم ستاسو په اند آیا امنیت شورا لیواله دی چې یونما په افغانستان کې ماموریت ولري
1: سلامونه تاسو ته درون میلمه ته تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته خوښ دی چې ښه او ساتمن اوسیږي امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د یونما شتون اوسیږي ځکه د دوی هم ګټې دي دلته دوی هم هغه څه ترلاسه کوي چې دوی په لاټه کې دي د یونما د طریقې دوی ترلاسه کوي زه هم په دې باور یم چې باید پاتې شي په افغانستان کې اوسي موږ د نړۍ سره باید نږدې روابط ولرو د نړیوال ټولنې سره د یونما سره همداسې چې نړیوال څومره کمیټې دي د سهار څوک چې دي دغه سره موږ باید نږدېکات ولرو د افغانستان دولت نږدې ورسره پاتې شي ښه روابط ورسره وساتي په دې خاطر باندې چې موږ باید یو بل طرف ته لاړ نه شو موږ هغه اصول قوانین نړیوال چې دي او نړیوالو قوانینو په اصولو په چوکټ کې یوازینی یو خبره پکې کول غواړم دا ده چې زموږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي هغې ته پکې درناوی وي دغه اصول باید دا شی ورسره وي نو بیا مشکل نشته که موږ نږدې هم ورسره پاتې شو دلته یونما هم پاتې شي په افغانستان کې دا به بیا ډېره ښه وي د افغانستان دپاره مفیده تمامېدلی شي فایدناکه تمامېدلی شي
0: بس دا دی چې آیا یونما چې په تیرو 15 کلونو کې یعنی د اسلامي امارت له واکمنۍ را په دې خوا فعالیت درلود څومره د افغانستان لپاره ګټور تمام شوی دی چې بیا هم ماموریت ته تمدید ورکړل شي
1: ګورئ ګټور خو ډېر دلته ډېرې خبرې دي په افغانستان کې ډېر مشکلات ډېرې ستونزې دي چې دوی په دغه باندې اکشن اخلي دوی په هغه باندې غږ اوچتوي دوی هغه غږ ته انعکاس ورکوي همدغه یونما ده چې په ډېرو ځایونو کې داسې خبرې شوي دي چې هغه خبرې دوی اخیستې دي هغه خبرې باندې اوس ګوره سیلابونه په افغانستان کې توپانونه په افغانستان کې راغلي زلزلې راغلي دي په افغانستان کې همدا یونما وا چې دغه د فرای کار وکړو دغه ځایونو ته لاړو هغې ساحې ته لاړو په هغې ساحې کې مرستې وکړې کومک یې وکړو دغه د افغانستان د ولس د غریب د بیچاره د کونډې د یتیم د ځورېدلي او د کړېدلي غږ یې تر یو چا ورسوو نړیوالو ته یې ورسوو په دې باندې ډېر کار وکړو په دې باندې ډېر رپوټونه وکړو په دې باندې ډېر موږ دغه اوس دغه موضوع چې وه د پاکستان سره کومه موضوع چې وه دغه په افغانستان کې چې د کوم څلور نیم سوه کسان په شهادت ورسول موږ یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړه د یونما مخې ته چې ستاسو رسنۍ هم راغلي وي او دا ټول راسره وو موږ مطبوعاتي کنفرانس ورکړه زموږ غږ یې تر نړیوالو پورې ورسوو همدغه یونما وه چې ورسوو دا د ولس غږ چې و د یونما ورسوو چې موږ سره کلکه وعده وکړه چې موږ به دا په ایمیل ایمیل کوو به یې لیږلي به یې لیږو د تاسو اسناد چې موږ کوم پریکړه لیک ورکړه په انګلیسي هم و په پښتو هم لیکل شوی و په دري هم لیکل شوی و دا چې موږ ورکړه همدغه دوی تر نړیوالو ورسوو تر نړیوالو بنسټونو تر نړیوالو اداراتو تر نړیوالو محاکمو د ټولو ته دوی ورسوو خو دا یونما وه چې دغه هغې ورکړه انعکاس یې ورکړه دا یونما وه چې دغه غږ یې ورسوو نو په لحاظه په دې زه هم وایم چې باید دغه

0: پات اوسیږي او دغه
1: کورو
0: زمون غاښ شي دی د غریب بیچاره ولس د مشکلاتو ستونزې چې سره چې مخامخ دی دغه غاک باید دی ورسوي دغه یوناما کول شي ډیر په اسانۍ سره ځکه د ټولو نړیوالو د سازمانونو سره د ټولو نړیوالو دغه سره دوی محاکمو سره دوی جوړ دي نو دا ډیر په اسانۍ سره رسول شي کومنګ افغانستان وګړي 24 میلیونه ولس دی که دا ټول هم راوځي وټونو ته او دا ټول هم راوځي دغه ته د بازارونو ته خرونو ته راوځي تظاهرات وکي مظاهره وکي دوی دومره زر نشي رسولی لکه یونمای چې رسوي ځکه هغه زموږ مطبوعاتي کانفرانس چې وغه ورسو په پاکستان باندې ډیر فشار راغی ډیر مشکلات چې د افغانستان وغه ډیر ډیری ورسره اوار شو نو په داسې ځای کې یونما غږ اوچتول د افغانستان دپاره د افغانستان د ولس دپاره ډیر مهم دی او ډیر پیداناک ممپید ته مومیدلی شي.
2: فاطمی صاحب څه فکر کوئ چې د امنیت شورا چې څه موده وړاندې یې درې میاشتنی ماموریت د یونما په کابل کې تایید کړ او هغه یې تمدید کړ اوس مهال به بیا غونډه کوي آیا دا ځل به بیا هم د میاشتو لپاره د ماموریت تمدید وي د کال لپاره وي تمدید یا هم د پایټکې ورته دي؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات تاسو ته بهیر صاحب استاذ قدرمندو ملمنو ته او لیدونکو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ملګرو ملتونو د بودیجه د نړیواله سطحه باندې په بشري مسایلو کې او په اداراتو په متعلق ډېر زیات کمه شوې ده. د یوناما په شکل باندې ملګرو ملتونو د 150 نه زیات ادارې لري په ټوله نړۍ کې. د هر مملکت لپاره همداسې دلته یوناما چون کلمه د افغانستان په کې راځي دا جوړه کړې همدارنګې د هر مملکت لپاره بالخصوص په افریقا کې په همدارنګې په شرق الاوسط کې په آسیا مینا کې په دې ځینو کې د ادارې لري د هر ادارې ته رئیس لري او دوی د دغه ټولو ته بودیجه ورکوي او بیا د ټولو کې په درېیمه نړۍ کې چې په دې کې آسیا او افریقا راځي دوی د بشري مسایلو لپاره لوی بودیجې لري او دغه بودیجې مصارف رسوي. تاسو معلومه ده چې دا په کوم وخت نه چې د یوکراین جنګ شروع شوی دی یعنی د څلویښتم د فبروري کال 2022 نه را په دې خوا مهاجرتونه چې زیات شول بودیجه هم د مهاجرتونو کمه شوله بشري حقوقو مسایلو باندې توجه کمه شوله پیسې کمې شولې همدارنګې د یوناما کوم رول لپاره چې افغانستان کې دغه شوی وه چې اصلا د دې رول خو باید سیاسي کم اوسي او بشري او اقتصادي زیات اوسي مګر د جمهوریت په دور کې چې کله د یوناما افغانستان لپاره جوړه شوله دې ته د سیاسي رول هم په افغانستان کې دوی ورک او په سیاسي مسایلو باندې به برخو چې طالبان راغلل بشري مرستو مسالې کمه شوله سیاسي رول نهایت زیات شو ځکه چې د افغانستان سره بل پوله پاتې نه و. اوس موږ تاسو ګورو دا وخت په وخت په لږ وخت لپاره تمدیدیږي یعنی سر د کال نه تر اوسه د شپږ میاشتو مسله ده د شپږ میاشتو دا تمدید شو په هغه وخت کې چې کله په ما تاسو سره مرکه کړې وه ما تاسو ته دا ویلي وو چې کېدای شي دا اداره له منځه لاړه شي او بیا دوباره تمدید نه شي او په یوازې بله اداره به حتما جوړیږي چې هغه کارونه او امور به مشخص کیږي چې کوم امور لپاره به دا کوي د دې ادارې هغه کوم اساساتو دا چې هغه کامل نه دی کړی او بل د فعلاً رئیس هم سرپرست دی یعنی تعین شوی رئیس نه لري او دې هغه بودیجه چې ده بالکل تقلیل شوی ده. شاید تر اوسه دوی کوم تصمیم نه دی نیولی نو ممکن دا ده چې د موقت لپاره دوباره شورا په دې باندې تصمیم ونیسي لپاره دې چې دا یو پل دی د افغانستان سره دا پل له منځه نه شي وړلی دا پل باید دوی وساتي فعالیت لري نه لري
2: نړیوال د یوناما آدرس څخه د افغانستان له ملت او همدارنګه حاکم نظام سره په اړیکه کې پاتې کیږي
3: بلو ده دی پول حیثیت لري نو ده لپاره پول خود منځ نه شي وړلی تر څو چې دی کومه بله اداره مساکمه ده په بده ځکه چې تاسو وکړه چې کله دوی دا تصمیم نیوه هغه وخت د ایران جنگ نه و نو د ایران د جنگ د شروع کېدو نه پس دا مسله لږ ذره بغرنجه پدې شو چې شورای امنیت ته چا توجه نشته دی هلته تاسو ګورئ د شورای امنیت ناستې په هغه رقم سره منظمې نه کېږي ځکه شورای امنیت هره ورځې مختلف موضوعاتو کې ناستې لري او د دنیا د دې که تاسو لاړ شئ د ملل متحد چارټر دغې سیستم ته لاړ شئ هلته د دې ټول د کال سکیجول موجود دی هره ورځ د دې ناستې لري اما د ایران د موضوع نه بعد بیا ناستې بیا بالخصوص د افغانستان متعلق ناستې دی کم هم شولې توجه هم کمه ده نو دی حتما دغه د متوقع ناسته چې ده دې که به دی دا تصمیم نیسي چې آیا بله اداره دفتن څومره وخت کې دی جوړولی شي او که نشي جوړولی، څومره وخت نور دی یونامه ته ورکي، او که یونامه ته وخت ورکي، آیا هغه پروژې چې دوی په افغانستان کې لري د همدې ته چینلنه به یې مخکې وړي یا متوقف کوي؟ زه فکر کوم سیاسي پل دوی ژوندی ساتي او اقتصادي پل دوی فلحال متوقف کوي، ځکه چې بودیجه ورته نه لري او نه غواړي یونامه د لارې نه نور مخکې ویسي. د ده لپاره د کوم بل هغه اداره چې مد نظر لري په هغې په مکانیزم او په دې باندې دوی لګیا دي کار کوي، که هغې باندې دوی موافقه شي نو بیا موږ تاسو ته ظاهره شي چې ملګرو ملتونه د کومه دستګاه جوړوي، د ده روابط به د اسلامي امارت سره څنګه وي، آیا د اسلامي امارت څنګه چې دوی مخکې انډیکیشنونه اشارې ورکړې وې خپله هغه
2: آیا امنیت شورا په مستقل ډول باندې، ځکه هلته د امنیت شورا کې هیوادونه خپل نظرونه ورکولی شي، او هغه هیوادونه هم څه چې د اسلامي امارت سره ښې اړیکې او دوستانه اړیکې لري، او ځینې هیوادونه به اسلامي امارت سره لا تر اوسه پورې هم د خپل د ضدیت او د دښمنۍ له عیناکو راګوري، فکر کوي چې په مستقل ډول د ملګرو ملتونو سازمان د خپل استازولۍ په اړه تصمیم ونیتړي؟
3: آزاد خو نه دي تاثیر لاندې، خو به ځکه چې امریکا اوس هم تاثیر لري او قدرت دی، هلته د ویتو پاور لري او کولی شي که چې د هغې په میل سره چې جوړ نه شي دي سي ویتو کوي. او د افغانستان او د دې موضوعات خو هلته ډېر اسانه دي، تاسو معلومه ده چې زموږ تاسو په دفاع کې قوي دریز او هم روسیا چین موجود دي چې د افغانستان سره دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان په هکله پورې دی داسې کوم دریځ هلته نه دی نیولی چې د امریکا سره تخاصم کې قرار پیدا کړي. دا او د نوم غواړي د افغانستان لپاره ځان د امریکا په ډېرو غټو موضوعاتو کې نه ده کړی، ځکه د افغانستان نه د دوی لپاره مهم موضوعات چې دي هغه فعلاً ایران دی، تایوان دی او یوکراین دی، افغانستان نه دی. نو دی هلته که په هغې موضوعاتو باندې ډېر مصروف دي، د افغانستان په هکله باندې امریکا چې کوم تصمیم نیسي حتما هغه تاثیر ګذاره وي. او چون زیاته بودیجه د بشري مسایلو روسیا او چین نه ورکوي، امریکای ورکوي، اروپای ورکوي، نو دغه تاثیر زیات دی. او دا ما چون اداره د بشري مرستو مثلا منځ کې لري، که چیرته فرزن چین یا روسیا راشي او کوم غلط اقدام ویتو کی، نو امریکا خو خپل ورنه وایي ورته وایي چې وزنو بشري مسالې مخکې وړه او نور مخکې وړه، او دی ښکاره خبر ده چې چین او روسیا دومره ګرده نه لري، دومره توانایی نه لري چې دا کار وکړي. همدا علت دی چې د هغې تاثیر گذاري زیاته ده. هر تصمیم چې نیول کېږي په اجماع سره به نیول کېږي هلته، ځکه چې 15 واړه مملکتونه په دې کې دغه لري، او د 15 دایمي عضوي چې دي دی تصمیم قاطع او محکم دی. او په دې هکله باندې د یوناما کارکردګۍ نه فلحال هغوی مطمئنه نه دي، د همدې لپاره د بدلون لپاره دوی لګیا دي رایګیري کوي.
2: کور ودان لنډه دمه.

0: بیا هم خراغ لاست ځدرن صاحب یو بل مسله دا ده چې اسلامي امارات ورته اشاره کړې هغه وای یونما د په افغانستان کې د بیطرفۍ د اصل پر اساس او همدارنګه د واقعیتونو پر اساس د افغانستان اصلي تصویر چې نن ورځ دی هغه د نړیوالو ته وړاندې کړي څه فکر کوئ یونما په دغه 15 کلنه موده کې د افغانستان حقیقي تصویر نړیوالو ته وړاندې کړی که نه دی وړاندې کړی کئ نه یې وړاندې کړی نو بیا ولې دوه مخې پالیسي باید په مخ کې ونیسي
1: ګوری دا د چا د تاثیر لاندې ده د خپلواکه نه ده زه واضح وایم د تاسو تلویزیون لارې نه چې دا یونامه چې د خپلواکه نه ده یو په افغانستان کې نه په ټولو هیوادونو کې خپلواکه نه ده دا چې فاطمې صاحب ورته اشاره وکړه چې بودیجه چې څوک ورکوي امریکای ورکوي ډېره بودیجه روپۍ ورکوي نو دا چې څوک بودیجه درکوي حتماً به د هغې په طرف باندې یو څه دغه کش کوي ته هغې په طرف باندې به یو څه خبره کوي یونامه دلته چې دغه نوي خپلواکه نه اوسېږي یو اداره چې خپلواکه نه اوسېږي د تاسو تلویزیون چې خپلواک نه اوسېږي نو فکر کوئ چې هغه به څنګه وي تاسو ته مثال که بودیجه اوس بل څوک درکوي د خپله بودیجه اوس خو خپله ده تاسو که خپله بودیجه مو نه اوسېږي بل څوک یا بل هیواد یې درکوي حتماً به تاسو د بل هیواد په ناپه باندې هغه خبرې کوئ هغه کار به کوئ چې د دوی په ناپه باندې وي نو داسې یونامه هم د امریکا خواته به دی حتماً دغه کوي لږه هغه طراب به نیسي
0: یعنې تاسو ځادران صاحب پرې 15 کلونو کې د یونما راپورونه په امنیت شورا کې لیدلي وي آیا حقیقی دی او کنه
1: نه ګوره د افغانستان د لپاره یو نهاد چې د یو بنسټ چې د یو څوک چې دی د افغانستان د لپاره هغه کار نه دی کړی چې وکیت په افغانستان یې زړه خوږېدلې وي وکیت په افغانستان یې زړه بد شوی وکیت د افغانستان انځور یې نړیوالو ته رسولی وکیت ما مخکې په خبرې کې هم وویل چې ځینې شیان و هغه شیان و چې دوی کومک وکوو لکه په طبیعي پیښې چې وې لکه زلزله په دې کې دوی کومک وکوي ځینې هغه چې پاکستان پر وړاندې یې دا وښود دا یو نیم خو حتماً کوي ځکه کوي چې بیا وی نه کوي دلته خو دوی هم وایي چې نوره خو بیا ژوند هم نه تېرېږي په افغانستان کې ځکه د افغانستان ولس هم راباندې پوهېږي دولت هم راباندې پوهېږي داسې یو نیم کار خو به کوي حتماً به کوي نوره په ټوله کې عموماً کې خپلواکه نه ده دا
0: درست یعنی یونما چې له دې سره په افغانستان کې پاتې دی کار کوي ولې دوه مخې پالیسي د افغانستان د خلکو او ولس په وړاندې بیا کاروي
1: دا د دوی پالیسي ده دا د نړیوالو پالیسي ده دا د امریکا پالیسي ده دا د برتانیا پالیسي ده د ناتو هیوادونو پالیسي ده چې داسې پالیسي باید په داسې یو څوک نهاد رامنځته کړي هغه نهادونه په هغې باندې فشار وي هغه فشار الی وي او په هغې هیوادونو کې د دوی نه ګټه واخلي استفاده ترې وکړي هغه ټارګټ چې دوی ټاکلی وي هغه په هغه مسیر باندې مخکې لاړ شي هغه ټارګټ ته ډېر په اسانۍ سره ځان ورسوي چې یو مثال یونما هم ده او داسې نور دغه هم جوړوي په نورو هیوادونو کې د سار کمیټې هم جوړوي کوک بشر په نوم باندې دغه هم جوړوي دا ټول جوړوي خو هلته خپله ناپه یې څرخوي په خپله پایده یې څرخوي
0: ستاسو په اند چې په افغانستان کې د یونما ماموریت باید ستاسو لاندې تمدید شي او که نه چې که چېرې د دوه ګونې پالیسي مخته وړي نو بیا چې له هغې نه ماموریت ونه اوسي بهتر دی
1: زه وایم چې تمدید دي شي تمدید دي شي دا بیا دلته اسلامي نظام د طالبانو نظام چې دی اسلامي امارت چې دی دا بیا دې ته په کار ده چې دا څنګه استفاده ترې کوي ایا ښه استفاده ترې کولی شي دوی سره ښه روابط ساتلی شي او هغه کارونه چې ښه کارونه دي هغه په کولی شي او که نه بدې کارونه ته یې دلته پرېږدي په افغانستان کې دا بیا په دوی پورې تړلي اسلامي امارت په مشرانو پورې تړلي ده چې دوی څنګه چلن ورسره وکړي څنګه مخکې ورسره لاړ شي کومه پالیسي مخکې ورسره ویسي څنګه پالیسي چې دوی دلته غوره کړي ده کومه پالیسي چې دوی جوړه کړې ده په کار ده چې اسلامي امارت مشرانو هم هماغه شان پالیسي ورته پالیسي ورسره جوړه کړي په هغې پالیسۍ باندې مخکې ورسره لاړ شي کومې شوم ادبې چې وي کومې نامشروع غوښتنې چې وي هغه شانډې کړي او کومې مشروع غوښتنې چې وي او کوم ښه ادبې چې وي هغې دپاره هرکلی ورته وکړي په هغې باندې مخکې ورسره لاړ شي دا بیا زموږ په دولت پورې اړه لري چې ګټه ترې وکړي په ټولو هیوادونو کې هم دا شی ده
0: که چیرې امنیت شورا ماموریت تمدیدوي دوی هغه به هم ځانګړي شرایط لري
1: او شرایط خو حتما لري دا خو په دې کې شک نشته چې شرایط لري خو شرایط ما وو چې پارک لري ځینې نامشروع وي ځینې مشروع وي که مشروع غوښتنې وي شرایط وي باید ومنل شي ورسره ځکه نړیوالو نه موږ باید شاته پاتې نه شو نړیوالو نه موږ باید ځان جلا نه کړو نړیوالو سره باید موږ لاړ شو په یو مسیر باندې خو په هغه مسیر لکه ما چې مخکې وایي چې موږ دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی نه وي زموږ هیواد ته پکې سپ

0: نیو مشکلات نیوی مونږ ته ډېره غټه ستونزه پکې نیوی ا ماشتمنۍ ته مو دغه ته مو پکې مشکلات نیوی ستونزه پکې نیوی باید ورسره لاړ شو مخکې که چیرې دغه شیانو ته پکې مشکلات ستونزه پکې مونږ شتون بیا څه کوو دلته بیا دا 15 کاله جنگ چې دلته وشو د دومره شهیدان چې دلته وشو دومره زخمیان چې دلته وشو دومره کونډې چې دا بیا په څه معنی دا خو په دې معنی نه ده چې مونږ د دغه ټول جهاد د هر څه د کېدو ورته همدا د ورته وسپرو په هماغه مسیر د دوی سره ځو چې دا څه دا خو به بیا مخکې هم ورسره تللي وی وخت جمهوریت و او دوی د طالبانو چې جنګ کوو اسلام عمره چې دا اوس راغی دلته دغه جنګ خو بیا په دې معنی شو چې مونږ د دا شی ورته پرېږدو د جهاد دم ورته پرېږدو د جنګ دم ورته پرېږدو دا هر څه ورته پرېږدو همې د دوی په مسیر د لاړ شو ولې بیا مخکې را نتلو په جمهوریت وخت کې ولې مو جنګ کوو ولې مو په خپلو کې سره مړه کول ولې مو وژل خو مخکې نه به ورسره په دې مسیر باندې تللي وی دوی خبرو مو ټولو منلي یو مشروع نه مشروع ټولو غوښتنې مو منلي وی مشکل نو
1: د افغانستان د خلکو هغه خپلواکي او د افغانانو هغه اسلامیت تر پښتنې لاندې راولي
0: د سل په سلو کې بیا راولي چې دا نه مشروع غوښتنې کوي که چیرې مشروع مشکل نشته ورسره ودی منل شي که نه مشروع نه دی ورسره منل کېږي ګوره یو خبره بله زه درته کوم زمونږ تاسو ټوله اسلامي ټولنه ده د افغانستان په سلو کې 99% اسلامي ټولنه ده په دې کې هغه شیانو ته به څوک اجازه ورنکړي اول ته مسؤلیت لرې د تلویزیون د خبریال په صفت باندې زه مسؤلیت لرم د یو د ولسي وګړي په صفت باندې همداسې ټول مسؤلیت لري په دې کې چې مونږ خپل غږ هم راوچات کړو مونږ خپل خبره هم وکړو مونږ هغه د اسلامي قانون په چوکټ کې د قرآن قانون په چوکټ کې مونږ خپل هغه دغه په چا باندې عملیم کو په ویم که دا نه شو په منلی دا زمونږ ضعیفتوب دی زه ضعیف یم ته ضعیف یم داسې ټول بیا ضعیف یو ځکه چې مونږ د دې دپاره مبارزه کوو مونږ د دې دپاره مبارزې ته راوتلي یو چې مونږ هغه د اسلام دپاره مونږ د خپل هیواد دپاره مونږ د خپلې خاورې دپاره مونږ د خپلې جغرافیې دپاره مونږ د خپل نظام دپاره مونږ د خپل ولس دپاره مبارزه کوو دا چې رښتینې مبارزه بیا کوو مبارزه بیا په دې معنی نه ده چې مونږ د څوک غلط طرف تصیب مونږ ولس څوک غلط طرف تصیب کوي مونږ ولس باندې په مفکورو په ذهنونو باندې د غلط دغه کوي کار کوي او دغه ته داس څور پیچګری کوي چې بیا په افغانستان کې مشکلات راځي ستونزې راځي ګوره یو نماد ځینې شیان د خارجانو ځینې نور شیان هم دي چې هغه په تا باندې مني ځینې داس شیان دي چې په تا باندې وایي چې ته ټول شموله دولت جوړ کړه دلته په افغانستان کې نو ټول شموله دولت په څه معنی ده اوس نه ده ټول شموله وزیر دفاع دی د کوم ځای دی د کندهار نه دی د لوی کندهار لوی درستیز دی کوم د شمال نه دی او همدا شی وزیر داخله دی د لوی پکتیا نه دی دا نه دی د سرې میاشتې رئیس ته چې مخکې اوس د طبیعي پېښو په هغه د اوادي چې څه شي رئیس ته دغه د ننګرهار نه دی د لوی مشرقي نه دی نو دا په څه معنا چې ته ما ته وایې چې د ټول شموله دولت او دا هغې څه ته پیکي ورکوي هغې څه ته لامن وایي چې هغه په افغانستان کې بیا مشکلات راځي ستونزې راځي بدبختۍ راځي کور خانه جنګي راځي په کور کې مشکلات راځي زباني تعصب راځي سمتي تعصب راځي دا خو بیا څوک ورسره نه مني دا زما او د تا مسؤلیت ته چې دغه مخه ونیسو او دغه مخه ډب کړو
1: مننه فاطمي صاحب آیا یونما په تیرو 15 کلونو ماموریت کې چې هر ځل تمدید شوی دی ورته هغه شرایط چې د یونما لخوا تعریف شوي وه هغه اسلامي امارت سره جوخت کار شوي او کنه بل بحث دا دی چې اسلامي امارت وایي د بېطرفۍ د اصل په رڼا کې د افغانستان د اصلي تصویر د وړاندې کولو په رڼا کې د یونما ماموریت په افغانستان کې اوسي دوی ورته بیا دغه سالات ته لیواله دي
2: ګورې بهیر صاحب دې کې خوشک نشته چې دا د امریکا لپاره جوړه شوې اداره وه د امریکا لپاره جوړه شوې وه خپل پروګرامونه تطبیقول او دې جوړه ممدې ته کړه چې د امریکا پروژې چې په افغانستان کې وي هغه تطبیق کړي کله چې امریکا اشغال ته راغله دوی وویل چې په کوم طریقې کولی شي چې په برنامې خپل تطبیق وکړو ویل د ملګرو ملتونو د لارې نه دا برنامې د امریکا او د ملګرو ملتونو د چتر لاندې کوو نو چتر ورته یونما جوړ کړه او یوناما په نور نړۍ بل ځکه نشته د یوناما د یونایټیډ نیشن اسیسټنس میشن فار افغانستان دا صرف د افغانستان لپاره ده هر مملکت ته جدا اداره ای دا نه ده چې یوناما افغانستان ته هم ده یوناما بل ځای ته هم ده دا به د اصلاح کوي دا صحیح کوي یوناما صرف د افغانستان لپاره ده د افغانستان میشن ده هر مملکت ته چې میشن دی به د هغې همدغسې خپل
1: موقف او کلمات ورته ذکر کېږي یوناما یوازې د افغانستان لپاره دی
2: بله دا د افغانستان لپاره ده نو د امریکا د مشن د پروګرام لاندې دا راغلی ده د هغوی لپاره کار کوي مګر هم دلته راځو دې ته چې آیا که موږ دا ټول ملامتي په یوناما واچو زه فکر کوم دا به درسته نه وي ګورئ روزوا اوتنبایوا چې کلم راپورونه ورکول روزوا اوتنبایوا کوشش دا کوي چې د اسلامي امارت موقف درست ښکاره کړي آلته دا دغه کی چې دا حکومت د حاکمیت لري مون سره همکاري کوي ډیر کوشش کوي خو کله به چې بیچاره آلته لاړل آلته ورته غلابیګری چې آلته موجود او هغه ورته لري کدا راپور د مخ کې خټول ملامتي بیا په منګ راځي او ته خدا سپینه مرغۍ دې ته جوړه کړې ده نو هغه کې به ګوت ورته وه لغه متن به ورته بدل ک ځکه چې آلته هغه نه غوښته د سیو متن د کارلو چې دا چې دا غوس هم راغله و اسلامي امارات د دغه سره وکتل دی وزیر خارجه سره ګوري هغه هم ډیره همدردی لري د افغانستان سره هغه د سنوي تاته چې دا هغه په وزیر وزاري ویل چې دغه بعضی مسائل دي دغه تاسو لکه لري چې موږ تاسو لاره هموار شي چې دغه تاسو سیک تاسو درکړ شي تاسو راشي او ګوري کومګه د وی چې ټول غیر شرعي دي یا ټول زمو په شریعت ټکر خوري د تعلیم مسله ستاسو د شریعت کوم ځای سره ټکر کده دا د ماته یو عالم درته وای ټول علما د منی د اسلام سره ټکر کنه ده صرف هم رسانی ده او هم رسانی نه تطبیقیږي نو بنان کوم شی چې په شریعت سره ټکر کني او هغه غوښتنه د نړۍ موسی او د ملت موسی نو ولې باید ورته احترام ونشي
1: درس د ټول شمول حکومت غوښتنه وای کیږي دلته بس کوم ورته اشاره وسه
2: ګوره په ټول شمول کې موږ دوه د مدارس بالکل واضح ده زه نه پیګم درې کال څلور کال مخکې زادران سب چیرته بو خو تاسو معلوم دی چې ما په دې حق لا په کلی واضح موقفونه ورکړی دي منګه دې اما شمول نه سو دلته سو تعریف یو اما شمول دې غربي نړۍ غوښتنه نه ده چې خپل جنایتکاران غوښتل چې هغه موږ په ماغه وخت او زمان کې رد کړل او دا مرته ویل چې دا امکان نه لري بنان دا اغین بل اخر په دې پوښل چې د افغانستان ملت اما شموله چې د غرب د خواني هغه نه مني او اما شموله نظام دلته راتلی نشي یو هم شمول نه مطلب دا دی چې د فرزن د داسې نظامي چې پغې کې تاسو لیبرالیان راولي یا نور ډلې راولي او دغه شکل نه وباسي یو هم شمول نه مطلب هغه دی چې دا د افغانانو نظامي د افغانانو لپاره منګه د غربیانو نه منو منګ د بلچا نه منو مګر خپل منځ کې خو باید رښتیا سره وایو
1: یو نه مکه مسامه شمول غواړي فاطمی صاحب
2: یو نه مخه کار خبر د هغه به کوم شی چې غوښته خو د امریکایانو انستراکشن لاندې وو هغه اماغه پروګرام غوښته چې هغه جنایتکاران راولي خاینین راولي چې لاسونه دې ملت په وینو سره دي فساد مالی کړی دی څه د کمونستانو د ډلې نه کرات راولي هم میکروب دی د خاورې لپاره او که څه د جمهوریت نه راولي هغه میکروب دی منګه ملت د افغانستان چې کوم هم شمول نظام غواړو هغه دا دی چې دغه اوس کوم حالت چې روان دی دا درست حالت را نه دی ته که ډاکټر امي په سر کې باید ملا ولاګې که تا ملا ونه لیکل ته مقرر دی نشي که ته انجینر امي ته باید ولي کوم ملا انجینر فلانه خو زه روز مره ګورم د څه نه دی چې منګه به خبره سو خو ګورو چې لیک ملا پروفیسور ډاکټر فلانه نو دا ملا ورته سر کې ولي لیکي درست هر انسان مسلمان دی هر مسلمان هر ډاکټر باید خپل په دین پوه شي او هر عالم دی دین باید په نورو مسایلو باندې پوه شي دا د ټول یو مسلمان واجب ده مګر دا لازم نه ده الله تعالی هر انسان وی چې ما ګوره قران کې آیت صریح ده چې ما هر انسان تر خپل توانایي پورې پیدا کړی دی او هر څوک خپل کار تر خپل توانایي پورې کولای شي دا غنه زیات هیڅ انسان نشي کولای ډاکټر ډاکټر دی ملا ملا دی انجینیر انجینیر دی نطاق نطاق دی مبصر مبصر دی دا هر چاته خدای تعالی خپل کار ورکړی دی مونږ نشو کولای شي دلته ګوري اما شمول نه مطلب دا دی چې نظام لمنه وسی شي مسلکی او نور خلکو ته هم ځای ورکړ شي د یو ډلې د یو انحصار نه ووزی چې ملت ځان پکې وګوري چې د نظام
1: کې
2: وس پیلا خو مونږ روزمره چې کابل کې ډیر داسې خلک دي چې ما ته
1: زنګ وایي اما دلته باس کوړتي اشاره صفاتمی سبب مشخصا څو برخو څخه نمونه واخلل سره د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د لوی درستیز څوکۍ عمله ډول دا څو چې دلته ځدان څو اشاره وکړه چې دا ټول د خرندوی کې چې هم شمول دي نظام
2: خو بیا ما مغه مشکل ده ته ماته یاد نه وخه چې ملا اور سرانی نو جماعت مقرر ک کنه راشه تیر ته مقرر ک ما سره د لسکاسو اسناد را سره پراتی دی انجینری فاکولټی نه خلاصي مقرري کنه په یګه مورته سم مشوره ورکم له وروره بلار او نیکه کې د ملاتیر شوه او ول او بلار مې ملا او ملو خسر کې ملا و نیکا کنه چې مقرر شي کورونه لیک انجینیر څنګه اخلي نو خو مشکل دا مثال چې دی ورکه دا صحیح نه دی زه دا نه منم د فرض د د د دې ول یو ولایت دو ولایت په ته په نور بنسټونو له حد نه باید پراخ بنسټه کې اوپن کې چې منحصر دی یو ډل یو ګروپ ته مساتې کنه
1: مننه فاطمه صاحب لاندې ده ما

0: بیا هم خراغ لست. ځدران سه د افغانانو غوښتنې آیا هغه څه دي چې امنیت شورا ته د یوناما د راپور په برخه کې ګرځول کیږي که نه؟ آیا دغه کوم ګزارشونه چې یوناما امنیت شورا ته وړاندې کوي دا د افغانانو د غوښتنو مطابق دي که نه دي؟ آیا د افغانانو درد پکې راټول شوی که نه؟
1: دلته دوه قسمه خلک دي. یو خو هغه دي چې رښتینی افغانان دي، د افغانستان استازولي کوي او په افغانستان باندې زړه خوږیږي، په دې خپله خاوره او په دې خپل نظام په خپله ولسي زړه خوږیږي، دې غرفور کوي خو صحیح به وي. یو هغه خلک دي چې خرج شوي دي، خارج کې ژوند کوي، مخکې د افغانستان کې دغه مشکلات جوړ کړي، ستونزې جوړې کړي، مخکې د افغانستان د ولس د دولت د ولس په وینې کاروبار کړی، بزنس یې کړی، تجارت یې کړی دی، او دولت په بیت المال باندې لوبې ولی دي، چور کړی دی، چپول یې کړی دی، ځمکې غصب کړي دي، بانکونه یې لوټ کړي دي، هغه څه یې کړي دي چې هغه څه زه نه شم ویلی. لکه مخکې چې ورور اشاره ورته وکړه چې طالب چې نه وي، انجینر چې واوسیږي، طالب ورسره ونه لیکې، ملا ورسره ونه لیکې، نه مقرارېږي. زه وایم چې دولس لکه دوه شپېته زره که یولس لکه دوه شپېته زره باندې مانه دا خطه شوی دی. په دولت کې ټول مامورین، پوځیان، پولیس، دغه ټول کار کوي. دا ټول طالبانو، دا ټول طالبان دي. طالبان خو زه وایم چې ټول چې وي یو لک شل زرو پورې کسان دي وي په دغه چې رجک شي او همدوی دغه د افغانستان کې مبارزه کوله. دا نور خو ټول د ولس بچیان دي. دا اوس هم انجینر پکې شته، پروفیسر پکې شته، دکتور پکې شته، دا ټول پکې دي. همدغه داسې نه وایم چې وزیر به ملا نه وي، وزیر به یو مفتي نه وي، وزیر به یو شیخ الحدیث نه وي. دا ټول دا منم، وزیر مفتي دی، وزیر ملا دی، دا بالکل دی. خو لاندې خو ټول تخنیکي کسان چې دي، دغه ټول دغه د ولس بچیان دي. هغه دکتوري کړي دي، هغه مشتري کړي دي، هغه لیسانس دي، همدغه دپاره کار کوي، د خپل ولس، خپل افغانستان، د خپل خاورې دپاره کار کوي.
0: یعنی ستاسو په اند له اوسني حکومت څخه چې مشموله غوښتنه مطرح کیږي دا معنا نه لري ځکه حکومت په اډانه کې ټول ولسونه، ټول خلک، ځوان سپین ږیري، ټول قشرونه پکې شتون لري؟
1: ښه، زه بله خبره درته وکړم. دغه دوه څلوېښت هېوادونه چې راغلي وو، څلوېښت هېوادونه چې راغلي وو دلته افغانستان ته، دا ټول امکانات هم ورسره وو، ټوله ټکنالوژي هم ورسره وه. په لاندې په هغې کې به په اتاق کې به ناست وي، په دغه کړکۍ باندې به درته هغه درننه بس توغندی درننه بس هلته به ننه په کوټه کې وویشتې. هغه یو کوټه به خرابېده، نوره به د کور هم نه خرابېده، دا یو اتاق به خراب شو. دومره ټکنالوژي ورسره وه. باوجود د دې ټکنالوژۍ هم دوی څنګه لاړل، څنګه د افغانستان پرېښودو، څنګه ماتې وخوړه؟ خو دغه ولس ورسره او دغه طالب سره، دغه ولس ځای ورکوه په کور کې، دغه ولس وینه ورکوله، دغه ولس ډوډۍ ورکوله، دغه ولس دوی زخمیان وړه، دغه ولس دوی سره همکاري کوله، دغه ولس ورسره ولاړو کنه وي. دوی امکانات دوی خو نه شو.
0: خو خلک هم دا وایي چې ولس دومره قربانیانې ورکړي، نن باید د ولس غږ تر ډېرې کچې پورې واورېدل شي. تاسو کابل کې یاستئ، تاسو وضعیت وینئ، د ولس غږ نن ورځ د حکومتي چارواکو له خوا څخه څومره اورېدل کیږي او د حکومتي ادارو دروازې د ولس په وړاندې څومره خلاصې دي؟
1: زه تاته ووایم، ته د یو وزیر سره تا نه شو کولی چې ته په میاشتو میاشتو ملاقات وکړې. د یو والي سره زه تاته ووایم، مثال په طور باندې د بلخ والي سره تا چې ملاقات کولی، ته به میاشتو میاشتو ورته ملاقات ته دغه وخت تېروو. دا اوس د هر وزیر سره ته غواړې سبا ته ورځه، ته ملاقات ورسره کولی شي ښه په اسانۍ سره. ستا غوښتنې مې اوري، ښه په ورین تندي سره یې اوري چې د هغه وي امکانات ورسره وي، هغه امکانات هم درنه نه تېروي، هماغه کار درته کوي. دا چې دغه ملګري وایي یا چې د ورورو ویل چې د تعلیم مونږ هم مخالف یو، دا تاسو تلویزیون نه ما د ټولو تلویزیونونو نه ما ویل دي چې زه مخالف یم. تعلیم باید عام شي، تعلیم باید خلاص شي، دروازې خلاصې شي، یعنې زه مخالف یم. دا غوښتنه، مشروع غوښتنه ده، د ولس باید ومنل شي. هغه مشروع غوښتنې چې د ولس دا باید ټول اسلامي امارت ومني، دا دې نه پرېږدي، دا دې ومني، یو زر دې ومني، عجلې دې ومني. دا چې نامشروع غوښتنې دي، چا دې باید ونه منل شي. هغه خلک چې دلته په افغانستان کې چور چپول کړی دی، خلک چې دلته په افغانستان کې مشکلات را جوړ کړي دي، بیا دې غوښتنې مونږ منو. ما مخکې هم وویل په خبره کې، ما مخکې وویل چې دغه یوناما هم داسې وایي، نور هم داسې وایي چې ټول شموله دولت جوړ کړي دی. چا نه یې جوړ کړم، بس ټول شموله دولت څنګه یې جوړ کړم؟ بیا راولمه د مسعود زوی دلته، بیا راولمه سیاب دلته، بیا راولمه ګلبدین حکمتیار دلته، بیا راولمه د یونس کانونی دلته، بیا راولمه محقیق دلته، بیا راولمه خلیلي دلته، بیا راولمه د پارلمان غړي دلته، ټول په پارلمان کې بیا کینم، بیا سره راټول کړم، بیا د چکوګان اخیستي وي، چړې دي اخیستي، بیا د سره دغه دي جوړ کړی وي، دغه وکړم زه. بیا راولمه هغه جاسوسان چې دلته په پلاستیکونو کې تورو پیسې ورته راتلې، او دلته مظاهرې کولې، او دلته وټونو ته راوتل، دلته به د ارک څلور دروازې بندول، هغه بیا راولمه دلته، بیا په دې ولس سره وته په بیا د دې ولس په وینو کاروبار وشي، بیا د دې ولس په وینو تجارت وشي، بیا د بیت المار چور کې بیا د ویسی خارج تلته د بین منزل په جوړ کې برډنګونه د په جوړ کې دا د اساس خوا کا دا
0: د دې بس یو بس سیولان فاطمی صاحب اشاره ورته وکړه. ځوانان دي تحصیل کړي تر ډاکټرا پورې ځان رسولي، غواړي ځان په سیاسي پوزیشنونو کې وکړي، یعنی غواړي ځان تر وزیر پورې ځان ورسوي، یعنی ځان تر وزارت څوکۍ پورې ورسوي. آی د هغوی لپاره شوند اوسنی شرایطو کې
1: دا ګوره دا زو سوایم زو وایم چې کابیا داسې وشي په افغانستان کې چې هغه چاته فرصت په لاس کې ورکړل شي چې رښتینی افغانان وي. دا ښه خبره ده، د دې زم طرفدار یم. هغه ځوانان چې دلته په افغانستان کې استعدال لري، وړتیا لري، تعلیم یې کړی دی، باسواده دي، باید ورکړل شي، باید د وزارت کې هم ځان وګوري، باید په ریاست کې هم ځان وګوري، په جګ جګ پستونو کې هم ځان وګوري. دا زما امیله ده

0: دا زموږه مده ما غوښتنه هم ده
1: دا د هر افغان غوښتنه ده دا باید وشي په دې اساس باندې کیږي
0: خو دا د تاسو وخت په کار دی لکه وخت ورکول په کار دی چې لکه وخت ورکړ شي د دولت ته چې لکه دغه دغه خو مونږ ګورو د سیستم خو باید جوړ شي دا سیستم چې کوم دلته په دغه پل سیستم او د کوم مشکلات چې وستون چې دا خو باید دینه خو مونږ وزو یو وري دغه نه چې مونږ ونه وزو سی بیا دغه راشي مانسته ستونزه مشکلات بیا په کې راشي بیا په دې باندې کښ
1: بیا په مشکلات سیستم نه و پاتې
0: نوم خو پاتې و خو داسې نوم پاتې و چې هغه تا ته هم پاتې ده او ما ته هم پاتې ده چې څنګه نوم پاتې
1: و سیستم نه و یعنی اداري چوکاټ نه و
0: اداري چوکاټ څنګه و رشپات و بډه اخیستل و سیستمونه خراب کړي وو تاسو ونه لیدل چې وایي میدان کې دغه تیاری مشتلی و د ټانکونه مشتلی و دغه موټرې مشتلی و دغه هم خراب کړي و دا هم ختم کړي و بیا ته څه وایي چې په اداره کې به کمپیوټر نه وي خراب کړی په اداره کې به د نیټ سیستم نه وي خراب کړی په اداره کې به د نورو دوسیو د شیانو دا به نه وي ورکړي دا به نه وي خراب کړي دا به نه وي پلچ کړي دا کوډونه او دا سیستمونه چې دای نه و خراب کړي دا هم داسې پرېښودلي وو په هماغه لیول باندې پرېښودلي لکه دوی چې کار ترې اخیسته دوی چې کار په کوو پاغه باندې نو دا ټول خراب وو زه په خوست کې په یوه وخت کې چې کله تاهولات راغلل کله چې اسلامي امارت راغی افغانستان ته په خوست کې ما د شرولۍ حال ولید د خوست شرولۍ حال کمپیوټرې خرابې لاینونه کټ کړي وو دوی شیشې ماته کړي وو سکرینونه یې مات کړي وو دا ټول شیان اپډیسونه وو دغه یې مات کړي وو دا خراب کړي وو ځینې ته په دا دا دا دا اوس پاتې وو نه وو پاتې خراب وو خراب سیستم پرېښودله اوس په کار ده چې د دې دپاره اسلامي امارت مشرانو ته په کار ده ګوره زه دا نه وایم چې زه ولاړ یم په اسلامي امارت باندې یا زه دوی ویان یم زه ویان نه یم زه د ولس رښتینی ولس ته پر مبارزه کوم زه د تاسو د سکرین د لارې تاسو د تلویزیون د لارې په اسلامي امارت مشرانو باندې غږ کوم چې و د اسلامي امارت مشرانو دا مونږ چې اوس څومره خبرې کوو په جمهوریت پسې یا په نورو دغه پسې دولتونو پسې خبرې کوو دغه څه ورځ بیا راغلي چې په تاسو پسې مونږ داسې خبرې کوو تاسو ته اوس پرست په لاس درغلی دی اوس دولت په لاس درغلی دولت واګي تاسو په لاس کې تاسو هغه کار وکړئ د ولس لپاره چې ولس درنه خوشحاله اوسي تاسو هغه کار وکړئ چې رښتینی کار ولس ته وکوي تاسو هغه کار وکړئ چې ولس په دې باندې تاسو نه سل په سل کې باوري شي چې رښتینی دولت اوس دلته راغلی دی رښتینی د ولس استازی راغلی رښتینی د افغانستان استازی راغلی دلته زمونږ لپاره کار کوي زمونږ لپاره نات کوي دا څه کار وکي کچیر دا څه کار تاسو ونه کبل ورځ به موږ داسې وو چې موږ په تاسو په سیدل ته په دې تلویزیونونو په دې باسونو کې دا خبرې کوله ک څنګه چې په نورو دولتونو کې موږ خبرې کوو تاسو خو خيار اوسئ زره کو اوسئ دا کارونه وکي کارونه مډیر خروان دي خو نور هم خکې دا څه خکې چې د غولس اغه ځوانان چې د اوس ورور ورته اشاره وکړه چې اغه ځوانان رښتینې ځان پاینا کې وګوري او رښتینې تاسو نه خوا کو اوسئ رښتینې په غزا باندې کار وکي چې په غزا کې اغه ځوان خلیدل کیږي او اغه ځوان په غزا کې خلیدل کیږي او اغه ځای په ځوان باندې
1: فاطمی صاحب ستاسو په اند آیا د یونما ماموریت دلته د سیاسي فعالیتونو د پراخوالي لپاره به تمدیدیږي آیا د افغانستان خلکو لپاره د بشردوستانه مرستو په برخه کې د درېدو لپاره به ماموریت غځول کیږي او که نه نړۍ به په دغه کار سره غواړي خپل اهداف په افغانستان کې جوړ کړي
2: ګوري بهیر صاحب دا درې واړه شی ستاسو دا درې واړه پکې دي هم به دا بشري مرستو لپاره باید دلته وسی هم به د سیاسي لپاره وسی او هم هغه خپل اهداف لري دا چې مړ کې د هغه خپل اهداف تر مخه هغه خو مفت ته پیسې نه درکوي مفت ولا کراشي د همدې لپاره نظارت پی په کار دی په اول دور د اسلامي امارت کې چې کله په نونه ساتنه مسله کې تاسو ګورئ ملګرو ملتونو باندې ډیر خلکو غوغاګانې وکړلې په ما وخت کې موږ د اسلامي امارت سره ولاړو موږ ولې ډیر ښه کار وکړو چې ملګرو ملتونو یې باندې لپاره دی چې هغه د سویت لپاره کار کوو او د دفتر د شهر نوې چې اسلامي امارت ونیو ټول بایبل کتابونه تی نه راووتل ټول مشینرنی پر راووتل نوم د ملل متحد او خلاندې د بل دین لپاره کار کېده او تاسو کته چې اکثریت زمګه په مرکزی افغانستان کې زم غریب خلک اړولي وو په دغه بشرګان د غربت نه دی د بیکارین کتلو بل لار نه د دین خپل بدل کړو او د میاشت ډالر ورته ورکول کېدل بیا ما خلک قبول هم شول تاسو کته بیرون او اوس بیرون مملکت کې چې دی خپل دین ته بیرته نه دی راغلی په ما دین دی او وختي یان دا کار دوی کوي په دې کې شک نشته چې دوی تا ته هم د سن ناراضي کدی د خیر کاری ولی په فلسطین کې نه کوي ولی په غزه کې نه کوي ولی په لبنان کې هم دا ظلم روان دی کومه د حقوق بشر کومه د ملګرو ملتونو کومه د نړیوالو قوانینو احترام دا ګوري دا بعضی حقایق دي چې موږ تاسو باید ومنو دې نه هیڅ انکار نشو کولی مګر دا مې وقت دی چې که دغه یو پل دی که دا د منځه لاړه زموږ د نړۍ سره اړیکې نورې نشته دی منګه پرسمیت پیژندل شي.

0: في ناس من سر ارتباطات نشته دي من په قونسلي ګانو باندې خوشاله استو در حال چې قونسلي ګانی چې دي دا زما طبيعي حق دی دا زما باندې کوم احسان نه دی دا زما طبيعي حق دی که څه مې دی باید نه ورانه خپل چې او باید ټول را سره وای راځم دي ته چې د خبرو وشول چې اسلامي امارات کې د اسلامي امارات کې ګوري اسلام موږ او تاسو دا نه وای موږ الحمدلله مسلمانان یو اول دور دی جهاد کې مو په دویم کې دغه جهاد کې دغه اسلامي امارات راوګه پوګه یا ورځم ته نه لری شي ونه یو مشان چې څوک پیژني هغه پیژني چې زه سوایم دا درسته ده چې زه به خوره کې نوم زه بیرونه ما خو زه قدم په قدم ورسره وم الحمدلله په دې باندې خوشاله یم او دا ما انکارم نه دی کړی د سخترین شرایط کې دا ما ویلی دي مګر آیا غزم ارمانونه پوره شوی دي همدارنګه یو وخت ما اوسه د باندې ته یو خط ولیک کله چې اول قدرت ته ورسید زدل دلانم ولی مسعود مې وکړه چې اومې کده لا سره نه د اسلام په لار روان دی او نه د جهاد او نه جهاد ناګی لري راغلم اوسه د باندې ته مې خط ولیک چې دا جهاد موږ هم د لپاره کړو چې د یو جنایتکار تر اول په لندن کې کینه نو ما ورته ولیکل چې ته دا سفیر کیږي دلته ناسي زه په هرگز نور په دې ستاسو سره په دې سب کې همکاري نه کوم تر څو چې دا بدل نه کی په یو ځل دي چې هغه بدل کی زما د مرګ پروګرامونه ول شو رازم اسلامي امارات هم دا خبره کوم ام دا اوس په قاضیانو کې رشوت نهایت زیات شوی دی ته ماته تقرریګان د وخایا کوم قونسلی کې ستا ام سره تللی دی یا به دی وزیر وروري یا به زوی یا به د فامیل غړی آیا شریعت اسلام ته تم دا وی چې تا جهاد د لپاره کړی چې پلار دی وزیر او زوی دی سفیر او پلار دی پیوزی کی سفیر او پلار دی یوزی کی سفیر او بل زوی دی په بلزی کی سفیر
1: فاطمی صاحب
0: یو دی پیوزی کی سفیر
1: یو لسلاک دولتي مامورین دی د ویل چې په دی ولسلاک کې یو لک به طالبان ووسی یا د اسلامي امارات غړي دغه نو ټول ملکی افغانان دي چې دا وای د هم شموله کارندوی کې تاسو خبرې واوریدي
0: بلکل زه دا سره منم چې چوکار د دولت کې یو لس لکو نه زیات نفر دي دي کې ټول یو لک طالبان دي خو دغه یو لک طالبان داسې کسان دي چې هغه ځای چې فرزن د اهل دغه کار نه دی دی ورته هلته کینولی دی دا نادرسته دی لس لکه خو نور دي خو هغه ښکته دي دا یو لک چې دي زمان د دولت
1: وزارت سیاسي څوکۍ ده او سیاسي څوکۍ لپاره چې هر څوک راسي کې تخصص وي او که نه وي دومره به تاثیر ونه کړي په هغه برخه باندې ځکه لاندې کسان چې تخصص ولري هغه مهم دي نظر وزیر ته
0: ګوره په دې کې موږ ستونزه نه لرو ټوله کابینه دې ته مبارکي دا زه ورسره منم چې څوک وزیر کوي وزیر یې که مګر د دلته د وزیر د هندوستان کې د ترور زوی ناست دی دلته وزیر د فواید عامد زوی په تاجکستان کې ناست دی دلته وزیر د ورور هلته په ایران کې ناست دی دلته وزیر د ورور په چین کې ناست دی دلته وزیر د ورور په ابوظبي کې ناست دی دا غلط کار دی دا ته نیپوتیزم وایي دا موږ انتقاد په پخواني نظامونو کوه چې دا مه کوئ د یو قومیت د یو ځینه د یو ډلې نه فامیل نه مه مقرروئ
1: کور ودان
0: دا ملت نور حق نه لري نور چا مبارزه نه ده کړې بل چا قرباني نه ده ورکړم دا تاسو قرباني ورکړې ده تاسو حق لري چې خپل خپلوان ټول مقرر کړي
1: مننه
0: ګوره په دې حق باندې ملا هیبت الله یو فرمان صادر کړ هغه فرمان احترام نه دی شوی زه دلته دوباره ملا هیبت الله د پاره وایم چې ملا صاحب د ته متوجه اوسې تاسو په فرمان باندې څوک عمل نه کوي ملا صاحب فرمان ورک چې په یو وزارت کې که یو وزیر د هغه د کورنۍ نه څوک نشي مقرریدلی په یګه دوی څه چالو ک یو وزیر بل وزیر ته زنګ وا چې زه مې خوره تا ته را لېږم ته د خوره ما ته را ولېږه په دې رقم سره به قانون هم تطبیق شي او زما نفر به تا سره خپل په ریاست چوکۍ کې ستا خو ستا به زما سره تبادلي سره وکړي دا سازش دی دا غلط کار دی دا د فرمان خلاف کار دی
1: بیرته را کړم فاطمی صاحب تاسو ته مننه دمه

0: پاک بجے خبرونا ہر ماخام شپاک بجے
1: بیا هم خره غلاس زدران سے بلاخره ته حل لار پیدا کول پکار دی سی افغانستان نړیوالی ټولنې سره په یو ګډ مسیر باندې یو ځای شي او هغه مشترک ژبه ورسره پیدا کی. د دې مشترک ژبې پیدا کېدو لپاره د یونما رول څومره اغېزمن بولی او همدارنګه که چیرې دا ډول لوبه وي چې یونما د افغانستان اصلي واقعیت نه وړاندې کوي نو دلته د حکومت د باور فضا هغه حد هم راکمیږي. نو په داسې حالات کې بیا شونه ده چې امارات او نړیواله ټولنه د یو ګډ تعامل سره نږدې شي؟
2: زه داسې وایم چې سپینې خبرې وایي دلته وشي. د امارات مشرانو ته دا پکار ده چې دوی نامه سره کینی میټینګونه ورسره کړي، سپینې سپینې خبرې ورته وکړي چې د افغانستان انځور نړیوالو ته ته ورسوه. د افغانستان انځور ته ګوري، دلته کوم مشکل دی، کومه ستونزه ده؟ کومه ستونزه خو نشته. باوجود دې چې په افغانستان کې ستونزه نشته، مشکلات نشته، بیا هم دوی هغه څه وایي چې هغه څه د منلو وړ نه دي. ولې وایي؟ ولې کوي داسې کار؟ د څه دپاره یې کوي؟ د څه په لاټه کې یې؟ دا پوښتنې باید ورنه وشي. دوی نه دوی نامانه مخامخ باید دا پوښتنه وشي، دا ترې پټه نه شي. ورسره مخامخ میټینګونه وشي، ملاکتونه وشي، په دې خبرو باندې ورسره مخامخ وغږېږي چې ته څه غواړې، څه دپاره کار کوي. که رښتینی کار کوي، رښتینی انځور نړیوالو ته رسوي، د افغانستان وی رسوه. څه مشکل یې دلته؟ موږ ته مشکل په ګوته کړه، مشخص مشکل راته په ګوته کړه. اوس د مکتبونو خبره ده، دا اوس په دوی پورې څه اړه لري؟ خراش اوس دغه ته دا دوی پورې څه اړه؟ دا تا په مکتب باندې دوی باندي ای امریکا تا په مکتب باندې بنده په خلاصه ده، نړیواله ټولنه تا په مکتب باندې بند او خلاصه ده چې تا مکتب لري نه لري، ته تعلیم کوي نه کوي، دا په تا دومره زړه خوږوي، دومره زړه درد کوي په تا باندې. خدای یو بناوي، یو څه ته بنا جوړوي، یو څه شي درنیسي، یو څه خبره درنیسي، دغسې نور موضوعات، داسې ټول موضوعات، دا شی درنیسي تا ته وایي، یو بنا په در جوړوي، په یو څه خو به در جوړوي بنا. مثال یو دوه هیوادونه چې جنګ کوي سره، لکه د اوس امریکا او دغه چې سره لګیا دی، د ایران چې سره لګیا دی، یو څه بنا خو ور جوړه ده امریکا. دغسې خو یې نه کوي جنګ چې مستقیمن ورغی په ایران باندې برید وکړو، یو څه بنا ور جوړه کړه او جنګ یې په وکړه، برید یې په وکړه. دغسې دوی هم یو څه بنا. زه وایم چې پاکې خبرې ورسره وشي، لوڅې خبرې ورسره وشي، مستقیمن داسې ورته ووایي چې ته ګوره، که چیرې غواړې چې افغانستان ښه اوسېږي، ته څه غواړې چې په افغانستان کې مشکلات نه وي، ستونزې نه وي، بدبختۍ نه وي، نو ته بیا ولې داسې کارونه کوي چې هغه کارونه زموږ د هغه سره ټکر کې دي، زموږ د قانون سره په ټکر کې دي؟ ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی کارونه وي، ته هغه کارونه وکړه رښتینی په موږ زړه وخوږوه، ته هغه کارونه وکړه چې رښتینی انځور هم دغه ته وښایه، نړیوالو ته وښایه، ته هغه څه وکړه چې تا مسؤلیت دی، ته هغه څه وکړه چې ته صلاحیت لرې.
1: کور ده،
2: د دې پوښتنه باید ورنه وکړل شي.
1: مننه فاطمی صاحب. د یونما او د امارات ترمنځ د باور فضا د حاکمیت بحث مغه څلې چې قربانی خبرې کیږي. امارات وای یونما امنیت شورا کې د افغانستان اصلي تصویر نه وړاندې کوي، بې طرفي نه ساتي او برعکس خراب انځور وړاندې کوي. او یونما بیا دغه د پاسه هم په افغانستان کې فعالیت کوي، دلته لیدکاته کوي، چارواکو سروي. په دغه سی ماحول کې د یونما ماموریت څه ډول ارزیابي کوي او بلاخره د حال لار ورته څه پیشنهاد کوي؟
3: ګوره دا خو یو مجبوریت دی چې موږ کوم غواړو، بالکل دی نشو قطه کولای، ځکه چې موږ تاسو اقتصادي لحاظ نه ضرورت لرو، د سیاسي لحاظ نه ضرورت لرو، خو پی پیګو چې دی درست کار نه کوي. د راپورونو پاک ما تاسو ویل چې ولو کنه مندګانې دلته حقایق ګوري، روزوا او تان بایوا سو زلی مثبت راپور لیکلی دی. کله چې شورای امنیت ته تللی، ریچارډ بنت غوندې انسان چې یو یهودی دی هلته ناست، هغه تا پرېږدي چې ته د اسلام په هکله درسته خبرو کې، ته هغه تا پرېږدي چې تا ته ووایي چې اسلامي امارت دا ښه کارونه کړي، دا که دا وشل خو بیا خو د هغې هلته هغه موقف له منځه ځي، نو هغه راپور بدل شوی دی. د کارلو تلې د مثبت نظر یې ورکړی، د کارلو نه مسلمانه ده نه دغه ده، تاسو ته معلومه ده چې د شپېته اویا کالو نه ده د امریکا په استبلشمنت کې کار کوي، مګر باوجود د هغې هم د افغانستان متعلق نظریات لري، چون د هغې رشته چې ده صلح او بشری ده، ډاکټورای په همده کې ده، او اوس دندې په شورای امنیت کې معاون دی د ګوتیروش چې ده دا معاونه ده په بچ د بشري او صلحه کې ده، نو هغه هماغه خپل رشته مخکې وړي او د هغې رشتې په اساس هغه غواړي چې افغانستان سره روابط جوړ شي. خو کله شورای امنیت ته چې ځي، کمیټه د حقوق بشر ته چې ځي، هلته ورته داسې نفر کینولی لکه ریچارډ بنت، دا ریچارډ بنټ او رافائل ګروسی چې د ایران ته دغه د اټومي دا دواړه دي ته ما د موګاکانو نومي خدمه موګاکانو غونډې دي دا ډېر خطر

0: نقدي يهودي موګاکاندي او دا ډیر zarar راسي دا موګاکان چې ترسو ورک نشي کنه تاسو دا موضوع نشي سمولې او دا قصدن دی کې نه ولي ځکه چې امریکا خو تا ماته کړی دا غخت ورته مات کړی دی نو امریکا خو تاسو خو دا فتن سول نشي کولای که سول در سره وون کې ارته ملت دې نه سوال کوي چې تا خو دې ته تراګر ویلې لاړې پیسې دې ولګولې دومره تشغال دی او که بیا اخر کې دې برته قدرت هم دې ته وسپاره او ځې په رسمیت هم وپېژندل نو د خپل د ملت د ډارم تا په رسمیت نشي پېژندلی او ستا ښه کړنې هېڅ کله هغې نه انعکاس کوي هېڅ کله ستا ښېدومره ترهګري چې پاکستان کوي افغانستان یې نه کوي اما پاکستان په متعلق د ترهګري راپور نه راځي اما د افغانستان په متعلق چې اصلا ترهګري وجود نه لري بلکې یو ډله د ترهګري
1: په دې سوالات کې د باور فضا بیا د علما او د امارت ترمنځ ټینګیږي
0: باور فضا خو نه مخکې و نه اوس شته زما دغه دا دی زما دریز دا دی چې کوم شیزونه چې موږ ته ضرر نه رسوي او موږ لپاره او یونامه لپاره فرض نه بعضې کسانې چې راځي چې تاسو لږ مرسته وکړئ چې موږ تاسو نه دفاع وشو کولی لکه د کالو غواړي چې تاسو سره همکاري وکړي روزما او تنبایوا غوښتل چې همکاري وکړي هغه ویل دغه د ښځو د تعلیم مسله حل کړي د قانون اساسي مسله حل کړي یو لویه جرګه راوغواړي د ملت سره خپل تفاهم وکړي اته به موږ تاسو نه دفاع وکړو تاسو به د تاسو سیر درکړ شي تر څو تاسو راشي خپل د مملکت نه خپل استازیتوب وکړي زما په نظر دا ډیر غټ قیمت نه چاغي غوښته کدی هغه د همکاري کولای شو موږ به د همکاري کړی وای موږ د همکاري و نه کړل اسلامي امارت د همکاري و نه کړل لامده علت دی چې هلته موږ تاسو ستونزه کې یاست
1: ډیر مننه قدرمنو میلمنو چې باس کوم را سره ګډون وکړ کور مو ودان لتاس قدرمنو لیدونکو ډیر زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو تربیه ښه وخت

0: ادامه خبرها پس از وقفه.
1: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: افغانستان، جایی که هر میوه برکت طبیعت و افتخار یک ملت است.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپختل که دا هم ونه شي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپختل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.